I hvert fald ved at blive aften her. Det har været en eftermiddagskoncert. For musikproduktionen stod Morten Mogensen, Peter Bo Nielsen, Christian Wulff. Og jeg hedder Rie Kok, og nu vil jeg gå ud og få musikoptagelsen med mig, så vi kan få sendt den mandag aften. Og med det vil jeg så sige farvel til Fejø Festival. Jeg skal nå den næste færge tilbage til Lolland. Det er jo den næste ø, man tager til, når man altså ankommer med færgen til Fejø.

Ved aftens koncert har vi været på Fejø i Smålandsfarvandet. Og en af de danske komponister, som er vokset op på de himmelstrøg, det er August Enna. Født i Nakskov som søn af en skomager i 1859. Og så rejste han ellers rundt som musiker, blev autodidakt som komponist. Og så fik han et rejselegat, og det bragte ham videre i tilværelsen. Ja, han fik som en også en opera opført på Det Kongelige Teater, blandt meget andet. Det her, det var hans Baccarolle med Christina Åstrand på violin sammen med Turco-filharmonikerne. Hans musik er dukket frem af gemmerne i de seneste årtier og er blevet indspillet på ny. Her er hans anden symfoni med Bogota-filharmonikerne og Joachim Gustafsson som dirigent.

0: Den formodede gerningsmand bag lørdagens angreb ved Tiergarten i Berlin er blevet dræbt. Det oplyser Berlins politi på det sociale medie X. En blev dræbt, og 29 blev såret ved angrebet, som de tyske myndigheder betragter som et islamistisk terrorangreb. De seneste 5 år har Tyskland været ramt af 5 dødelige angreb, hvor biler er kørt ind i større folkemængder. Og det er det, der fylder hos de tyskere, som vores reporter Joshua Hollingdale har talt med i Berlin efter angrebet.
1: Det tilføjer nærmest til chokken og til sorgen, at man har prøvet det her i Tyskland så mange gange før. Der er mange, der nævner det her angreb i Berlin for 10 år siden, hvor et julemarked blev angrebet af en person i et køretøj, hvor 11 mennesker mistede livet. Det er der rigtig mange, der nævner, så det minder mig om den gang. Vi har også hørt om øjenvidner fra angrebet i går, som selv havde boder til julemarked, der er blevet angrebet af køretøjer. Så det her, det er noget, man er vant til, og der er mange, der siger ikke igen, hvordan kan det her det ske en gang til. Det er noget, vi har prøvet så mange gange, så det tilføjer til chokket, og der kommer nok også en diskussion om sikkerhed efterfølgende her.
0: Firkløverregeringen har ikke skrinlagt den tidligere SVM-regerings arbejde med at undersøge mulighederne for at forlænge licenserne til at udvinde olie og gas i Nordsøen til 2050. Og det selvom den nye klima-, energi- og forsyningsminister, de radikale Samira Nawa, i et interview før hun blev minister, kaldte det helt uacceptabelt at gå på kompromis med klimamålene ved at fortsætte med at hive olie og gas op. Nu vil hun så ikke stille op til interview om sagen. Hos regeringskollegerne i Socialdemokratiet vil klima-, energi- og forsyningsordfører Jesper Petersen dog gerne argumentere for, hvorfor det kan give mening at forlænge perioden, hvor man udvinder olie fra Nordsøen.
2: Hvis alternativet til, at den kommer fra Nordsøen, er, at den kommer fra Mellemøsten eller andre, vi egentlig gerne vil være uafhængige af, så kan det jo være endnu et dansk bidrag til en større europæisk forsyningssikkerhed og autonomi.
0: Men ifølge Klimarådets forperson Peter Mølgaard er mere olie og gas langt fra den bedste og mest effektive måde at opnå forsyningssikkerhed på.
3: Jeg forstår godt argumentet om forsyningssikkerhed, men der vil det faktisk stadigvæk være sådan, at vedvarende energi vil give os forsyningssikkerhed hurtigere og med større sikkerhed, og så samtidig med et bedre klimaaftryk.
0: Iran anklager Ukraine for at stå bag et angreb på et civilt iransk skib, som har kostet en sømand livet. Det skriver landets udenrigsminister Abbas Arachi i et opslag på det sociale medie X. Det er en åbenlyst krænkelse af FN-pakten, udført på Israels foranledning for at trække Europa ind i landets krig, skriver Arachi. Ifølge udenrigsministeren har han talt med EU's udenrigschef Kaja Kallas og den russiske udenrigsminister Sergej Lavrov, og han skriver, at angrebet ikke kan stå ubesvaret hen. Regn hele natten og byer, der kan være kraftige og med torden, hagl og kraftige vindstød og mellem 11 og 16 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Øregård.
4: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grås.

Natten vågner, og natsværmeren har sat sig til rette i aften i skikkelse af mig, Minna Grus, der blandt andet kigger mod Spanien med de sædvanlige afstikker, der er en del af natsværmerens DNA. Du kan undre dig, fornøje dig, tænke, hvor har hun det dog fra, og alt det og meget mere vil jeg som altid forsøge at delagtiggøre dig i takt med, du lytter dig gennem aftenen. Her var det soundtracket fra den altid veloplagte filminstruktør Almodóvar og hans film Dolor y Gloria, Smerte og Ære. Men inden Spanien igen kommer på natsværmerens landkort, skal du en tur med på natklub i 1963 med natklubsangerinden Ethel Ennis. Rigtig hjertelig velkommen til små glimt af fryd i natsværmeren.

en Dante fra dobbeltkoncert af Brahms. Og der findes faktisk ikke noget meget bedre for en radio-DJ, når mødet mellem umiddelbart ikke kompatible stykker musik passer sammen som her med Ethel Ennis på en natklub, og altså Brahms, født i et helt andet århundrede på den anden side af jorden. Små glimt af fryd. Det er også det, du muligvis oplever, når du hører spanske Casal-kvartetten, der er i stand til at tryllebinde et publikum med deres sublime spil. Her spiller de tredje sats fra Ravels strygekvartet i F-dur.

Casal-kvartetten gav stafetten videre til den poetiske katalanske sang "En hver nat kan solen stå op". Og Iglesias sidste klap fra "Dolor y Gloria". Små glimt af fryd i aften, alt efter øret, der lytter. Og Monique, jeg rammer plet hos de fleste med denne her.

Asturias, Alvenis, Melancolia af Jakob Gurevich og Burica, og en spansk dans fra Andalusia af Granados. Natsværmeren går efter de små glimte fryd, som musikken kan fremkalde, der minder lidt om, hvis du stopper op og giver en fremmed et kompliment på gaden, eller hjælper en ældre person med at bære kufferten op af trappen, når elevatoren er gået i stykker i metroen. Det kan også være, du bare skåler med en god ven i et tidsløst øjeblik, hvor der lige pludselig er noget, der forandrer sig. Og jeg kunne blive ved og ved i aften via musikken, og det gør jeg altså også frem til midnat i aften, hvor din vært hedder Minna Grus.

Jeg elsker det sjælfulde, lidt klodset spil af Alvenis Granada, spillet af Emilio De Benito, der sender natsværmeren afsted mod midnat i aften, hvor jeg fokuserer på de små glimt af fryd. For alt andet vil være for meget at forlange. Og mon ikke du finder dit helt eget øjeblik. Her får du i hvert fald chancen.

Natsværmeren driblede videre på jagt efter små glimt af fryd. Her var det måske allerede noget, der ramte dig i Nil Kyudos Aram, Anades Mikierto Condigo og Paco de Lucias Fuente i Caudal. Ariscuren dirigerer det spanske celloensemble Conjunto Ibérico gennem facets af Philip Glass.

Licuono, Cuban Boys og Entre Olas af Juan Serrano. Jeg tager mig lige en lille spacertur. Når man lige ser, hvordan jeg strækker tempoet ud igen og gør rytmen lidt mere midnatsagtig. Lad mig lige tænke mig om. Jo, hvad med en måneskins serenade?

med måne, serenade i nocturne af Chopin og Segovia, der spillede Tedescos Capriccio Diabolico, nærmer natsværmeren sig midnat i aften, hvor din vært Minna Grus har forsøgt at strø så tilpas mange små glimt af fryd, så der forhåbentlig har været nok at tage af. Her til sidst, for lige at køle ned, gregoriansk sang i verdensklasse. Tak for i aften.

0: Skal man i fremtiden bore efter gas og olie i Nordsøen, eller skal man lukke ned for produktionen af flere fossile brændstoffer, når de nuværende aftaler udløber i 2042? Det er et spørgsmål, der splitter Folketinget og også internt i Blå Blok. Mens partierne er enige om, at man skal være uafhængig af russisk gas, så er man langt fra enige om vejen dertil. Hos de konservative mener energiordfører Anders Storgaard ikke, at Danmark bør hive mere olie og gas op af undergrunden.
1: Men vi er skeptiske for, om løsningen på det problem det er at hive mere olie og gas op. Vi synes, det, man bør fokusere på fra regeringens side, det er at sikre mere grøn strøm. Det er det, vi har mulighed for at kunne producere i Europa i tilstrækkelige mængder til at sikre, at vi bliver uafhængige. Så det synes vi burde være fokus.
0: Omvendt vil Venstre fortsætte jagten i Nordsøen, forklarer partiets energiordfører Mathilde Hjort Bressum.
2: Man skal jo tage en beslutning om først og fremmest, at vi er nødt til at være uafhængige af fossile brændstoffer for autoritære regimer. Og det her, det er jo et klart forsøg på det. Dernæst kommer det jo ikke til at betyde, at vi skal stoppe med at omstille os til det grønnere. Altså det er jo ikke et enten eller, det er jo et både og.
0: Konservatives Anders Storgaard fastslår samtidig, at udvinding af fossile brændsler har gjort den grønne energiomstilling alt for langsom.
1: Jeg vil bare lige minde om, Danmark har i det sidste år sat færre vindmøller op end Ukraine, mens Ukraine har været i krig. Hvis vi gerne vil sikre, at Danmark og Europa skal være uafhængige, så er det for os at se det, der er det akutte spørgsmål, nemlig hvordan får vi genstartet mere grøn strøm til Europa?
0: Den tidligere SVM-regering satte i gang en undersøgelse, der skulle se på mulighederne for at fortsætte med at hive olie og gas op af Nordsøen indtil 2050. Den nye firkløverregering har endnu ikke taget stilling til, om den undersøgelse skal stoppe. Cyklistforbundet foreslår, at alle brugere af cykelstier over 15 år skal have lov at vælge, om de vil køre på cykelstien eller på vejen. Formålet er at gøre det sikrere at færdes på cykelstien med de mange forskellige typer af trafikanter. Det fortæller forbundets formand Jens Peter Hansen til Jyllandsposten. Jakob Bøving, der er direktør i Råd for Sikker Trafik, er ikke enig med Cyklistforbundet. Han siger til Jyllandsposten, at det bare vil skabe nye problemer at sende bløde trafikanter ud med hårde trafikanter. Museum Salling, som står bag Fur Museum, vil tilbyde gæsterne at komme på fossiljagt ved Knudeklitten, efter at den og Handklit på Mors i går kom på UNESCO's verdensarvsliste. Ifølge museumschef Per Lunde Lauritsen vil tilbuddet være rettet mod de mere fagligt interesserede, som man forventer vil komme efter udnævnelsen. Og museet ser også på, om man kan arrangere ture med båd forbi klinterne. Regn mod syd og i resten af landet byer, der lokalt kan være kraftige og med torden, hagl og kraftige vindstød. Og så bliver det mellem 11 og 19 grader. Svag til frisk vind fra skiftende retninger. Slut på den her udgave af Radioavisen. Hele natten har jeg stået for dem. Jeg hedder Jeppe Ørregaard, og jeg vil ønske dig en rigtig god dag.
3: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Da tysk politi i aftes skød og dræbte den 21-årige formodede gerningsmand bag angrebet mod Pride i Berlin, var det ikke en mand, myndighederne stødte på for første gang. I 2022 var han blandt andet blevet dømt for vold og røveri ved en ungdomsret i Berlin. Gennem længere tid har han været på politiets radar, kendt for både kriminalitet og radikalisering, fortæller den tyske indenrigsminister Alexander Dobrindt.
1: Vi har ham her med einem mutmaßlichen Täter zu tun.
0: Vi har her at gøre med en mistænkt gerningsmand, der tidligere har vakt opmærksomhed på grund af et stort antal strafbare handlinger, radikalisering og tilhørsforhold til det islamistiske miljø, siger indenrigsministeren. Den 21-årige hovedmistænkte blev lokaliseret i en kolonihave i Berlin-forstaden Spandau. Ifølge politiet løb han med et stikvåben mod politiets indsatsstyrker, og så tog betjentene deres skydevåben i brug, fortæller vores udsendte i Berlin, Joshua Hollingdale.
2: Og altså på trods af forsøg på førstehjælp efterfølgende, efter man har uskadeliggjort ham, så dør han altså af sine skader. Det er præcis det, politiet her i Berlin har skrevet på X.
0: Politiet fandt frem til den 21-årige efter en omfattende politijagt efter angrebet lørdag aften. Over 2.200 politifolk har deltaget i menneskejagten, og man har lavet eftersøgninger ved grænseovergange i lufthavne, på stationer og andre trafikknudepunkter, inden det altså i aftes lykkedes at finde ham. I dag står sikkert på hviledag for mange danske cykelfans, efter der i går beskrev dansk cykelhistorie på Tour de France-podiet. Danske Mads Petersen vandt den grønne pointtrøje i årets Tour de France som den første dansker nogensinde. Det lykkedes ham dog ikke at vinde den sidste etape, afslutningen i Paris, selvom det var voldsomt tæt på.
3: Mads Petersen på andenpladsen! Mads Petersen forsøger! Der er et hold op! Kan han nå det, Mathieu van der Poel? Mads Petersen forsøger! Han når det ikke, Mads Petersen! Mathieu van der Poel, men nu kommer Mads! Mathieu van der Poel! Mads Petersen, det bliver Mathieu van der Poel til aller sidst!
0: Og så blev det til en tredje plads på gårdsdagens etape til Mads Petersen. Og Mads Petersen har været en af de ryttere, der har gjort allermest for årets Tour de France, lyder det fra DR's cykelekspert Brian Nygaard.
4: Mads Petersen har været en af de vigtigste ryttere i det her årets Tour de France, og den grønne trøje har siddet meget sikkert og meget velfortjent på hans skuldre.
0: Samtidig er Mads Petersen den kun 6. rytter til at vinde pointtrøjen i alle cykelsportens 3 Grand Tours, Tour de France, Giro d'Italia og Vuelta a España. Regeringen har ikke stoppet en undersøgelse af, om licenserne til at udvinde olie og gas i Nordsøen kan forlænges frem til 2050. Det sker, selvom de radikale har kaldt regeringen for den grønneste nogensinde, og at man i Nordsøaftalen fra 2020 aftalte, at der ikke ville blive givet flere nye tilladelser. Og det er for dårligt, at undersøgelsen ikke er blevet skrinlagt, mener Anna Bjerre, der er klimaordfører hos Alternativet.
5: Selvfølgelig skal vi ikke lave flere udvidelser af olie- og gasproduktionen. Det er jo helt håbløst at gøre midt i klimakrisen.
0: Og den nye klima- og energi- og forsyningsminister, de radikales Samira Nawa, var enig med Alternativet i februar. Her sagde hun til Energiewatch, at forlængelser af olie- og gaslicenser i Nordsøen var uacceptable og kaldte det at gå på kompromis med Danmarks klimamål. I dag vil hun ikke stille op til interview, men skriver til DR, at regeringen endnu ikke har taget stilling til, om undersøgelsen skal fortsætte. Et af de væsentligste argumenter for at fortsætte med at udvinde olie og gas i Nordsøen er, at man kan gøre sig fri af den gas og olie, der kommer fra Rusland og Mellemøsten. Men det skuffer alligevel Anna Bjerre, at Samira Nawa ikke allerede har afvist, at der kan blive tale om at forlænge licenserne i Nordsøen.
5: Så jeg synes, det er meget vagt, at hun nu ikke holder fast i den ambition. Altså i hvert fald synes det var ærgerligt, hvis det her bliver linjen fra nu af, at de radikale de lægger deres vigtigste klimaambitioner på hylden, fordi de er kommet i regeringen.
0: Den nuværende licens for boringer ved Tyrefeltet ud for den jyske vestkyst løber til 2042. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky skal i dag mødes med den nye britiske premierminister Andy Burnham. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Besøget finder sted blot en uge efter, at Burnham blev indsat som ny premierminister. Dermed vil Zelensky også være den første udenlandske statsleder, Burnham tager imod efter indsættelsen. I aftes meddelte Burnhams kontor, at de to ledere skal besøge en britisk flådebase og tale med begge landes væbnede styrker, der er involveret i træningen af ukrainske soldater. I morgen rejser Volodymyr Zelensky så videre til Washington, hvor han skal mødes med USA's præsident Donald Trump. I den østlige del af landet først skyde med regn eller byer, men ellers så skulle det blive til nogen sol og kun enkelte spredte byer i løbet af dagen. 15-19 grader med en let til frisk vind fra nordvest og vest, ved kysterne op til hård vind eller ligefrem kuling. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
6: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Den 21-årige formodede gerningsmand ved Pride i Berlin, der i aftes beskudt og dræbt af tysk politi, var på fri fod efter, at han efter en dom fra maj måned var blevet gjort betinget. Han har flere domme bag sig, blandt andet i 2025, hvor han skulle have forsøgt at tilslutte sig terrorbevægelsen Islamisk Statsvæbnet kamp, fortæller den tyske indenrigsminister Alexander Dobrindt.
1: Vi har det her med einem mutmaßlichen Täter zu tun.
0: Vi har her at gøre med en mistænkt gerningsmand, der tidligere har vagt opmærksomhed på grund af et stort antal strafbare handlinger, radikalisering og tilhørsforhold til det islamistiske miljø, siger indenrigsministeren. Angrebet mod Pride i Berlin i lørdags var langt fra det første af sin slags i Tyskland. For 10 år siden oplevede landet det første dødelige angreb, hvor en bil blev brugt som våben. Siden er den type angreb blevet gentaget, og lørdagens angreb er det femte på bare halvandet år. En person blev dræbt og 29 såret. Ifølge André Lehmann, der fra forbundet Queer Diversity, kommer angrebet samtidig med, at Tyskland oplever en kraftig stigning i vold og hadforbrydelser rettet mod minoriteter.
2: Vi müssen konstatieren, dass in den letzten Jahren in Deutschland sich die Sicherheitslage
0: für Wir müssen erkennen, dass die Sicherheitssituation für queer Personen in Deutschland verwerrt drastisch in den letzten Jahren. På bort få år har vi set en tidobling af antallet af hadforbrydelser mod queer personer i Tyskland, lyder det her fra André Lehmann. Naturbrænde hærger store dele af Europa, og særligt Spanien og Frankrig er hårdt ramt, og flere end 300.000 personer er nu blevet evakueret. Et af de områder, der er blevet hårdt ramt, er storbyen Bordeaux i Frankrig, hvor hotellerne omkring byens lufthavn nu er blevet evakueret. I Bordeaux-området bliver små brænde ved med at opstå på grund af vinden, fortæller DR's klimakorrespondent Maria Andersen, da hun i aftes besøgte en lokal brandstation.
3: Kort og velfortjent pause til de her brandmænd, der lige nu er ved at få fyldt deres bil op med en ny stor portion vand fra denne her tank, som landmændene kører frem og tilbage med vand for at blive ved med at kunne fylde vand på brandbilerne, så de igen kan køre ud og slukke de brande, der bliver ved med at blæse op på grund af den, eller blusse op på grund af den vind, som blæser i øjeblikket. Endnu en kommune her til aften blevet evakueret. 10.000 mennesker har skulle forlade deres hjem, fordi man endnu ikke har alle ildebrandene under kontrol her nær Bordeaux. Flere end 230.000 mennesker er lige nu evakueret i det her område, og lige nu ser det ikke ud til, at man har brandene under kontrol.
0: Skovbranden uden for Bordeaux har dog holdt sig på et stabilt niveau natten over, skriver nyhedsbureauet AFP. Den franske præsident Emmanuel Macron indkaldte i aftes landets regering til krisemøde i dag om situationen. Og Spaniens regering har erklæret landet i undtagelsestilstand, efter et område på størrelse med Bornholm er brændt ned nær hovedstaden Madrid. Det kan næppe undre nogen, hvis den danske cykelrytter Mads Petersen har ømme stænger her til morgen. For efter 3 uger op og ned af Alper og Pyrenæer kunne han søndag aften stille sig op på podiet i Paris, som vinder af den grønne pointtrøje i årets Tour de France. Og det som den første dansker nogensinde. Og samtidig er han den bare 6. rytter til at vinde pointtrøjen i alle cykelsportens 3 Grand Tours, Tour de France, Giro d'Italia og Vuelta a España. Det lykkedes ham dog ikke at vinde den sidste etape i årets Tour de France, selvom han også gav det et skud.
4: Mads Pedersen på andenpladsen. Mads Pedersen forsøger. Der er et hold op. Kan han nå det? Mathieu van der Poel. Mads Pedersen forsøger. Han når det ikke, Mads Pedersen. Mathieu van der Poel, men nu kommer Mads. Mathieu van der Poel. Mads Pedersen, det bliver Mathieu van der Poel til aller sidst.
0: Lød det på turen på P4, og det blev så til en tredje plads på etappen for Mads Pedersen. Nu skal det være slut med skimmelsvamp, manglende varmt vand i hanerne og andre kummerlige forhold på landets kaserner. Når 1600 unge om en uge starter på den nye 11 måneder lange værnepligt, kommer en del af dem til at bo midlertidigt i pavilloner, mens der bliver bygget nye permanente bygninger landet over. Og pavillonerne er faktisk en klar forbedring, lyder det fra oberst Kenneth Strøm, der er chef for Forsvarets værnepligtsprogram.
5: Jeg tror faktisk, at de værnepligtige bliver ret glade for de nye indkvarteringsfaciliteter. Alternativet havde været, at de værnepligtige skulle bo i de gamle bygninger. Det havde virkelig nok været den dårligste løsning.
0: Der skal bygges permanente indkvarteringssteder til soldaterne rundt om på landets kaserner frem mod 2028. I den østlige del af landet først skyde med regn eller byer, men ellers så skulle det blive til nogen sol og kun enkelte spredte byer i løbet af dagen. 15-19 grader kommer vi op på med en let til frisk vind fra nordvest og vest ved kysterne op til hård vind eller lige frem kuling.

Der kan indimellem være ganske heftig konkurrencefølelse mellem os nationer i Norden, og vi under knap nok hinandens succes, når VM huserer i diverse sportsgrene. Men jeg må blankt anerkende, at jeg altså indimellem misunder svenskerne deres rige arv af folkemelodier. Alt imens jeg bare nyder den i fuld drag. Det her, det var Stockholm Filharmonikerne. Nogle af musikerne derfra, Mats Arnberg og Olof Flodin, i en kirkemarsch af Olle Jansson. Og her er en af mine yndlingssvenske sange, hvor vi går ud og beskuer sommerhaven, når den blomstrer allersmukkest i Sverige.

Danny Driver i en romance for klaver af Robert Schumann, og inden da var det Gunnar Erikssons Rilke-ensemble i den gamle svenske sang Ydivor Hage. Mere melankolsk smukt bliver det næsten ikke.

Det var Copenhagen Saxophone Quartet i det, der oprindeligt er en cembalo-sonate af Domenico Scarlatti. Og hvis du synes, der manglede noget cembalo, så kommer der i hvert fald noget her, selvom det stadig er en blæser, der har taget spotlightet.

En engleblid romance af Prokofjev med violinisten Nemanja Radulovic, som ikke er bange for at give den fuld skrald på charmetrollen. Her var han sammen med det tyske symfoniorkester Berlin. Og inden da var det oboisten Alexej Ogrinchuk sammen med cembalisten Reinhold Tepp og det svenske kammerorkester i musik af Bach. Nogle gange så lyder det i metroen i København ud over højtalerne, at man skal passe på pickpockets på lommetyve, og alle turister sørger for at holde øje med deres sager. Og i den her klassisk morgen, der har jeg altså haft en hel del lommetyve på spil, tror jeg. Saxofonister og oboister, der er hugget løs fra cembalisterne. Og nu er det simpelthen harpen, der har fingrene nede i violinisternes bagage.

0: Ja, det her det er oprindeligt toner skrevet af violinvirtuosen Paganini for violin selvfølgelig. Så det er vel snyd at spille dem på harpe, tænker jeg. De krumspring, man skal lave på violin, både med venstre og højre hånd, de er nærmest umenneskelige. Og så må jeg jo alligevel i samme sætning indrømme, at jeg ikke aner, hvor svært det er på harpe. Og hvis jeg lytter efter, så kunne jeg også godt forestille mig, at det her det er rimelig svært at få til at lyde okay på en harpe. Det var Anne-Sophie Bertrand, der spillede her. Så det er vel ikke rigtig tyveri. Men husk, hvis du rejser sydpå, så skal du passe på et og andet. Her er der i hvert fald en, der kan fortælle om Don Juans erobringer af kvinder, og det er altså ikke så få.
1: Maravilla, il catalogo è questo, delle belle chiamò il padron mio.

in Italia 640, in Lamagna 231, 100 in Francia e Turchia.

Det var André Schuen, som sang denne her listearie, Leporellos listearie fra Don Juan af Mozart, eller Don Giovanni. Og så var det Salzburg Mozarteum Orkester, der spillede til. Ja, efter en vild tur sydpå, så er det måske tid til at vende blikket hjemad til den sikre havn. Og den åbner Carl Nielsen her.

Det var Odense Symfoniorkester under Edvard Seroff i Carl Nielsens Andante Tranquillo, altså en rolig andante. Og så er det blevet tid til dagens Beethoven-klaversonate i denne her omgang Klassisk Morgen. Jeg mødte en lytter ude i festivallandet, og hun fortalte mig, at hun faktisk har det lidt svært med Beethoven-klaversonater om morgenen. Hun kan rigtig godt lide dem, men om morgenen, der kan det være anmassende. Så er vi heldig stillet med dagens sonate, tænker jeg, for klaversonate nummer 9 i E-dur opus 14 nummer 1. Den har jeg faktisk set omtalt som både gentlemanagtig og høflig. Den er skrevet inden den heroiske og kæmpende Beethoven tager over.

Det var Murray Pariah, der spillede første sats fra Beethovens klaversonate nummer 9. Og nu har jeg jo haft fat i musiktyvende arrangementerne her til morgen. Den slags var Beethoven ikke til. Men lige præcis den her sonate, den arrangerede han for strygekvartet. Og resultatet, det kan du høre i morgen, hvor jeg er tilbage lidt over 7 og netop har den her sonate med i en kvartetversion. Så tak for nu. Mit navn er Rie Koch. Jeg giver stafetten videre først til en radioavis, så til en morgenandagt direkte fra Domkirken i København, og så til sommer på P2. Det er Mahler, der får det sidste ord, i hvert fald lidt Mahler, med lidt af den djævesats fra hans første symfoni med Minnesota-orkestret under Osmo Wanzka. Og med det tak for nu.

0: Nu er det blevet tid for solvarme sommerkoncertsale, pausedrinks under paraplyer og koncerter i skovkanten.
1: Der er sådan en særlig atmosfære, synes jeg, de her sommerkoncerter. Folk er på vej på ferie, og vi mærker det også selv, ikke? Nu skal vi også selv snart på sommerferie, og ja, det kan noget særligt.
0: Kan du ikke selv nå ud til de klassiske festivaler? Invitere festivalsommer dig til at lytte med hjemme hos dig selv. Onsdag til fredag kl. 18 på P2 i DR Lyd.
2: Den 21-årige formodede gerningsmand fra lørdagens angreb mod Priden i Berlin, der i går blev skudt og dræbt af politiet under en anholdelse, var allerede inden angrebet i de tyske myndigheders søgelys. Han havde flere domme bag sig, senest en for maj, som var blevet gjort betinget, og havde også forsøgt at tilslutte sig Islamisk Stat. Den tyske indenrigsminister Alexander Dobrindt vil nu have det retslige forløb undersøgt.
3: Vi har det her med einem mutmaßlichen Täter zu tun.
2: Vi har her at gøre med en mistænkt gerningsmand, der tidligere har vakt opmærksomhed på grund af et stort antal strafbare handlinger, radikalisering og tilhørsforhold til det islamistiske miljø, siger indenrigsministeren. Og Joshua Hollingdale, du er i Berlin og følger udviklingen. Hvad har reaktionerne været på oplysningerne om den formodede gerningsmand?
4: Jamen, der er rimelig meget chok over, at han så sent som i maj blev dømt et over 10 måneders godt nok betinget fængsel for at planlægge en voldshandling, der skulle skade den tyske stat. Indenrigsministeren siger her, at nu skal det her forløb altså granskes. Man skal virkelig have fundet ud af, hvordan det her kunne lade sig gøre. Borgmesteren her i Berlin siger, det sagde han i TV-programmet i aftes, han er målløs decideret over, at denne her person kunne være på fri fod. Og der er også kritik fra højrefløjen her i Tyskland, at regeringen, de siger, man har svigtet, når sådan en person kan være på fri fod og så udføre sådan et her angreb.
2: Men hvordan forklarer myndighederne så, at han alligevel kunne gennemføre det?
4: Jamen det er fordi, at han er dømt i henhold til ungdomskriminalitetslovgivning, og så kan sådan en dom, selvom det er for noget så alvorligt som altså at planlægge en voldshandling, altså en radikaliseret person, der planlægger en voldshandling, der skal skade den tyske stat, jamen så kan den faktisk godt gøres betinget, så længe man vurderer, at han er afradikaliseret og ikke er nogen trussel på nuværende tidspunkt, så kan den godt gøres betinget. Så det er derfor, at han var på fri fod, altså som myndighederne siger det, kunne gennemføre det her angreb på Pride.
2: Lød det her fra Joshua Hollingdale. Frankrigs præsident Emmanuel Macron har indkaldt landets regering til krisemøde i dag om de naturbrande, der har ført til, at omkring 250.000 mennesker er blevet evakueret. Det er Gironde-regionen, der er særlig hårdt ramt. Her er mange mindre byer, også hotellerne omkring lufthavnen i storbyen Bordeaux blevet evakueret. Men her til morgen er der lidt positive meldinger fra regionens departement, siger DR's klimakorrespondent Maria Andersen, der de seneste dage har befundet sig i området vest for Bordeaux, et af de områder, der har brændt allermest.
5: En nyhed, som nærmest føles god, og det er, at brandene i nat for første gang i flere nætter ikke har udviklet sig markant. Men ikke desto mindre så i aftes, da vi var ude på optagelser, der modtog jeg en sms på min telefon, fordi jeg befandt mig i nogle af de her områder tæt på brandene, om at nu evakuerede man endnu en kommune. Bordeaux er stadig ikke evakueret, det er ikke en direkte plan lige nu. Så er det altså flere og flere forstederne til Bordeaux ud mod vest, at man evakuerer. Her i Gironde, som departement hedder, der er det alene 230.000 mennesker, der har måttet forlade deres hjem.
2: I Spanien har regeringen erklæret landet undtagelsestilstand efter et område på størrelse med Bornholm er brændt ned i nærheden af Madrid. Nu skal det være slut med skimmelsvamp, manglende varmt vand i hanerne og andre kummerlige forhold på landets kaserner. Når 1600 unge om en uge starter på den nye 11 måneder lange værnepligt, kommer en del af dem til at bo midlertidigt i pavilloner, mens der bliver bygget nye permanente bygninger landet over. Men allerede pavillonerne er faktisk en klar forbedring, lyder det fra oberst Kenneth Strøm, der er chef for Forsvarets værnepligtsprogram.
6: Jeg vil sige, at alternativet havde været, at de værnepligtige skulle bo i de gamle bygninger. Det havde i virkeligheden nok været den dårligste løsning.
2: Der skal bygges permanent indkvarteringssteder til soldaterne rundt om på landets kaserner frem mod 2028. Der er nemlig brug for mere plads til de mange ekstra værnepligtige, der de kommende år bliver en del af forsvaret. Et af de steder, hvor der nu er stillet pavilloner op, er på kasernen i Aalborg. Her kommer de unge soldater til kun at bo fire sammen på et værelse, hvor de tidligere boede 12 mand sammen. Og så får de helt nye opholdsrum og nye badeværelser. Det fortæller militærkonsulent ved træningsregimentet i Aalborg, Søren Bo Larsen.
7: Vi skal til at bygge forsvaret op igen, og vi skal bruge mange værnepligtige, og vi vil selvfølgelig også gerne have, at nogle af dem de bliver her længere end værnepligten. Så gode rammer, det er et godt sted at starte for at få en god oplevelse.
2: Der bliver sat pavilloner op 20 steder rundt om i landet. Og så varmer vi op til flere sommerdage senere på ugen med en køligere en af slagsen. I den østlige del af landet først skyde med regn eller byer, men ellers så skulle det blive til nogen sol og kun enkelte spredte byer over hele landet. 15-19 grader med en let til frisk vind, som kommer fra nordvest og vest.
8: Så er det blevet tid til morgenandagten fra Københavns Domkirke, og det er her til morgen Gunhild Als, der er litur, imens Lindy Rosborg spiller orgel. Og Lindy Rosborg indleder andagten med et præludium af Carl Nielsen. Vi hører ord til dagen af Origenes, og vi hører fra det Nye Testamente fra Matthæus Evangeliet kapitel 11, vers 2-6. Morgens fællessalme denne mandag morgen er nummer 164, Øjne, I var lykkelige. Og den bliver delt lidt op, så først synger man vers 1-5 og senere vers 6-7.

Nåde være med jer, og fred fra Gud, vor Far, og Herren Jesus Kristus. Ordet til dagen er af Origenes. Herre Jesus, læg dine hænder også på vores øjne, så vi begynder at få blik, ikke alene for det, som vi kan se, men også for den virkelighed, som er usynlig. Så at vort blik ikke standser bare ved det, som nu sker omkring os, men også vender mod den store kommende virkelighed, som ligger foran os. Og så at vort hjertes øjne kan spejle Gud. Vi synger Øjne, I var lykkelige, nummer 164, vers 1-5.

Jeg læser fra det Nye Testamente, fra Matthæus evangeliet kapitel 11, vers 2-6. Da Johannes i fængslet hørte om Kristi gerninger, sendte han bud med sine disciple og spurgte ham: "Er du den, som kommer, eller skal vi vente en anden?" Jesus svarede dem: "Gå hen og fortæl Johannes, hvad I hører og ser. Blinde ser, og lamme går. Spedalske bliver rene, og døve hører, og døde står op, og evangeliet forkyndes for fattige. Og salig er den, der ikke forarves på mig." Amen.

Lad os alle bede. Herre vor Gud, din miskundhed er ny hver morgen. Dine velgerninger er flere, end vi kan tælle. Fyld os med en levende tro på din godhed, så vi må ære og elske dig og tjene dig i kærlighed til vor næste. Herre Jesus Kristus, vær du os nær. Se ind i vort mørke og vær vort lys. Opgiv os aldrig. Opgiv aldrig noget menneske. Gud Helligånd, vis os fællesskabets veje. Bland dig med os. Lær os at tale og tåle uenighed og tvivl. Tag os med over grænser. Flyt os hen til hinanden. Fader vor, du som er i himlene, helliget vort dit navn, komme dit rige. Ske din vilje, som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde, til dit er riget, og magten og æren i evighed. Herren, vær med jer. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.

Og jeg læser fra Markus evangeliet, kapitel 11, vers 9. Hosianna, velsignet vær han, som kommer i Herrens navn.

Her var det Linde Rosborg på Aarhus, der afrundede morgenandagten fra Københavns Domkirke med toner af Johann Sebastian Bach. Vi takker dig, o Jesus Krist. Korverset her til morgen, det var også af Johann Sebastian Bach, Jesus, livets rige kilde. Og det var Gunhild Als, der var litur den her mandag. Og klokken den er nu 8:59. Du lytter til P2, hvor jeg lige har sat noget god klassisk musik på. Det er her en klaverkoncert af Joseph Haydn, en adagio-sats, og det er Anne-Marie McDermott, der spiller klaver sammen med Odense Symfoniorkester og Scott Yue.

0: Sommer på B2.
1: Hvilke sysler giver dig energi her i sommertiden? Det spørger vi om i Sommer på B2 i dag. Temaet er nemlig sommersysler. Og du kan være med i lejen ved at skrive til p2@dr.dk eller inde på Facebook-siden DR P2.
2: Og det kan jo være alt muligt forskelligt, der giver dig energi. Havearbejde, håndarbejde, gør-det-selv-projekter, eller måske bare sidde og have god tid og lave ingenting. Det kan også være, at du kigger på fugle eller sommerfugle. Vi er i hvert fald interesseret i at høre, hvad det er, der giver dig energi. Og vi hedder Malene Wichmann og Iben Mogensen. Vi sender Sommer på P2 ind til kl. 11 i dag, og vi glæder os til at høre fra jer.

0: Her var det Akademie für Alte Musik Berlin og deres dirigent Bernhard Fork, der gik og syslede med en symfoni nummer 1 af Etienne Mühl.
1: Og David Radjes Granum Eriksen har skrevet til os om sin yndlingssyssel. Jeg elsker at optimere min cykel, skriver han. Og nørde gear, vægt, krank, kæder, drikkeholdere, hjul, dæk, grej og så videre.

0: Der er virkelig god energi i musikken her. Johann Sebastian Bachs violinkoncert nummer 2, første satsen. Her spillet af Victoria Mulova som solist, sammen med Accademia Bizantina, dirigeret af Ottavio D'Antona.
1: Og her i sommer på B2 i dag, så spørger vi jo altså dig om, hvilke sommersysler du har gang i. Hvad der giver dig energi af sådan forskellige sysler her i sommertiden. Og Carsten K. Andersen, han fortæller, han har kastet sig ud i 100 meter hæk. Ikke løb, men klip. Og der skal energi til, siger Carsten. Tvunget, lidt ufrivilligt, men når man først er i gang med den elektriske klipper i en bestemt rytme, så er det helt ok. Først nederst, så retur lidt på skrå for oven, og nu kommer så mesterværket, de lange sving op og ned, hvor løbet falder i bunker ud over sværet. Derefter det lidt sværere i 1,8 meters højde vandret og få den hæk så lige som muligt. Herefter finpudsning og så lige en pause. Og Carsten skriver, at det mest trælse, det er bortskaffelsen af et par trailerfulde hækkeaffald. En årlig tilbagevendende begivenhed, og der kræver energi mere og mere, skriver Carsten, for han har haft bøgehæk nu i 45 år. Så man kender sit 100 meter løb, runder han af. Og så vil han gerne høre Grøn af Vårens Hæk.

Her var det musik af Jakob Weinberg, en skærsusats fra en klavertrio, og det var en Brahms-trio, der spillede.

Ja, var det første satsen af Roms Fontæner og Respighi. Og ja, vi begyndte ved det her konkrete springvand i Rom, La Fontana di Valle Giulia, og så går turen ellers videre til flere fontæner, flere springvand herfra. Det når vi dog ikke her i sommer på B2, men hvem ved, måske en anden gang vi kommer forbi flere af Roms fontæner. Emnet i sommer på B2 i dag, det er sommersysler, og vi spørger dig om, hvad du går og sysler med i sommertiden, hvad der giver dig energi, og du kan skrive til os på b2@dr.dk. Vi har flere sommersysler med efter den næste radiovis, og op til den, så er det musik af Chopin og Jan Lisecki, der spiller.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.
3: Tyskland er i sorg efter lørdagens angreb mod Pridefesten i Berlin, hvor en er blevet dræbt og yderligere 29 såret. Den 21-årige formodede gerningsmand bragede en bil ind i menneskemængden, og det er femte gang inden for blot 18 måneder, at Tyskland oplever den form for angreb. Og det er til tydelig frustration for tyskerne, fortæller Eli David, der bor i Berlin.
4: Jeg er verzweifelt tatsächlich heute Morgen. Jeg var verzweifelt og habe mir gesagt,
3: jeg føler mig desperat her til morgen. Jeg sagde til mig selv, vi kan ikke slippe af med det her, vi kan ikke slippe af med dette had hos visse mennesker. Det bliver kun større, siger han. Gerningsmanden, som i aftes blev skudt og dræbt af politiet under anholdelsen, havde en række domme i forvejen, var godt kendt af politiet og havde forsøgt at tilslutte sig Islamisk Stat, fortæller vores reporter i Berlin, Joshua Hollingdale.
5: Så sent som i maj blev dømt et over 10 måneders godt nok betinget fængsel for at planlægge en voldshandling, der skulle skade den tyske stat. Indenrigsministeren siger her, at nu skal det her forløb altså granskes.
3: Flere end 300.000 mennesker er nu evakueret på grund af naturbrande i Frankrig og Spanien, og den franske præsident Macron har indkaldt til krisemøde i dag. Men her til morgen er der kommet en lidt positiv melding fra departementet i Gironde, som er et af de områder i Frankrig, der har været allerhårdest ramt af brandene. Og der befinder du dig, klimakorrespondent Marie Andersen. Og hvad er det så for positive meldinger, der er kommet?
6: Efter vi flere dage trækker vågnet op til fortællingen om, at brandene har udviklet sig over natten, jamen så kunne myndighederne her til morgen fortælle, at brandene er det, de kalder stabile. De er ikke blevet mindre, men de er ikke vokset. Og det føles altså som en god nyhed, efter man dag for dag blot har set de her brande vokse større og større.
3: Ja, for du har kørt rundt i området hen over weekenden. Hvordan har det været?
6: Det har været helt uvirkeligt, både helt forladte og totalt evakuerede byer. Men i går var vi inde i de områder, hvor der havde været store brande over weekenden. Og det var bare 100 meter efter 100 meter med fuldstændig udbrændte områder. Træer, der var helt sorte og udsået. Og mens røgen stadig stod op mellem træstammerne og små lommer af ild langs vejkanten. Og det var altså et syn, der bare fortsatte kilometer efter kilometer.
3: Og de her naturbrande sker i områder, hvor mange danskere jo ynder at holde ferie. Kan du helt kort fortælle os, kan vi forvente, hvad er naturbrande ved haveområderne år efter år fremover?
6: Det er det, som klimaforskerne i hvert fald siger. Hvis vi ikke får begrænset vores udledninger, jamen så vil vi få endnu mere ekstrem varme i fremtiden, og det skaber jo de perfekte betingelser for tørke, som igen skaber naturbrande.
3: Lød det herfra, Maria Andersen. Da årets Tour de France lukkede og slukkede i aftes, var det med danske cykelben på podiet. Efter tre ugers strabasser blev danske Mads Petersen hyldet i Paris for at vinde den grønne pointtrøje som den allerførste dansker nogensinde. Og nu har han endda vundet pointtrøjen i alle tre Grand Tours, noget kun fem andre har gjort før ham. Camilla Boracci, der er chefredaktør på cykelsportsmediet Feltet, tror, at Mads Petersen har reddet årets tur for en del danskere, efter Jonas Vingegaard styrtede ud af løbet.
7: Så kan vi ligesom fokusere på den her fuldstændig vanvittige kamp, Mads Petersen han kaster sig ud i for at vinde den grønne pointtrøje. Og det er jo ikke kun danskerne, der har fulgt den her spænding, som der har været om den grønne trøje. Det er også noget, man har talt om rigtig meget internationalt.
3: For det har været en spændende trøjejagt, siger hun.
7: Den måde, han sled sig til at få alle de her point, selvom det ikke lå lige for, det har været simpelthen spektakulært.
3: Lød det altså her fra Camilla Boracci.
8: Hvis alternativet til, at den kommer fra Nordsøen,
3: ja,
8: her,
3: så fik
8: den kommer
3: jeg lige sat noget på her, som jeg ikke skulle have sat på endnu, eftersom vi først lige skal have fortalt historien. Firkløverregeringen har ikke skrinlagt arbejdet med at undersøge mulighederne for at forlænge licenserne til at udvide olie og gas i Nordsøen til 2050. Og det selv om den nye klima-, energi- og forsyningsminister, de radikale Samira Nawa, i et interview før hun blev minister, kaldte det helt uacceptabelt at gå på kompromis med klimamålene ved at fortsætte med at hive olie og gas op. I dag vil hun ikke stille op til interview. Hos regeringskollegerne i Socialdemokratiet vil klima-, energi- og forsyningsordfører Jesper Petersen dog godt argumentere for, hvorfor det kan give mening at forlænge perioden, hvor man udvinder olie fra Nordsøen.
8: Hvis alternativet til, at den kommer fra Nordsøen, er, at den kommer fra Mellemøsten eller andre, vi egentlig gerne vil være uafhængige af, så kan det jo være endnu et dansk bidrag til en større europæisk forsyningssikkerhed.
3: Men ifølge Klimarådets forperson Peter Mølgaard er mere olie og gas langt fra den bedste og mest effektive måde at opnå forsyningssikkerhed på.
9: Jeg forstår godt argumentet om forsyningssikkerhed, men der vil det faktisk stadigvæk være sådan, at vedvarende energi vil give os forsyningssikkerhed hurtigere og med større sikkerhed, og så samtidig med et bedre klimaaftryk.
3: En kold sommerdag i vente med 15-19 grader og kun nogen sol.
10: Sommer på B2.

0: Musik af Schubert, det var fjerdesatsen fra en violinsonate i G-mol, og det var Julia Fischer på violin og Martin Hentgen på klaver. Og her i sommer på B2 er dagens emne sommersysler. Og vi spørger dig, hvad du går og sysler med i sommertiden, hvad der giver dig energi. Og ja, det kan være havearbejde, det kan være håndarbejde, det kan være noget helt tredje. Vi vil bare gerne høre fra dig. p2@dr.dk eller P2's Facebook-side.
1: Anne-Marie Jepsen har skrevet til os om sine yndlingssysler. Hun skriver: cykle på stier i det grønne og ned til min badestrand. Og gå på den bølgede sundbund med vand op til hofterne, svømme, ligge og drive, bølgeskvulbløde, saltvandsduft, mågeskrig og fugle på himlen. Det gør godt på alle planer. Sanke frø, sanke bær. I morgen står det på hyben og hybenroseplukning. Efter havbad selvfølgelig. Sysle i min 30 kvadratmeter have. Natur, natur, natur er det, der giver Anne-Marie Jepsen energi. Og så vil hun gerne høre: du danske sommer, jeg elsker dig.

0: Du danske sommer, jeg elsker dig. Her sunget af Akademisk Kor Aarhus, dirigeret af Ole Favreskov.
1: Og så skriver Henrik Lind Jørgensen til os. Det, der i store dele af mit voksne liv har givet energi, er løb. Det lyder sært, at man får mere energi af at bruge energi, men sådan er det for mig. Det skal siges, at motivationen godt kan hænge i perioder, og selvom jeg ofte har udsigt til et halv- eller helmaraton, så er det lysten og ikke en træningsplan, der bestemmer, hvornår og hvor langt jeg løber. Normalt, når vi er på sommerrejse, får jeg ikke løbet, fordi det er bøvlet at skulle finde ruter, men denne sommer var en undtagelse. Jeg kom op om morgenen, fik løbet, og jo mere jeg løb, jo mere lyst til at løbe fik jeg. Jeg har næsten aldrig været med i en rigtig løbeklub, men jeg har deltaget i mere løse fællesskaber. Og senest har jeg sørget for, det siger jeg i hvert fald selv, at et par venner er blevet ret gode til maraton, og en flok unge kolleger på jobbet er begyndt at træne frem mod halvmaraton i Struer og maraton i København. Indimellem fælles. Og den slags fællesskab giver også energi. De mores over, at min yndlings-t-shirt er fra Amsterdam Marathon 2008, så spil gerne noget, der har relation til den by. Og Henrik, tak for at skrive. Jeg har fundet noget med Amsterdam Sinfonietta frem. Noget af Mozart, og ja, så er Martin Fröst også med på sin klarinet.

0: Her var det musik af den italienske komponist Giulio Taglietti. Det var en allegro-sats fra en af hans koncerter, og det var med det ligeledes italienske ensemble Sonatori della Gioioso Marca. Og i sommer på B2, der handler det om sommersysler i dag. Hvad går du og laver her i løbet af sommeren? Hvad giver dig energi? Fortæl om det til p2@dr.dk.
1: Sommer på P2. Vilde danske orkideer giver Svend Klarskov energi. Han skriver, hen over foråret og sommeren har jeg syslet med vilde danske orkideer, som jeg har opsøgt i naturen, og i dag er ingen undtagelse. Jeg bor på Møn og skal til Stenhus Vænge syd for Jyderup for at opleve og fotografere tæt blomstrede hullæbe. Og så vil han gerne høre slutningen fra Rosenkavaleren.

0: Ist ein Traum, kann nicht wirklich sein, fra Richard Strauss, Rosenkavalieren, slutningen. Og det var med blandt andre Nathalie Dessay og Angelica Kirschlager og Covent Gardens Orkester, dirigeret af Antonio Papano.
1: Og så skriver Jeanette Bøllingtoft. Gåture indenfor, sortere og smide væk og give væk, så tingene får nyt liv et andet sted. Det er nogle af de ting, som hun sysler med her i sommertiden. Meditation og håndarbejde, fortsætter hun, og ikke mindst lytte til musik og synge, og også bøger. Og Jeanette skal i gang med Tude Marie af Maria Andersen.

0: Det her, det er lige musik til tiden, for den hedder Summerland. Det er skrevet af William Grant Still, og det var med Royal Scottish National Orchestra, Aulena Eisenberg og Sina Schiff.
1: Sommersysler er dagens tema her i Sommer på P2, og Carsten Seer skriver: Det glæder mig at høre om aftenen, om altanen og Roms fontæner. Men jeg går nu ind for at udlicitere arbejdet. Det er min opgave. Mit barnebarn studerer til landskabsarkitekt i Aarhus og har påtaget sig opgaven med at opgradere min altan, som er på 6 kvadratmeter, til en parklignende altan. Det lyder godt. Hun har frie hænder, men en fontæne ville pynte, skriver Carsten Seer, som gerne vil høre noget fra Händels Water Music.
0: Jeg er ret vild med, at den her landskabsarkitekt, hun er gået i krig med 6 kvadratmeter.
1: Det lyder godt.
0: Ja, det bliver noget af et landskab, der kommer der.

Og fik vi lidt af Händels Water Music, suite nummer 3. Her med Akademie für Alte Musik Berlin og Georg Kalweit som koncertmester.

0: Klavermusik af den franske komponist Léon Honoré. Her spillet af Timothy Riddow på bratsch og Jonathan Ware på klaver.
1: Godmorgen, skriver Ulf. Denne hede sommer er mine sysler blevet primært indendørs sysler, og jeg er gået i gang med mit ubegribeligt store materiale af billeder og tekster, som er resultatet af et langt liv med kameraer. Som 10-årig begyndte jeg at fotografere, og det fortsatte jeg med som mit arbejde. Med dagens, nutidens teknik, der kan jeg genskabe en masse billeder fra mit og andres lange liv, og så har jeg forsynet dem med tekster og historier. Og det er blevet til en bog med billeder fra min opvækst op til 20-årsalderen med venner og familie, og en anden bog med billeder og fortællinger fra min år som musikjournalist med billeder af mange af de store, som Ulf skriver. Og ja, så har han også skrevet om kærlighedseventyr fra hans ungdom. Og så fortæller han også, at han har lavet en kogebog til sine børn med mad, som de fik, da de var små. Og der blev sat stor pris på madminder.

noget ved at have det i trykt format og ikke bare sende det ud per mail som en PDF-fil. Nej, der er noget ved at have det i hånden. Så Ulf, han runder af til sidst. Alle de her fotos og bøger, det har været en meget energigivende syssel denne her varme sommer. Og så ønsker han sig marchsatsen fra Dagvirens Strygersjernede.

Her musik af svenske Dagfyrén, Mars-satsen, hvor han ser ned for stryger, og det var Roman Gamba og Islands Symfoniorkester.

0: Klassisk musik og cykelsport. To helt forskellige ting.
1: Hvis denne musik af Carl Nielsen var en enkeltstart, for den ville en enkeltstart til være.
0: Men det synes cykelrytter Christoffer Juhl Jensen og P2's Esben Tange nu ikke.
2: Når vi sidder i den her meget ekstrem aerodynamisk enkeltstartsposition, til sidst, uanset hvor kontrolleret man føler, man har været, så er det jo der, hvor man giver slip. Det er jo den sidste dråbe af energi, der skal ud i pedalerne. Altså kroppen skriger, ligesom musikken.
0: Hør Klassisk Tur lørdag kl. 10 på P2 i DR Lyd.
3: Terrorangrebet i Berlin i lørdags, hvor en mand kørte ind i en menneskemængde og dræbte en og sårede 29, har sat tanker i gang herhjemme. I denne uge er der Tallships Races i Nordjylland. Her ventes 750.000 mennesker at komme. Arrangørerne mødes i dag med politiet og beredskabet og andre for at drøfte, om sikkerheden skal skærpes, fortæller sikkerhedschef Palle Nielsen.
4: Vi har jo gjort en masse, eller lavet en masse planlægning inden, således at vi har valgt at spærre arrangementsområdet af med blandt andet betonklods og anden form for afspærring, således at vi ikke får blandet den kørende og den gående trafik. Og håber derved jo selvfølgelig, at der ikke kan komme biler ind i det område, således at vi får sådan en hændelse.
3: Sikkerhedschefen mener ikke, at tilskuerne skal frygte en gentagelse af, hvad der skete i Berlin i weekenden, men tilføjer.
4: Men 100% give en garanti for, at det ikke kan ske, det kan jeg simpelthen ikke. Det er umuligt. Jeg har den opfattelse, at de tyske myndigheder har gjort alt, hvad de kunne for at forhindre noget som det, og så sker det alligevel.
3: Arrangementet Tallships Races finder sted i Aalborg fra torsdag til søndag. I Berlin er mange tyskere frustrerede over, hvad der skete lørdag aften. Det er nemlig femte gang på bare 18 måneder, at Tyskland oplever et angreb, hvor en bilist påkører en menneskemængde. En af de frustrerede er Ali Davic.
5: Ich bin verzweifelt tatsächlich heute Morgen. Ich war verzweifelt und hab mir gesagt...
3: Jeg føler mig desperat her til morgen. Jeg sagde til mig selv, vi kan ikke slippe af med det her. Vi kan ikke slippe af med det her had hos visse mennesker. Det bliver kun større. Den formodede gerningsmand, der i aftes blev skudt og dræbt af politiet under anholdelsen, var kendt og havde en række domme i forvejen, fortæller vores reporter i Berlin, Joshua Hollingdal.
6: Så sent som i maj blev dømt et over 10 måneders godt nok betinget fængsel for at planlægge en voldshandling, der skulle skade den tyske stat. Indenrigsministeren siger her, at nu skal det her forløb altså granskes.
3: Olieprisen faldt med omkring 5%, da det asiatiske marked åbnede i morges. Det sker efter, at det amerikanske militær har sat deres angreb mod Iran på pause. Siden torsdag har der ikke været nogen angreb. USA's FN-ambassadør sagde i går til Fox News, at det er fordi præsident Trump ønsker at give plads til at se på diplomatiske løsninger. Flere end 300.000 er nu evakueret på grund af naturbrandene i Frankrig og Spanien. Til morgen kunne myndighederne i Gironde, et af de områder i Frankrig, der har været allerhårdest ramt af brande, ja, der fortæller de, at brandene i løbet af natten ikke har bredt sig. Det fortæller Maria Andersen, DR's klimakorrespondent i området.
7: Og det føles altså som en god nyhed, efter man dag for dag blot har set de her brande vokse større og større.
3: Sol og spredte byer, let til frisk vind fra nordvest og vest, og temperaturer mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
8: Sommer på B2.

0: Her var det musik af Mozart, og det var Sabine Meyer, Kammerorkester Basel og Andreas Spiering, du hørte her. Og du lytter til Sommer på B2 med os to, Iben Mogensen og Malene Wichmann, og med emnet sommersysler. Hvad går du og sysler med her om sommeren, som ja, giver energi i dit liv? Og ja, det har jo været en dejlig formiddag allerede, hvor vi har hørt om, ja, hvad vi har hørt om. Vi har hørt om maratonløb, og vi har hørt om
1: ture på stranden.
0: Ture på stranden, og vi har hørt om
1: orkideer.
0: Orkideer, der skal og vi har hørt om indendørssysler med at gøre orden i gamle historier og fotografier, så vi har allerede været vidt omkring. Og jeg tænker også, hvad går jeg egentlig og sysler med? Og ja, altså lige nu, der sysler jeg jo med at lave radio sammen med dig. Men ellers så er det også meget haven, der er min sommersyssel med at få indsamlet bær og frugter. Og også det her med lige måske lige have tid til at få afprøvet nogle nye opskrifter. Det synes jeg er meget sjovt, så man ikke bare kører i ring med de samme frugtkager og alt sådan noget. Men lige at få syslet lidt med at få afprøvet nogle nye opskrifter. Men ellers så har jeg, ja, jeg har jo børn, der ikke er så store endnu. Så det er også deres sysler, der definerer mine sysler. Fordi der er jo perleplader, der skal stryges, og der er tøj, der skal vaskes. Og det får jeg også syslet med. Men vi har brug for jer derude. I må meget gerne skrive og dele jeres sommersysler. p2@dr.dk eller inde på Facebook-siden DRP2. Der vil vi meget gerne høre om, altså, hvad du går og laver sådan en sommer, og ja, hvad der giver dig energi.

0: Her var det musik af Felix Mendelssohn. Det var fra Mendelssohns klavertrio nummer 2, finalesatsen, og det var Trio con Brio, der spillede.
1: Hvad sysler du med her i sommertiden? Det er temaet her på P2, og Poul Jespersen har skrevet. Oprydning er et af mine mange projekter, som står i kø her i sommertiden, hvor man har lidt bedre tid, hvis man da ikke lige skal på bade, cykel eller vandretur. For nu nylig fik jeg kørt et fyldt bagagerum til genbrug. Og det er i det øjeblik, man forlader genbrugspladsen, at man fyldt med en selvtillid, tilfredshedsfølelse bliver fuld af energi. Desværre er jeg slet ikke færdig. Ikke nok med, at jeg laver ovennævnte overspringshandlinger. Så låser jeg også mine nøgler inde i kælderrummet. Så Poul Jespersen skriver, har I noget tosset musik? Der er Rossinis, ouverturen til den tyvagtige skade, måske et bud.

Her fik vi overturen til Den tyvagtige skade af Rossini. Her spillet af det europæiske kammerorkester, dirigeret af Claudio Abbado. Hvad giver dig energi her om sommeren? Det vil vi rigtig gerne høre. Så skriv ind til os på p2@dr.dk eller på vores Facebook-side DR P2.

0: Indsats fra Johan Melchior Molters koncert i F-dur. Her spillet af Main Barokorkester Frankfurt, dirigeret af Martin Job.
1: Sommer på B2.
2: Ja, du lytter til Sommer på B2, og i dag der spørger vi dig, hvad går du og sysler med i sommertiden, der giver dig energi? Og det kan virkelig være, ja, småt som stort, hvad som helst du går og sysler med, havearbejde, håndarbejde eller hvad ved jeg. Skriv til p2@dr.dk, hvis du har lyst til at være med. Og ja, man kan også bruge vores Facebook-side DR P2. Lisbeth Hegelund skriver: "Det er da et sjovt udtryk at sysle med noget, og for mig må det være noget om at finde energien at lade op. Så at sysle med mig selv og holde de for tiden meget omtalte hjernepauser. Og Lieder ohne Worte, opus 19, nummer 2 af Mendelssohn, er perfekt til det her formål. Lige præcis den vil jeg så glæde mig til at høre."

0: Her var det Daniel Barenboim, der spillede ansatsen fra Felix Mendelssohns Lieder ohne Worte, opus 19. Og det var i forlængelse af P2-lytter Lisbeth Hegelund, der skrev ind om, hvad hun sysler med her i sommertiden, dagens emne i sommer på B2. Og hun skrev altså, at hun sysler med sig selv og med at holde de her hjernepauser, som er rigtig godt for os at holde. Og til det formål, der synes hun altså, at lige præcis den her sats, den var helt perfekt.
1: Så hvad sysler du med i sommertiden, og hvad giver dig energi? Det er som sagt emnet her i dag. Og der har Arne Ebbesen svaret sådan her. For ham, der er det. Det gør godt at lytte til god radio, DR2 og især Hej P2.
0: Tusind tak, Arne.
1: Og den sinede dag, den minder mig om min afdøde far, skriver Arne Ebbesen. Jeg har som barn hørt ham synge den sinede dag.

Grundtvig og Weisses Den Sinede Dag, her sunget af vokalensemblet Musica Ficta, dirigeret af Bo Holten.

0: Første sats af Brahms 4. symfoni, spillet af det tyske symfoniorkester Berlin, dirigeret af Ken Nagano.
1: Og her i Sommer på B2 handler det fortsat om sommersysler. Og Lauris Skjødt skriver til os: Kære B2, min sommersyssel er lidt fortvivlende og består i at holde håbet oppe og gå rundt om sommerhuset og kalde på vores røde kat Dexter, der har været forsvundet i 4 dage. Og Laurits ønsker, vi spiller noget med katte. Måske hører han det og kommer hjem igen. Og Laurits, her i studiet, der krydser vi fingre og tænker på dig og Dexter. Og ja, vi håber, han kommer hjem igen, og det hele går i orden. Og vi tænkte, at det skal selvfølgelig være katteduetten, vi hører.

0: Ja, miau, sagde Sophie Karthøjser og Dominique Wiss, akkompagneret af Eugene Asti her i katteduetten.
1: Sommer på P2 er ved at være slut, men vi kan lige nå en sidste hilsen fra Niels Just, som skriver: denne sommer har stået i sportens tegn, vel at mærke den, man har kunne følge i tv. Og lige så spændende det har været at følge for eksempel turen og de danske drenges hårde og vellykkede indsats, lige så rart er det, at det nu er slut, så man nu får bedre tid til, ja, netop at sysle. Haven kræver sit og har set sit snit til at gro, som var den bestilt til det, så nu skal den have en grundig omgang. Og bærsæsonen er ved at komme i omdrejninger. Det er en hyggelig syssel at samle bær til fryseren og årets forbrug, både ens eget og familiens. I øvrigt er det jo et sjovt gammeldags ord, det der med at sysle. Og det er i øvrigt familie med syssel, såsom vendsyssel, og betyder oprindeligt noget med et embede eller med et arbejde, skriver Niels Just.
0: Og så fik vi også lige det på plads. Og med det er det tid til, at Iben Mogensen og Malene Wichmann siger tusind tak for i dag, og tak til alle jer, der har syslet med. Sommer på B2 er tilbage igen i morgen, og musikken her til slut er af Debussy.

0: blevet tid for solvarme sommerkoncertsale, pausedrinks under paraplyer og koncerter i skovkanten.
1: Der er sådan en særlig atmosfære, synes jeg, de her sommerkoncerter. Folk er på vej på ferie, og vi mærker det også selv, ikke? Nu skal vi også selv snart på sommerferie, og ja, det kan noget særligt.
0: Kan du ikke selv nå ud til de klassiske festivaler? Inviter festivalsommer dig til at lytte med hjemme hos dig selv. Onsdag til fredag kl. 18 på P2 i DR Lyd.
2: Terrorangrebet i Berlin i lørdags, hvor en mand kørte ind i en menneskemængde ved et Pride-arrangement, har sat tanker i gang herhjemme. I august er der Copenhagen Pride, og formand Benjamin Hansen fortæller, at man er uhyre opmærksom på sikkerheden.
3: Som de fleste tidligere år, så har vi et kæmpestort sikkerhedssetup og en meget, meget tæt dialog med politiet, så at vi om 2 uger kan lave et trygt event for københavnerne og for gæster.
2: Allerede på torsdag er der Tall Ships Races i Nordjylland. Fra torsdag til søndag ventes 750.000 mennesker at komme og beundre de store skibe. Arrangørerne mødes i dag med politiet og beredskabet og andre for at drøfte, om sikkerheden skal skærpes, fortæller sikkerhedschef Palle Nielsen.
4: Vi har en del erfaring at hvile på fra tidligere arrangementer, og vi synes, at vi har fået lavet et arrangement, hvor vi i hvert fald som udgangspunkt ikke får kørende ind blandt de gående. Omvendt skal vi også tage hensyn til, at der er nogle mennesker, der bor i området, der kan komme ud, og de kan komme ind igen. Og det forsøger vi selvfølgelig også at tage højde for.
2: Det chokerer mange tyskere, at den 21-årige formodede gerningsmand bag lørdagens angreb viser sig at have mange domme bag sig. Den 21-årige blev skudt og dræbt af politiet under en anholdelse i går. At han inden angrebet var i politiets søgelys, kommer bag på mange, fortæller Joshua Hollingdale fra Berlin.
5: Der er rimelig meget chok over, at han så sent som i maj blev dømt et over 10 måneders godt nok betinget fængsel for at planlægge en voldshandling, der skulle skade den tyske stat.
2: Den formodede gerningsmand kørte en bil ind i menneskemængden ved Berlins Pride lørdag aften. En kvinde døde, og 29 blev såret. Alle cyklister over 15 år skal have lov til at vælge, om de vil køre på cykelstien eller på vejen. Sådan lyder et forslag fra Cyklistforbundet, skriver Jyllandsposten. Formålet er at gøre det mere sikkert at bruge cykelstierne, både for cyklister, der ikke kører så hurtigt, og cyklister, der racer afsted i høj fart på for eksempel elcykler. Og så vil det også afhjælpe især problemet i København med overfyldte cykelstier, siger forbundets formand Jens Peter Hansen.
6: Det vil gøre det mere trygt at færdes på cykelstierne. Det vil gøre det nemmere og hurtigere for dem, at de gerne vil cykle hurtigt og kan cykle hurtigt og komme fra A til B, ved at de må benytte vejbanen frem for cykelstien.
2: Cyklistforbundet foreslår også, at hastigheden for biler i byzoner sættes ned til 30 km i timen. Ifølge Jyllandsposten er hverken FDM eller Rådet for Sikker Trafik begejstret for forslaget. Sol og kun enkelte spredte byer, lidt til frisk vind fra nordvest og vest og mellem 15 og 19 grader.
7: Du lytter til Værket. Jeg hedder Helle Christensen. Og om lidt kan du stifte bekendtskab med en på mange måder bemærkelsesværdig svensk komponist. Elfrida André blev født i 1841 i en musikinteresseret familie og med en lægefar, der havde en helt særlig opmærksomhed på at sikre, at hans 2 døtre fik gode uddannelsesmuligheder. Begge fik orgelundervisning. Søsteren havde sangtalent og endte som operasanger, og Elfrida blev sikret en spøjs dobbeltuddannelse. Ved siden af at være den første kvinde i Sverige, der fik en formel uddannelse som organist, blev hun også uddannet som telegrafoperatør og var også der blandt de første i faget. Men det blev altså musikken, der blev hovedbeskæftigelsen for hende, og om lidt kan du høre Elfrida Andrés symfoni nummer 1 med Norrköpings Symfoniorkester og dirigenten Herman Bäumer. Elfrida André var domorganist i Göteborg fra 1867 og til sin død i 1929. Også på det punkt var hun den første kvinde, ikke bare i Sverige, men i hele Europa, til at indtage sådan en prominent stilling. Men hun uddannede sig også som komponist ved det Kongelige Svenske Musikakademi, og så foldede hun sig som end også ud som orkesterdirigent. Men vejen ind i den komponistverden, der på den tid var mændenes domæne, var tornefuld. Da Elfriede Andrées første symfoni blev uopført i 1869, beskrev hun bagefter i sin dagbog, hvordan hun mistænkte musikerne for at have spillet forkert med vilje. Og da førsteviolinerne var en hel takt bagefter alle de andre musikere i den sidste sats, forlod komponisten simpelthen salen og lå syg i sengen 3 dage efter. Kritikken var nådesløs, men symfonien har overlevet helt til i dag. Og her får du muligheden for selv at bedømme de 4 satser af en ung, håbefuld komponist, der var sidst i 20'erne, da hun skrev musikken. Først den sitrende, energiske allegro, så intermezzo, andante og finale.

Elfriede Andrés første symfoni, her spillet af Norrköpings Symfoniorkester og dirigenten Herman Bäumer, en indspilning, der er udkommet i 2025. Symfonien var et tidligt værk fra slutningen af 1860'erne, og cirka 10 år senere forsøgte Elfriede Andrés sig igen med en symfoni. Fra omkring 1880'erne var hun etableret som en særdeles velkendt person i det svenske musikliv, og hendes værkliste rummer over 100 værker inden for alle tænkelige genrer. Jeg kan kun anbefale at gå ind på den svenske hjemmeside levandemusikarv.se, hvor man kan læse meget mere om Elfriede Andrés liv og værker, og i øvrigt om mange andre svenske komponister. Du kan genhøre denne udsendelse og finde mange flere af samme slags idéer og lyd, hvis du søger efter programtitlen Værket. På albumet med Elfriede Andrés første symfoni spiller Norrköpings Symfoniorkester også en suite af musikken fra Elfriede Andrés eneste opera, Fridtjof Saga, med libretto af Selma Lagerlöf, baseret på Esaias Tegnérs romancecyklus af samme navn, der nærmest er svensk folkeeje. Til trods for det blev operaen fra 1898 bestemt ikke nogen succes, men scenemusikken vandt en vis popularitet. Her kan du høre Norrköpings Symfoniorkester og dirigent Herman Bäumer med nogle af satserne fra Fridtjof-suiten.

Første sats Forspil og sidste sats Fridtjofs Færd på Havet fra Elfrida Andres Fridtjofs Suite. Det var Nordkøbings Symfoniorkester, der spillede. Dirigenten var Herman Bøjmer.

0: Tyskland er i sorg efter terrorangrebet mod Berlin Pride lørdag aften, hvor en døde og 29 blev såret.
1: Vi har set rigtig mange, der har stået med armene om hinanden, eller sat sig ned på knæ, og så i stilhed bare betragtet det her blomsterhav.
0: Men tyskerne er også vrede, for den formodede gerningsmand var kendt af politiet for andre forbrydelser og for at være radikaliseret. Det fortæller vi mere om lige om lidt. Naturbrændene hærger fortsat Frankrig og Spanien, men nu er der et lille håb. Brændene er ikke blevet værre.
2: Og det føles altså som en god nyhed, efter man dag for dag blot har set de her brænde vokse større og større.
0: Kom lidt senere med DR's hold i Frankrig ind i et af de hårdt ramte områder. Og så skal de nye værnepligtige bo i pavilloner, mens de venter på, at der bliver bygget nye kasernebygninger. Men det skal de kun være glade for, siger chefen for Forsvarets værnepligtsprogram.
3: Alternativet havde været, at de værnepligtige skulle bo i de gamle bygninger. Det havde virkelig nok været den dårligste løsning.
0: Kom med ud og se, hvad soldaterne så skal bo i sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Lørdagens angreb mod Pridefesten i Berlin har lagt byen i sorg. Foran et voksende blomsterhav ved Brandenburger Tor mødte vores reporter Joshua Hollingdale tidligere i dag en tydeligt berørt berliner, som var mødt op for at tænde et lys.
4: It's not good for Berlin, not good for the human, not good for the pride.
0: Det er ikke godt for Berlin, for menneskene eller priden. Jeg er meget, meget, meget ked af det, fortæller Sabrina her. Og Joshua Hollingdale, du står jo på angrebsruten, hvor bilen altså pløjede sig igennem menneskemængden lørdag aften. Hvordan er det at være i Berlin i dag?
1: Det her, det er en by i sorg. Der er altså ikke nogen anden måde at sige det på. Alle, vi taler med, er så, så kede af det. Der er mange, der simpelthen ikke kan finde ordene, fordi de er så kede af det. Og alle spørger sig selv, hvordan kunne det her angreb ske?
0: Og Joshua Hollingdale, vi vender tilbage til dig lige om lidt, men først lige lidt facts om, hvad der egentlig er sket og hvem det er, man regner med har begået den her forbrydelse. Angrebet har for alvor sat gang i debatten om immigration og sikkerhed i Tyskland. Den 21-årige, nu afdøde, formodet gerningsmand Abdul Balut er født i Tyskland og har libanesiske rødder. Han var langt fra ukendt for de tyske myndigheder. Udover flere domme var han kendt fra det radikaliserede islamistiske miljø i Berlin og havde ifølge myndighederne i 2025 forsøgt at tilslutte sig terrorbevægelsen Islamisk Stat. Og senest i maj fik Abdul Balut så en dom på 1 år og 10 måneder for at have forberedt en alvorlig voldshandling, der truede statens sikkerhed. Og så tilbage til dig, Joshua. Altså, hvordan er det overhovedet muligt, at en, der er dømt for blot et par måneder siden, at udføre sådan et angreb her?
1: Ja, det er det, der fylder alting her i Tyskland i dag. Hvordan kunne det ske? Og svaret er jo lidt kompliceret, at denne her unge mand er dømt et over 10 måneders fængsel for at planlægge en voldshandling, der skulle skade den tyske stat. Men beslutningen om han skulle i betinget eller ubetinget fængsel, den udskød man i 6 måneder, mens man havde ham under opsyn. Og det er altså i den periode, mens han var under opsyn, men på fri fod, at han har kunne planlægge og udføre det her angreb.
0: Og kan du helt kort sige, hvor meget fylder sagen politisk i Tyskland lige nu?
1: Den fylder rigtig, rigtig meget. Der er skarp kritik fra højrefløjen, der siger, at regeringen har svigtet. Indenrigsministeren her i landet lover jo, at man gransker det her til bunden. At man vil sørge for, at sådan en her person aldrig nogensinde kan udføre sådan et her angreb igen. Så den fylder rigtig, rigtig meget.
0: Lød det her fra Joshua Hollingdale og for Eli Davids, der bor i Berlin, der risikerer angrebet for konsekvenser langt ud over den konkrete sag, blandt andet i den politiske debat om muslimer og integration.
5: Nichtsdestotrotz verstehe ich auch Ängste, bestimmte Ängste der Gesellschaft, darüber müssen wir auch sprechen.
0: Jeg forstår visse frygtfølelser i samfundet. Vi er nødt til at tale om dem, og politikerne er nødt til at tage fat på dem. Det er vigtigt. Men det er også vigtigt ikke at bruge frygt til at fremme en politisk dagsorden, men snarere at bruge politikken til at modvirke frygten. Og Lykke Friis, direktør i Tænketanken Europa. Hvor stor en rolle spiller spørgsmålet om migration og integration i tysk politik så lige nu?
6: Altså faktisk har det været sådan, at målingerne på det seneste har vist, at økonomi var det afgørende tema, pensionssystemet, sundhedssystemet. Men det er klart, med de her begivenheder, så kommer det til at ændre sig radikalt. Så vil det her tema være nummer et i Tyskland i den kommende tid.
0: Og hvad betyder det for eksempel for den tyske højrefløj?
6: Ja, man kan jo sige, at det ligger jo næsten i navnet Alternativ for Deutschland. De fremstiller selv som et alternativ til det etablerede Tyskland. Der kan man sige, at med det her, der vil de kunne sige, jamen der kan I se, der er behov for et alternativ. Så de står i forvejen stærkt i målinger, må ikke de kommer til at stige. Det, der er det afgørende for Friedrich Merz' tyske kansler, det er, at Tyskland PT befinder sig i en valgkamp. Der er sådan set tre delstatsvalg lige rundt om hjørnet. Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern og så også Berlin. Og der vil det her tema jo også være det afgørende tema, og der er det sådan, når man ser på Sachsen-Anhalt, der står Alternativ for Deutschland allerede i dag til at få 41% af stemmerne. Så det er det, kommer virkelig til så at udfordre den nuværende regering.
0: Lød det her fra Lykke Friis, direktør i Tænketanken Europa. Og så til noget mere muntert, for i aftes var der igen dansk stjernestøv over Tour de France-podiet for en triumfbuen i Paris, da Mads Pedersen kunne stille sig op som vinder af den grønne pointtrøje i Aarhus Tour. Og det er noget, som folk i omegnen af Tølløse, hvor Mads P. kommer fra, synes er fedt.
7: Det er stolthed, eller sådan, at man ja, så vi kan have et eller andet andet. Nu kommer jeg som sagt ud fra Maglesø. Der er jo, jeg gætter på, at Mads har cyklet meget derude, for det kalder man jo de sjællandske alper. Så i en anden forstand, ja, det er da fedt.
8: Det var fedt at se det ene her på byen, der er vundet jo. Det synes jeg, det er faktisk fedt.
9: Nu er det jo ikke, fordi man møder Mads P. på vejene hver eneste dag, men man kan jo godt forestille sig, hvordan han har ligget og trænet ude i Maglesø og har givet en gas. Så det bærer frugt nu.
0: Lød det her fra Claus Albrechtsen, Jan Berntsen og Bjørn Kryger Nielsen. Og iført en grøn trøje og en grøn pokal kan Mads Petersen nu føje flere ting til CV'et, hvor der i forvejen står verdensmester. Han er nemlig den første dansker til at vinde turens grønne trøje. Og så har han nu vundet pointkonkurrencen i alle cykelsportens tre Grand Tours, Tour de France, Giro d'Italia og Vuelta a España. Og DR Sportens cykelekspert Brian Nygaard. Der er jo meget fokus på den gule trøje ved Tour de France. Men er den grønne trøje lige så vigtig at kunne trække over hovedet?
10: Altså, den gule trøje er jo den samlede konkurrence, så det er jo det allervigtigste. Men for Mads Pedersen og den type rytter, han er, så er det den konkurrence, der betyder allermest. Som I selv nævner, så har han vundet den i de andre tre Grand Tours, altså Giro d'Italia, Vuelta a España. Så det var ligesom den sidste brik i det puslespil, han er ved at lægge over en i forvejen meget imponerende karriere. Så det, der ligesom har været kendetegnende for ham her, det er jo ligesom måden, han har gjort det på.
0: Men hvad siger det om Mads Pedersen, at han kan skrive historie, altså første dansker i den grønne trøje, og vundet på en konkurrencen i alle cykelsportens Grand Tours?
10: Det siger rigtig meget. Det siger ikke mindst meget om måden, han har gjort det på, fordi konkurrencen har været anderledes, jo, pointfordelingen har været anderledes. Så det vil sige, at Mads Pedersen har rent faktisk gået ud og nærmest redefineret den cykelrute, han var i forvejen, og har jagtet de her point på den ene bjergetappe efter den anden. Så det er i virkeligheden måden, Mads Pedersen har gjort det på, der har gjort den her konkurrence i år så særlig. Han har i virkeligheden løftet konkurrencen til mere, end den var i forvejen.
0: Og sådan lød det her fra cykelekspert Brian Nygaard. Og så tilbage til de dårlige nyheder, for her til formiddag holder den franske præsident Emmanuel Macron krisemøde på grund af de massive naturbrande, som har hærget landet. På tværs af Frankrig, Spanien og Italien er næsten 370.000 nu blevet evakueret. Og nu skal vi så med vores klimakorrespondent Maria Andersen til Frankrig, ca. 30 km vest for storbyen Bordeaux, som er det sted i landet, der er allerhårdest ramt. Line Røn fortæller.
11: Ladvognen bliver fyldt op med vand, inden vi stiger ind og kører med Hervé Morgen rundt i Le Temple-området. Han arbejder til daglig som håndværker, men som frivillig hjælper han nu brandvæsenet med at få naturbrændene under kontrol. Brændene har taget til i enormt omfang og spreder sig i alle retninger med vinden. For at forhindre, at hele skoven brænder ned, er vi nødt til at hjælpe brandfolkene. Der kommer brandfolk fra andre dele af landet, men de kender ikke nødvendigvis området. Ud af bilruden kan man i mørket skimte det røde skær fra flammerne lyse op i nattehimlen. Det er en katastrofe. Vi har brændte træer og døde dyr langs vejen, siger han. Vi kører igennem mennesketomme byer, og flere steder er huse brændt ned. Men andre steder har de frivillige gjort en forskel. Her reddede vi huset, siger han og peger ud af vinduet. Og lige herover brændte det ned, siger han. I bilen har Hervé Armand og hans makker røgmasker med, for luften er fuld af aske og røg. Af samme årsag er hotellerne tæt på lufthavnen i storbyen Bordeaux blevet evakueret. Og derfor er Hervé Armands stemme også lidt grødet, siger han. Det er derfor, min stemme er lidt mærkelig. Siden i torsdags har de frivillige arbejdet natten igennem og har tænkt sig at fortsætte. Frisk vind over det sydøstlige Frankrig kan nemlig sprede gløder og få det tørre område til at blusse op i brand. Men sammenholdet mellem de frivillige og folkene i kommunens små byer er stærkt, siger Hervé Armand. Jeg bevarer altid håbet, siger han.
0: Og i morges der vågnede folk så op til meldingen om, at brændene er stoppet med at brede sig. Og så over til dig, det er vejrvært Anders Brandt. I flere dage der har branden jo altså hærget indtil i nat. Hvad er udsigterne så for, at de positive meldinger om brændslukningen kan fortsætte?
12: Jeg måtte bare så sætte ud som om, at det er sådan en ganske kortvarig affære. Det har regnet lidt i natten nemlig, men lige nu er det tørt, og så blæser det faktisk lige nu i den sydlige del af Frankrig. Det er tramontanevinden, som den hedder, mellem Pyrenæerne og Massif Central, og så er der Mistralen, som blæser fra nord ud gennem Rhondalen. Og så i morgen, for at gøre ondt værre, så begynder en ny hedebølge med op til 40 grader, som kulminerer på torsdag med op til 42 graders varme, og den her hedebølge, den ser faktisk ud til at kunne vare i de næste 8-10 dage.
0: Og det er jo så den fjerde hedebølge i år i Frankrig. Hvor usædvanligt er det?
12: At der er hedebølge lige nu er ikke specielt usædvanligt, men det meget usædvanligt det er, at man havde en allerede i maj måned, en kraftig hedebølge, og så en langvarig en i juni. Der er sikkert rigtig mange, der kan huske den. Vi fik også sådan lige et skud af den op med 37 grader her i Danmark, og så var der en i, her i indeværende måned, og så er der nu en til på vej. Og det er som sagt ganske normalt lige nu. Canicule kalder de hedebølge, der henviser til hundedagene, som vi faktisk er midt i lige nu.
0: Og sådan lød det altså her fra Anders Brandt omkring, hvordan vejret bliver i Frankrig i den kommende tid, og hvorfor det hele det har været så slemt dernede. Anders Brandt vender vi tilbage til om lidt, når vi skal have en dansk vejrudsigt. Men først så skal vi til skimmelsvamp. Dårlig ventilation og andre kummerlige forhold, der tidligere har været virkelighed for dem, der er på Danmarks kaserner. Det skal være slut nu, når 1600 unge om en uge starter på den nye 11 måneder lange værnepligt. Her kommer en stor del af dem nemlig til at bo midlertidigt i pavilloner, mens der bliver bygget nye kasernebygninger landet over. Selv pavillonerne er en klar forbedring i forhold til de gamle kaserner, lyder det fra militærkonsulent ved trænregimentet i Aalborg, Søren Bo Larsen.
13: De var nedslidte, utidssvarende, man må sige. Vi lever i 2026. Vi er nødt til at kigge os selv i spejlet og så se, kan vi gøre det bedre, og det gør vi nu.
0: Der skal bygges permanente indkvarteringssteder til soldaterne rundt om på landets kaserner frem mod 2028. Der er nemlig brug for mere plads til de mange ekstra værnepligtige, der de kommende år bliver en del af forsvaret. Og i mellemtiden er pavillonerne en god løsning, det mener oberst Kenneth Strøm, der er chef for Forsvarets værnepligtprogram.
3: Jeg tror faktisk, at de værnepligtige bliver ret glade for de nye indkvarteringsfaciliteter. Alternativet havde været, at de værnepligtige skulle bo i de gamle bygninger. Det havde i virkeligheden nok været den dårligste løsning.
0: Og så er vi dig med, Emil Prehn. Du er journalist her i DR, og du er så taget ud til Jyske Dragonregiment i Holstebro. Der er et af de steder, der har fået nye pavillonboligforhold. Hvad kan de værnepligtige så se frem til?
14: Jamen altså først, når man lige tænker ordet pavillon, så tænker man måske sådan noget småprimitivt, der står ude i haven. Det vil jeg sige, det er det ikke her. Det virker mere som sådan noget gedint byggeri et eller andet sted, som sagtens måske kunne være mere end en blot midlertid.
0: Ja, det kan da godt være, at de her pavilloner var så gode, at det ikke nødvendigvis behøvede bare at være midlertidige bygninger. Men jeg tror måske, at linjen var midlertidig, siger Emil Prehn. Er du tilbage igen, Emil Prehn?
14: Ja, jeg ved ikke, om kan I høre mig nu?
0: Ja, det kan vi da.
14: Ja, det kan super. Jeg ved ikke, hvor meget man fik med, men jeg står inde på en af de her fire personers senge, hvor man tidligere har boet 10 på de forskellige stuer. Søren Damgaard Møller, du er oberst på kasernen her. Hvorfor har det været nødvendigt at smække de her midlertidige pavilloner op til de værnepligtige?
15: Jamen det har det været, fordi at de indkvarteringsstuer, vi har til dem i dag, altså inden vi tager det her i brug, de er fra 1953. Det er timandsstuer, og de er ret fyldt med skimmelsvamp, og vi går og bøvler en del med at få renoveret hele tiden de her stuer for skimmelsvamp.
14: Og her står det jo skærende kontrast, duften af ny maling til den her skimmelsvamp. Netop når man skal være i værnepligten i 11 måneder, som dem, der starter nu her, skal. Hvorfor er det så særligt vigtigt, at det er mere ordentlige forhold, de rykker ind i?
15: Jamen, når man skal være her i 11 måneder kontra de tidligere 4 måneder, så tror vi på, at hvis vi får skabt nogle ordentlige rammer og vilkår rundt omkring soldaterne, jamen, så får de også en større lyst til at blive her.
14: Så en fastholdelse i det også?
15: Ja, klar en fastholdelse i det også.
14: Og I bliver helt klar til det store ind på mandag?
15: Ja, det bliver. Vi bliver klar på mandag.
0: Og her spryder vi så Emil Prehn af, for vi skal også have plads til en vejrudsigt. Vi skal tilbage til dig, Anders Brandt.
12: Ja, og her med en lidt kølig og frisk dansk vejrudsigt med drivende skyer med lidt sol af og til, og så måske en enkelt lokal byge. Temperaturerne de når ikke meget over 16 til 19 grader køligst ude langs med vestkysten, og så bliver det altså også en blæsende dag med jævn til hård vind fra vest og nordvest og i Nordjylland og i den nordlige Kattegat endda helt op til cooling.
0: Det var radioavisen styret af Sara Wiese.
16: Siesta på P2.
17: De næste tre kvarter er musikken fuld af ro.

En vuggevise af Du Rossoir, spillet af Emmanuel Depax. Klaver og Jesse Ann Richardson cello. Spørg ikke, hvad ro kan gøre for dig. Spørg, hvad du kan gøre for at få ro. Evnen til at finde ro i selve eksistensen, uden at skulle præstere, er ikke bare dovenskab. Det er, hvad italienerne kalder for dolce far niente. Det er sødmen ved at lave ingenting.

Erik Hjertevik var solist i Erland von Kochs tuba-koncert sammen med Plevenfilharmonikerne. Ro kan ikke forceres, eller som man siger på fransk, man skal give tiden tid. Et udtryk for indre ro findes ved at acceptere tidens eget tempo. Vandet koger ikke hurtigere af, du kigger på det, og busken springer ikke hurtigere ud, når du står på vagt.

pianisten Pavel Kolesnikov gav sig god tid i det her stykke fra Le Rossignol Perdu af Reynaldo Arne. Tålmodighed bringer roser, siger man vist nok i Tjekkiet. Som når man tænker på, at vinteren varer længe endnu, og pludselig opdager, at der er kommet vinterkækker i Rantis og Krokus.

indsats fra Dvoráks strygkvartet nummer 12. Her spillede Gropius-kvartetten. I roen ligger styrken, siger de i Østrig. Det minder os om, at den sande magt og handlekraft ikke kommer fra stress, men fra afbalanceret sind. Gad vide, Mozart kendte til udtryk. Om ikke andet var han i stand til at kommunikere det i sin musik.

Laudate Domino med Mozart, sunget af Kirita Kanava. Ro fører langt, sagde filosofen Suil Yang. Der lærte os, at man kun kan nå sine mål og se klart, hvis man har et roligt og uforstyrret sind.

En bøn af Ernst Bloch, spillet af Nora Wildschut, violin, Pablo Barragán, klarinet og Frank Dupré på klaver. Jo roligere du kører, jo længere når du, siger dit sted i Østeuropa. Hastværk fører sjældent til målet, mens den rolige, jævne indsats er bæredygtig i længden. Det er ligesom Esops fabel om skildpadden og haren. Og på alle sprog er der talemåder om kvaliteterne i ro, og man fornemmer, at mennesket til alle tider har vidst det. Og alligevel er det så svært at finde den. Roen

Pianisten Janina Fialkova i romancen fra Ignaz Paderewskis klaverkoncert i A-mol. Mit navn er Carsten Wolf Andersen. Tak fordi du lyttede med på denne siesta. Der er mange flere rolige siesta i DR Lyd. Med det sidste stykke musik, der er Silvestrov, rejser jeg mit lyssværd og siger, må roen være med dig.

0: et grundlovsforhør i retten i Holstebro, fængslet i 4 uger. Han er under anklage for at have forårsaget en dødsulykke nord for Holstebro, hvor et ægtepar blev dræbt, da deres bil blev påkørt af en anden bil. Manden er sigtet for uagtsomt manddrab og for særlig hensynsløs kørsel. Vidner har forklaret, at han kørte op mod 200 km i timen. Den 19-årige ligger lige nu på intensiv på Aarhus Universitets Hospital med flere brud. Han nægter sig skyldig, og hans forsvarer har kæret varetægtsfængslingen til landsretten. Lørdagens angreb mod en Pride-fest i Berlin har for alvor sat gang i debatten om immigration og sikkerhed i Tyskland. De tyske myndigheder kendte nemlig den 21-årige nu afdøde og formodet gerningsmand Abdul Balu fra det radikaliserede islamistiske miljø i Berlin. Og det bliver også taget op politisk, fortæller vores reporter i Berlin, Joshua Hollingdale.
1: Der er skarp kritik fra højrefløjen, der siger, at regeringen har svigtet. Indrigsministeren her i landet lover jo, at man gransker det her til bunden, at man vil sørge for, at sådan en her person aldrig nogensinde kan udføre sådan et her angreb igen.
0: Angrebet i Berlin vil ifølge direktør i tænketanken Europa Lykke Friis få immigrationspolitik til at overhale de emner, der ellers normalt optager tyskerne, nemlig økonomi, pension og sundhed.
2: Men det er klart, med de her begivenheder, så kommer det til at ændre sig radikalt. Så vil det her tema være nummer et i Tyskland den kommende tid.
0: I aftes var der igen dansk stjernestøv over Tour de France-podiet foran triumfbuen i Paris, da den danske rytter Mads Petersen kunne stille sig op som vinder af den grønne pointtrøje i årets Tour. Det er første gang, at en dansker kan gøre det. Han har nu vundet pointkonkurrencen i alle af cykelsportens 3 Grand Tours, altså det vil sige Tour de France, Giro d'Italia og Vuelta a España. Og i Tølløse, hvor Mads Petersen er vokset op, ja, der er Jan Berntsen stolt.
3: Han er jo også verdensmester, ikke også? Og ja, men jeg bliver meget stolt over ham. Det er helt sikkert.
0: Og det siger meget om Mads Petersen, at han kan skrive historie som første dansker i grønt og sejre i cykelsportens allerstørste løb, siger DR Sportens cykelekspert Brian Nygaard.
4: Det siger ikke mindst meget om måden, han har gjort det på, fordi konkurrencen har været anderledes i år, pointfordelingen har været anderledes. Så det vil sige, at Mads Petersen rent faktisk kunne gå ud og nærmest redefinere den cykelrute, han var i forvejen, og har jagtet de her point på den ene bjergetappe efter den anden. Så det er i virkeligheden måden, Mads Petersen har gjort det på, der har gjort den her konkurrence i år så særlig. Han har i virkeligheden løftet konkurrencen til mere, end den var i forvejen.
0: Sol og enkelte byer let til frisk vind fra nordvest og vest ved kysterne op til hård vind eller cooling. I eftermiddag kan der mange steder komme kraftige vindstød mellem 15 og 19 grader.
5: Lining the entranceway into Wigmore Hall.
6: Forget about the weather outside. Blowing into Wigmore Hall to raise the temperature this lunchtime.
7: Wow, the door opens and that rapturous applause.
8: Frokostkoncerten på P2 med Magnus Larsson.

0: Der er nogle klaveraftener, der er bygget op som en række enkeltstående værker. Og så er der andre, der føles som en lang fortælling. Og jeg synes, at dagens koncert hører til den sidste slags. For vi begynder i sorg og eftertanke, inden vi bevæger os gennem romantikkens helt store følelsesudbrud. Og med det, velkommen til frokostkoncerten, hvor jeg har taget en aftenkoncert med til dig fra Wigmore Hall i London med den franske pianist Alexandre Kantorov. Siden han i 2019 vandt både guldmedaljen og Grand Prix ved Tchaikovsky-konkurrencen i Moskva, så har han næsten udviklet sig til en levende legende, selvom han blot er 30 år gammel. Og han har etableret sig som en af sin generations mest markante pianister. Og i dagens frokostkoncert kan du høre ham spille musik af Nikolaj Karlovich Metner, og til at begynde med musik af Franz Liszt. Vi begynder nemlig hos Franz Liszt og hans variationer over Weinen, Klagen, Sorgen, Sagen. Og det er trist musik, og det er der en god grund til, for i 1862, der mistede Liszt sin datter Blondine. Hun var blot 26 år gammel, og sorgen satte dybe spor, og den blev udgangspunktet for et af hans mest personlige klaverværker. Liszt tager udgangspunkt i et kor fra Johann Sebastian Bachs kantate Weinen, Klagen, Sorgen, Sagen, altså på dansk gråd, klage, bekymring og angst. Ja, det er ikke ligefrem muntert. Og over Bachs faldende kromatiske bas, der bygger Franz Liszt omkring 30 variationer, som langsomt arbejder sig gennem mørket. Og til sidst løfter musikken blikket mod Bachs koral, hvad Gud gør, er vel gjort. Og værket slutter med en stille fortrøstning. Pianisten Alexander Kantorov her i Liszts variationer over Weinen, Klagen, Sorgen.
1: Wigmore Hall to begin his recital with Liszt's variations on a theme of Bach.

Franz Liszt's variationer over weinen, klagen, sorgen, sagen, gråd, klage, bekymring og angst. Og det er som om, at Liszt lader musikken finde sit eget lys ved aldrig at fornægte sorgen, men ved langsomt at lade den forandre sig. Spillet af den franske pianist Alexander Kantorov ved en koncert i Wigmore Hall, som du lytter til her i frokostkoncerten. Og det næste værk på programmet er af den russiske komponist Nikolaj Metner. Og Alexander Kantorov, han er en af de pianister, der har gjort ret meget for at bringe Metners musik tilbage til koncertprogrammerne. For egentlig så er det et navn, som mange først opdager som voksen. Men Metner, han var en fremragende pianist og nær ven af Rachmaninov, som kaldte ham sin tids største komponist. Men alligevel kom Metner til at leve lidt i skyggen af sine samtidige. Og vi skal høre Metners klaversonate i F-mol, og det er den første af i alt 14 klaversonater. Det er gennemført romantisk musik, fuld af store linjer, dramatiske kontraster, og en musik, der hele tiden virker til at vokse organisk frem. Undervejs kan man ane både Brahms og Rachmaninov i horisonten, men stemmen er umiskendeligt Metners egen.

Svulstig, kalorierig, romantisk klavermusik. Nikolaj Metners klaversonate i F-mol med franske Alexander Kantorov ved klaveret. Metners musik kræver både styrke og overblik, og måske er det derfor, at den passer så godt til en pianist som Kantorov, der både kan få de store romantiske udbrud og de her helt stille øjeblikke til at føles lige naturlige. Alt sammen musik fra en koncert i Wigmore Hall i London, en aftenkoncert, der fandt sted for ikke så længe siden, den 28. maj 2026, og som er en del af Wigmore Halls store 125-års fejring, hvor de i sommerhalvåret 2026 simpelthen har et stjernespækket

0: Sidste satsen fra Franz Liszt's første klaverkoncert med pianisten Alexander Kantorov. Og det var, hvad jeg havde til dig dagens frokostkoncert. Mit navn det er Magnus Larsson.
1: En mand er anholdt i Paris efter et knivangreb på tre kvinder, oplyser indenrigsminister Laurent Nunez til Reuters. Manden har angrebet tre kvinder med to køkkenknive, oplyser han. Angrebet fandt sted ved Porte de Clichy i den nordlige del af den franske hovedstad, skriver Reuters. To af de tre kvinder er kommet alvorligt til skade. Alle tre er på hospitalet. Ministeren siger, at manden blev tilbageholdt af en politibetjent, der havde fri. Flere end 350.000 er blevet evakueret fra deres hjem i Frankrig og i Spanien efter de voldsomme naturbrande. I Frankrig er det sydvestlige område nær byen Bordeaux

0: særlig hårdt ramt. Her kæmper den frivillige RV Hermon sammen med brandvæsenet mod naturbrandene.
1: Jeg er ici parce que les feux ont pris une ampleur astronomique.
0: Brandene er blevet uhyre store og bliver spredt i alle retninger af vinden. Hvis vi skal forhindre, at hele skoven brænder ned, så må vi hjælpe brandmændene, for der er ikke brandfolk nok, siger han. Og man kæmper mod tiden, for årets fjerde hedebølge er på vej, fortæller DR's værvært Anders Brandt.
2: I morgen, for at gøre ondt værre, så begynder en ny hedebølge med op til 40 grader, som kulminerer på torsdag med op til 42 graders varme. Og den her hedebølge, den ser faktisk ud til at kunne vare i de næste 8-10 dage.
0: Frankrigs præsident Emmanuel Macron har i dag indkaldt regeringen til et krisemøde om de mange naturbrande, landet kæmper med lige nu. Og den spanske indenrigsminister siger, at de kommende 2 dage bliver afgørende for indsatsen med at få kontrol over naturbrandene i Spanien. Herhjemme kommer Cyklistforbundet med et forslag, der skal give ikke mere ved, men medvind, men bedre plads på cykelstierne, det skriver Jyllandsposten. Forslaget går ud på, at alle over 15 år skal kunne vælge, om de vil køre på cykelstien, eller om de vil køre på vejbanen, hvis de vil køre hurtigt. Det siger forbundets forbundsperson Jens Peter Hansen.
3: Det vil gøre det mere trygt at færdes på cykelstierne. Det vil gøre det nemmere og hurtigere for dem, at de gerne vil cykle hurtigt og kan cykle hurtigt og komme fra A til B, ved at de må benytte vejbanen.
0: Og Cyklistforbundet foreslår så også, at hastighedsbegrænsningen i byerne sættes til 30 km i timen. De cyklister, vi har mødt i København, synes nu ikke, det er en god idé.
4: Jeg vil være lidt bekymret for cyklisternes sikkerhed.
5: Altså, det synes jeg ikke er en god idé. Nej, det skaber bare mere problemer for bilisterne, tænker jeg i virkeligheden.
6: Det bliver lidt farligt, tror jeg.
0: Lød det fra Luna Vassini, Lars Nielsen og Dorthea Wendt. Rådet for Sikker Trafik og Bilisternes organisation, FDM, er heller ikke fan af forslaget. Nogen sol, enkelte byer, let til frisk vind fra nordvest og vest og temperaturer mellem 15 og 19 grader.
7: Klassisk mix på P2.

Galoptoner af Louis Spohr med Diamantensemblet. Han er en lidt yngre kollega til Beethoven og mildere i mælet end Ludwig. Og det var efter, vi havde hørt akkordeonisten Mie Mikis fortolkning af et af Schubert's klaverstykker. Håb for fremtiden og god vind på rejsen. Sådan et ung par, der skal giftes, de skal have noget godt. Og César Franck, han komponerer så en sonate for violin og klaver til sin ven, violinisten Isaïe. Og Isaïe, han blev meget begejstret for musikken og spillede den mange gange.

0: Det er med utallige nuancer, når Martha Argerich sidder ved tangenterne, og her var det med René Capuçon på violin, som hun har arbejdet meget med, og vi fik her en af satserne fra César Francks sonate for violin og klaver.
1: P2.
0: August Enna er navnet på en komponist, der er en anelse ældre end Carl Nielsen. Og Enna kom fra Nakskov, og så er vi lige ved vandet. Og når jeg hører hans symfoniske fantasi, så er det som om, at jeg hører mørke, dybe bølger og havstrømme.

0: Symfonisk fantasi. Og endelig blik stille igen på havet. Og vi var her med Herman Bäumer og den nordtyske radiofilharmoni ude på en rejse med August Enna. Første sats fra Symfonisk fantasi. Gilbert O'Sullivan, det er et udødeligt makkerpar i engelsk musik og operette. Muntert er det de skaber, men de kan også lave noget, der er uhyggeligt. Her synger Bryn Terfel en sang fra operetten Rodigore om spøgelserne, der er ude, når flagermusene flyver.
1: When the night wind howls and the chimney cows and the bat in the moonlight flies and inky clouds like funeral shrouds sail over the midnight skies, when the footpads quail at the night bird's wail and black

Den humoristiske leg med blæserparrene, som er anden sats i Bartoks koncert for orkester. Og den fik vi her spillet af den hollandske radios filharmoniske orkester.

spørgende og søgende farver. Det er musik fra filmen About a Hero, en dokumentarfilm, der har musik komponeret Lasse Aagaard. Og her hørte vi For a Quartet. Og det var efter, vi havde hørt mundre toner af tyske Emilie Meyer. Jeg lander denne times klassiske mix med toner af en for mig helt ukendt tidlig barokkomponist, nemlig Maurizio Cassati. Han levede i Mantua-området i Italien. Lad os høre, hvordan det lyder her, hvor Sonatoria della Gioiosa Marca spiller.

0: Lørdagens angreb mod en Pride-fest i Berlin har for alvor sat gang i debatten om immigration og sikkerhed i Tyskland. De tyske myndigheder kendte nemlig den 21-årige, nu afdøde, formodet gerningsmand fra det radikaliserede islamistiske miljø i Berlin. I maj blev han idømt 1 år og 10 måneders fængsel for at have planlagt et voldeligt angreb, der skulle skade den tyske stat, men dommen blev gjort betinget. Flere tyske partier har kritiseret regeringens kurs over for mistænkte terrorister og islamister. Den tyske kansler Friedrich Merz sagde på et pressemøde i dag, at det er for tidligt at drage politiske konsekvenser af sagen.
1: Klar ist aber auch, es darf nicht nur bei Bekundungen bleiben.
0: Men det er helt sikkert, vi kan ikke nøjes med udtalelser. Vi er nødt til at svare klogt og bestemt, for det her var et angreb på vores frihed, værdier og samfund, lød det fra Merz. En 18-årig mand, der er sigtet for trafikdrab, er i dag blevet varetægtsfængslet i 4 uger. Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi. Den 18-årige var fører af en personbil, der i aftes var involveret i en trafikulykke, hvor en 44-årig motorcyklist døde. Den 18-årige erkendte ikke at have overholdt en vigepligt. Han nægtede sig

0: ellers skyldig, men han har ikke kæret varetægtsfængslingen. Og søndagen kostede flere liv på vejene. I Holstebro er en 19-årig mand i dag blevet varetægtsfængslet, sigtet for uagtsomt manddrab, spirituskørsel og for særlig hensynsløs kørsel. Han sættes i forbindelse med et trafikdrab nord for Holstebro i går, hvor et ægtepar omkom, da deres bil blev torpederet af den 19-åriges bil. Den 19-årige var ikke til stede ved retsmødet, fordi han bliver behandlet på hospitalet for sine skader. Han nægter sig skyldig, og hans forsvarer har kæret varetægtsfængslingen. Når 1600 unge om en uge begynder den nye 11 måneder lange værnepligt, så kommer en del af dem til at bo midlertidigt i pavilloner, mens der bliver bygget nye permanente bygninger landet over. Det gælder blandt andet de 70 værnepligtige, der på mandag møder op hos Jyske Dragonregiment i Holstebro. Det fortæller regimentschef for oberst Søren Damgaard Møller.
1: De indkvarteringsfaciliteter, vi har til vores værnepligtige i dag, de er fra 1953. Det er 10-mandsstuer, og de er godt fyldt op med skimmelsvamp også. Så vi har behov for noget nyt, og indtil det står klar med udgangen af næste år, der har vi behov for at have noget midlertidigt indkvartering.
0: Og nu hvor værnepligten varer 11 måneder, er det blevet mere presserende at kunne tilbyde ordentlige forhold, siger han.
1: Det, at vi skaber nogle gode rammer og vilkår for vores værnepligtige, skulle også gerne gøre, at de bliver mere motiveret for at i virkeligheden skrive en kontrakt til os, med os bagefter, således at vi kan få dem over i vores professionelle styrker.
0: Sol og enkelte byer, lidt til frisk vind fra nordvest og vest og mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohm.
2: Klassisk mix på P2.
3: Jeg er Mette Greifenberg, og en dues blød traversfløjte, vi er i barokland, vi er hjemme hos Telemann. Fuglene fløjter, og han kan humme en lille god melodi.

Først var det lige Les Ombres, der spillede musik af Telemann, og så var det Rachmaninovs arrangement af musik af Felix Mendelssohn, spillet af pianisten Vladimir Askenazy. Rosen, der blomstrer, det kan gerne i gamle tekster være Jomfru Maria, der bliver hentydet til. O Florens Rosa er en motet af en komponist, der levede i 1500-tallet i det fransk-flamske område, Jean Guyot.

Nu kan du høre det hele værk i timen Klassisk Mix i dag. Det er Il Giardino Armonico, og de har inviteret violinisten Isabelle Faust til at være med her, hvor de spiller Mozarts violinkoncert nummer 4. Hun er en violinist, der kan få sølvfarver og mange fine nuancer frem af violinen. Og den, hun har at spille på, er den, der har navnet Tornerose Stradivarius. En violin, som i lang tid var gemt væk i et skab i et tysk slot, og nogen havde simpelthen bare glemt den, men så viste sig altså, at den godt kunne vågne igen, og den har hun så fået lov at spille på siden 1996. Den havde ligget meget længe og ventet. Der var ikke rigtig sket noget med den. Den var stadigvæk lidt søvnig. Og hvis du vil have en violin, skal klinge helt og fuldt, så er du nødt til at udfordre den. Og når jeg kigger tilbage, så kan jeg godt se på det hele. Det tog mig omkring 5 år at komme til at kende den rigtig godt, så jeg kan finde ud af, hvad der skal til for at få den til at synge. Nu kan du høre her, hvordan det lyder, når hun spiller en af Mozarts ungdommelige violinkoncerter. Han skrev 5 i alt, og han begyndte på den første, da han var 15. De var alle sammen skrevet til ærkebiskoppen i Salzburg som underholdningsmusik til ham.

0: Det er tydeligt at høre, at de kan lide at spille Mozarts violinkoncert nummer 4. Il Giardino Armonico og Isabelle Faust var det som violinsolist.
1: P2

0: Kuk, kuk, kuk.
1: Det var en lidt hul gø her. Vi hørte musik af Händel, og det er den orgelkoncert, der har fået tilnavnet Gøen og Nattergalen. Og Randers Kammerorkester spillede, ved orglet var det Ulrik Spang Hansen,

Novo Kvartetten. De spillede en sats fra Carl Nielsens strygekvartet i G-mol. Melanie Boni, hun er fra Frankrig, og hun er lidt ældre end Carl Nielsen. Fransk er hun, ja. Hun har skrevet mange stykker, 300. Hun lærte sig selv at spille klaver. Og så var der en af familiens venner, der kunne høre, at hun kunne noget, og fik sat i værk, at hun kom til at få undervisning af César Franck. Og du får her en smagsprøve på hendes suite en trio.

En fransk sjæler, i sin tid berømt, fordi Charles Aznavour sang den i 1970'erne, og så mere berømt, at den kom med i filmen Notting Hill, hvor den så blev så

0: I Tyskland får myndighederne kritik efter, at en mand i bil kørte ind i en menneskemængde ved en Pride-fest i Berlin i weekenden. En person blev dræbt og 29 såret. Det er siden kommet frem, at den formodede gerningsmand var tidligere dømt og havde relation til det islamistiske miljø i Berlin. Det får blandt andre politikere og sikkerhedseksperter til at spørge, hvorfor han var på fri fod og ikke under politiovervågning, og hvorfor myndighederne ikke forhindrede angrebet. Den tyske kansler Friedrich Merz sagde på et pressemøde i dag, at det er for tidligt at drage politiske konsekvenser, men han lovede, at der skal ske noget.
1: Es darf nicht nur bei Bekundungen bleiben.
0: Vi kan ikke nøjes med udtalelser. Vi er nødt til at svare klogt og bestemt, for det her var et angreb mod vores frihed, værdier og samfund, lød det fra Merz. Joshua Hollingdale, du er med os fra Berlin. Hvordan forholdt han sig ellers til kritikken?
2: Han sagde, kansleren, at man skal granske det her retslige forløb helt i dybden. Det var jo sådan, at denne her formodet gerningsmand var dømt. Han blev dømt et over 10 måneders fængsel for at planlægge et voldeligt angreb. Men man udskød så beslutningen, om hans fængselsdom skulle være betinget med et halvt år. Og det skal granskes, siger kansleren. Og så lover han at få sin indenrigsminister til at kigge på, om man kan begrænse bevægelsesfriheden for potentielle trusler som den her formodet gerningsmand.
0: Du har været i Berlin siden angrebet. Hvordan forholder de berlinere, du taler med, sig til, at den formodede gerningsmand var kendt?
2: De er meget harme. De reagerer med raseri på det her, og de er fuldstændig uforstående over for, hvordan en person, som var en kendt islamist, en person, der havde forsøgt at tilslutte sig islamisk stat flere gange, som endda var dømt for at forberede sådan et her angreb, hvordan han kunne være på fri fod og altså udføre, i hvert fald ifølge myndighederne, det her angreb i forgår.

0: En 19-årig mand blev i dag varetægtsfængslet i 4 uger, efter at han i går nord for Holstebro i høj fart kørte ind i en anden bil. En ulykke, der kostede et ægtepar livet. Under grundlovsforhøret viste man blandt andet videooptagelser af ulykken, fortæller vores reporter Lars Fjord.
1: I retten kom det frem fra flere vidner og dashcam-optagelser, at den sigtede kørte særdeles hensynsløst op til ulykken. Man ser ham passere en bil med op mod måske 200 km i timen, og ved motorvejens afslutning fortsætter han over for rødt, og ved det næste lyskryds, der er det så, at det går galt, og han brager op bag i ægteparret.
0: Den unge mand er nu sigtet for uagtsomt manddrab, for særlig hensynsløs kørsel og spirituskørsel. På det seneste har der været flere sager om trafikdrab, hvor unge menes at sidde bag rattet. I går blev en motorcyklist dræbt, ramt af en bil. Her er en 18-årig sigtet, og i sidste uge blev en 19-årig på et skateboard kørt ned og dræbt. Her er en anden 18-årig sigtet. På gaden i Holstebro er flere rystet over sagen fra i går.
2: Det er jo trist, at der er nogen, der kører så hurtigt. Det tænker også, det er helt vanvittigt.
3: Det er jo forfærdeligt. Altså i løbet af et øjeblik, eller et splitsekund, så kan man jo blive udsat for noget forfærdeligt. Og det er ikke til at holde ud at tænke på.
0: Sagde Victor Mølbjerg og Per Jensen. Den sigtede var ikke selv til stede ved grundlovsforhøret på grund af sine skader. Han nægter sig skyldig. Om præcis en uge vil 1600 unge gå i gang med den nye 11 måneder lange værnepligt. Men i stedet for at rykke ind på en kaserne, så flytter de nye rekrutter mange steder ind på midlertidige pavilloner. For kasernerne er så nedslidte, at der mange steder skal bygges nyt, og det er ikke klar endnu. Reporter Marie Bergmann har set nærmere på det gamle og det nye.
4: Dårlig isolering.
5: Ja, det er jo sådan noget enlags glas.
4: Fugtproblemer.
6: Der lugter mugnet og røden.
4: Og manglende varmt vand.
7: Det er rigtig sjældent, vi får et varmt bad.
4: Sådan lød det, da DR for godt 3 år siden besøgte kasernerne i Aalborg og Høvelte.
8: Alt er nyt.
4: Men nu skal det være slut. Blandt andet her hos trænregimentet på Aalborg Kaserner er der sat midlertidige boligpavilloner op.
8: På sådan en gang her er der 10 værelser.
4: Militærkonsulent Søren Bo Larsen viser rundt.
8: Der er udluftningssystemer, således at der er en god indeluft herinde.
4: Udefra minder bygningerne mest af alt om stablede containere. Indvendigt rummer de alt fra værelser og badeværelser til opholdsrum og pusserum.
8: Vi skal til at bygge forsvaret op igen, og vi skal bruge mange værnepligtige. Og vi vil selvfølgelig også gerne have, at nogle af dem de bliver her længere end værnepligten. Så gode rammer, det er et godt sted at starte for at få en god oplevelse.
0: Og der bliver sat pavilloner op 20 steder rundt om i landet. Et kig på vejret, enkelte byer og lidt sol. Vi får let til frisk vind fra nordvest og vest ved kysterne op til hård vind eller cooling. Og mange steder kan der komme kraftige vindstød. Mellem 15 og 19 grader.

Det er blevet vinter i den musikalske almanak, som jeg har sammensat her til det, vi hører. Jeg hedder Benedikte Granvig, og vinteren kan være lang og strid, men den kan også have en helt særlig stemning af accept, synes jeg. Af at nu er vi lige her, og sådan er det. Og det er den stemning, jeg finder med Glenn Gould her i hans sene indspilninger af Bachs Goldberg-variationer, hvor han er så meget i nuet, at han ikke kan lade være med at nynne lidt med på musikken. Han indspillede det samme store klaverværk som ung, og her er tempoet et ganske andet, men det passer ikke til min vinterstemning. En vinterstemning, som i den bedste verden er dækket af et frisk lag hvid sne.

som at våge sig udenfor den første dag med sne. Sådan hører jeg den her sats fra Antonio Rossettis blæserkvintet i S-dur. Det er den danske blæserkvintet Carion, der spillede. Og det er altså et stykke, der giver mig følelsen af at våge mig udenfor den allerførste dag, hvor der er solid kulde, hvor man skal prøve af, hvor glat det er, og man skal holde tungen lige i munden i et nyt føre. Inden da sang Katti Bødker en sødmefuld version af I sne står urt og busk i skjul. Og hvis du hører det her program en sommerdag, så kan det godt være, at det kræver lidt abstraktion. Men bliv ved. Jeg tror godt, vi kan bruge en iskold følelse, selv på en varm sommerdag. Og nu bliver det altså alvor, for det kan godt være, at den danske vinter er lang og mørk, men den finske vinter er et kapitel for sig, og det ved Sibelius. Hans tonedigt Tapiola blev det sidste orkesterværk, han publicerede. Det gjorde han i 1926, og det lyder jo lidt abstrakt, men faktisk så skrev Sibelius selv et beskrivende digt som følgeskab til værket, som lyder nogenlunde sådan her. De strækker sig vidt Nordlandets dystre skove, elgamle, hemmelighedsfulde i vilde drømme. Her dvæler skovens mægtige gud, og skovånder lever og væver i det dunkle.

Den yndigste rose er fundet, og fundet her uden ord af den danske strykkvartet. Jeg har fundet en anden ordløs udgave af den her vanvittigt smukke salme, som jeg gerne vil spille. Men først så åbner vi lige vinduet. Ud i det, jeg her i radiostudiet leger af vintermørket, men som du måske hører på en strålende sommerdag. Uanset dagen og lyset og tidspunktet, kan man tænke over betydningen af dagslys. Og det er også det, komponisten Max Richter gør i det her værk, On the Nature of Daylight.

det ikke hver dag, jeg spiller to udgaver af den samme salme, men det er sørme heller ikke hver dag, jeg finder en udgave med det meget sjældne instrument Onde Martineau. Det var sådan en, der spillede her et slags gammeldags keyboard, er måske den bedste måde, jeg kan beskrive det på, og så dybfølt kvintet. Og inden da var det musik af Max Richter med en håndfuld gode strygere. Og når det så ser allerstrengest ud, og man har tænkt meget længe over, hvor det dagslys mon bliver af, så begynder der at ske noget. Og det noget fanger komponisten Joseph Haydn ret godt i sit oratorium Årstiderne, som begynder netop her. Herrestemmerne begynder at beskrive et par minutter inde i satsen her, der beskriver de den strenge vinter, der begynder at flygte midt i voldsomme storme, som får den smeltede sne til at styrte ned af bjergene. Og så, som den første forårssol, synger damestemmen hen imod slutningen af satsen. Se, hvor hun kommer fra syden. Tiltrukket sødt af de lunere vinde, forårets budbringer.

Johannes V. Jensen, den alvorlige mand, indfanger forårets kådhed så fint. Et af digtene fra hans digtsamling Verdens Lys. Og så bliver det altså ekstra kådet med den her hoppende melodi fra Knud Jeppesens hånd. Med det runder jeg første time af vinteralmanakken i det, vi hører af. Med den der genkendelse. Hvad er det for en lyd? Hvad er det, der summer og brummer over i hjørnet, som vi ikke har hørt en hel vinter?

0: Klassisk musik og cykelsport. To helt forskellige ting.
1: Hvis denne musik af Carl Nielsen var en enkeltstart, for den ville en enkeltstart til at være.
0: Men det synes cykelrytter Christoffer Juhl Jensen og P2's Esben Tange nu ikke.
2: Når vi sidder i den her meget ekstrem aerodynamisk enkeltstartsposition, til sidst, uanset hvor kontrolleret man føler, man har været, så er det jo der, hvor man giver slip. Det er jo den sidste dråbe af energi, der skal ud i pedalerne. Altså kroppen skriger, ligesom musikken.
0: Hør Klassisk Tur lørdag kl. 10 på P2 i DR Lyd.
3: I Spanien og Frankrig kæmper de stadig med at få styr på de store naturbrande, der hærger der. I Frankrig er 220.000 mennesker evakueret i området Gironde. Og i Spanien har særligt Avila-provinsen, der ligger små 100 km vest for Madrid, været hårdt ramt. Og ifølge den spanske indenrigsminister, så vil arbejdet med at få kontrol med brandene være helt afgørende i dag og i morgen. For på onsdag ændrer vejret sig til ugunst for brandfolkene. Men han er optimistisk. Vi er fortrøstningsfulde. Vi har næsten 3.000 brandfolk på sagen, der arbejder på land, til vands og i luften, siger den spanske indenrigsminister Fernando Grande Malasca. Chefsergeant i Beredskabsstyrelsens Center for Uddannelse, Kent Balhorn. Du er uddannet brandmand og indsatsleder. Hvad er det med vejret, der gør, at det skal gå så hurtigt lige nu i Spanien?
4: Jamen det er, som han siger, lige nu der er vejrforholdene mere gunstige, fordi det ikke er så varmt. Og det vil sige, at luftfugtighed og så videre, den er højere, og det vil sige, at branden den dæmper sig en lille smule, og så har man mulighed for at indsætte bedre på branden, end frem på onsdag, hvor varmen den så kommer igen, hvor luftfugtigheden bliver lavere, og så kan branden også sprede sig hurtigere.
3: Hvor stor en opgave er det at få sådan nogle brande under kontrol?
4: Jamen det er svært, og som det ser ud nu her, hvor der har været tørke i længere tid, hvor der har været varmt, så tør branden eller jorden også ud i dybden, og det gør det ekstra svært at slukke, fordi så begynder branden at krybe nedad, og det kræver lidt ekstra ressourcer at få slukket det.
3: Og hvad er det med ilden, der kan gå under jorden?
4: Jamen, når branden begynder at søge nedad i de underliggende lag, der ligger i jorden, så vil ilden også kunne krybe lige så stille ind under ved hele jorden, og også bryde op til overfladen forskellige steder. Og det gør jo så, at man lige pludselig får brænde, hvor man ikke forudser, at brændene de vil komme, og så skabe en spredning på den måde.
3: Tak skal du have, Kent Balhorn. Den seneste melding fra branden i Gironde i Frankrig er, at situationen nu er stabil, men ikke under fuld kontrol endnu. Flere politikere og sikkerhedseksperter kritiserer de tyske myndigheder for ikke at have forhindret angrebet mod Pride-arrangementet i Berlin i weekenden. Her blev en kvinde dræbt og 9

0: 20 blev såret, da en bil bragede ind i en menneskemængde. Efterfølgende er det kommet frem, at den formodede gerningsmand var kendt af det, fra det radikaliserede islamistiske miljø i Berlin og også tidligere dømt. Og det får mange til at spørge, hvorfor han var på fri fod. Men det er for tidligt at drage politiske konsekvenser, sagde den tyske kansler Friedrich Merz på et pressemøde i eftermiddag.
1: Klar ist aber auch, es darf nicht nur bei Bekundungen bleiben.
0: Men en ting er helt klart. Vi kan ikke nøjes med udtalelser. Vi er nødt til at reagere klogt og bestemt, lød det fra Merz. Også blandt de berlinere, vi har talt med, undrer mange sig over, hvorfor den formodede gerningsmand var på fri fod.
2: They ought have taken him into prison.
0: De burde have sat ham i fængsel, men de slap ham fri, og det var en fejl, siger Sabine.
3: On the one hand, shocking, on the other hand, it seems like.
0: Og Jonathan her siger, at det både er rystende, og det er et problem, som han ikke mener, at politikerne tager seriøst. Den 21-årige formodede gerningsmand blev i går dræbt af politiet i forbindelse med hans anholdelse. Selvom Tour de France er slut, så er cykelsommeren overhovedet ikke slut. På onsdag begynder cykelløbet PostNord Danmark rundt. Og det bliver med deltagelse af en af de helt store stjerner. Den belgiske rytter Wout van Aert har i dag bekræftet, at han er med. Og det begejstrer den sportslige ansvarlige for det danske etapeløb, Jens Kassler.
4: Han er topprofileret, så selvfølgelig betyder det enormt meget for løbet, at han kommer. Det er helt indiskutabelt. Jeg tror, alle danske cykelfans er glade og glæder sig til at byde ham velkommen på de danske landeveje.
0: Wout van Aert har blandt andet 10 etapesejre i Tour de France på CV'et, og så vandt han faktisk også PostNord Danmark rundt i 2018. Og udover at kunne nyde det flade danske landskab, så kan Wout van Aert se frem til at hilse på sin holdkammerat Jonas Vingegaard, der måtte forlade Tour de France efter et styrt og et brækket kraveben. Vingegaard er nemlig med ved startceremonien i sin hjemby, Glyngøre, inden anden etape begynder. Enkelte byer, lidt sol, lidt til frisk vind fra nordvest og vest ved kysterne op til hård vind eller cooling og fra 15 til 19 grader. Pernille Stisdal havde udvalgt nyhederne i denne radioavis.
5: P2.
6: Ja, det her er P2, og det er det, vi hører. Jeg hedder Benedikte Granvig, og vi nærmer os afslutningen på min musikalske almanak. Eller begyndelsen, hvis du lige har stået på. Eller midten. Det er nemlig det smarte ved en almanak. Den stopper ikke. Den kan bare køre rundt og rundt og rundt. Men vi er nået til vinteren, og en af de helt store vinterkomponister for mig er Tchaikovsky. Han har sat sig tungt på julen med sin vidunderlige balletmusik til Nøddeknækkeren, men også hans første symfoni kan sagtens være lydtæppe til en vinterstund, hvad end den bliver afspejlet af den dato, der faktisk står i kalenderen, eller ej. Han gav sin første symfoni titlen Vinterdrømme. Og selvom han kæmpede en del med at få krammet på den, og han blev også ved med at revidere den i løbet af de næste 8 år, så er det en enormt charmerende symfoni og allerede meget tchaikovskisk. Melodien, som bliver ført an af fløjterne, melodien, der indleder første sats, den kunne nemt være soundtrack til en storslået naturserie om alt det liv, der kribler i skovbunden, også under et lag tyk sne. Lad os høre den spillet af Oslo Filharmonikerne med dirigent Maris Janssons, Tchaikovskis første symfoni.

Så kom de helt store vintertrommer frem. Vi har hørt Tchaikovskis første symfoni med tilnavnet Vinterdrømme. Det var Maris Janssons, der dirigerede Oslo Filharmonikerne. Og nu har vi efterhånden kæmpet os igennem 2 timers vintermusik. Nu må de første forårstegn være ved at komme frem, og også i musikken, så man stiller det forårsspørgsmål, der melder sig år efter år. Hvad var det dog, der skete?

On hearing the first cuckoo in spring, når man hører den første gø om foråret, og teknisk set bringer gøen os vist frem til april og maj. Men her får den lov til at slutte min musikalske almanak, for Frederick Delius sætter så fint toner på den følelse af det helt sprøde forår, hvor man endelig begynder at tro på det. Det var Northern Symphonia of England, der spillede under dirigent Richard Hickox. Og inden da fik vi Den Blå Anemone, Egil Harder og Kai Munk, og det var de fynske kammerkor, der sang under Alice Granum. Og således fortsætter året sin gang, men jeg takker af for denne omgang. Jeg hedder Benedikte Granvig.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromilløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromilløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.
3: Fra midnat får tusinder af unge at vide, om de kommer ind på det studie, de har ønsket. Og mens de går nervøse rundt om sig selv, så har vi her i DR fået tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. Og de viser, at flere har søgt ind på de velfærdsuddannelser, som regeringen så gerne vil have flere ind på, fordi der for eksempel mangler lærere og sygeplejersker. En af dem, der har valgt lærervejen, det er 22-årige Frida Skov Mogensen. Hun arbejdede som lærervikar. Og det gav hende blod på tanden.
4: Og har ligesom fundet ud af, at det bare var mega meget mig, det der med at skulle undervise og være sammen med børn. Og kan jo bare kunne mærke, at det var det, jeg ligesom skulle i mit liv. Så det betyder virkelig meget. Jeg håber virkelig, jeg kommer ind.
3: Samlet set vil 2% flere være sygeplejerske, pædagog, folkeskolelærer eller socialrådgiver sammenlignet med sidste år. Det lyder måske ikke af så meget, men der er tale om positive tal, siger Nomi Katz Nielsen, centerleder og forskningsleder ved Center for Ungdomsforskning.
5: Der har været gang i et frit fald, faktisk, i antallet af unge, der ønsker at blive lærer og pædagoger og sygeplejersker, og dem har vi brug for rigtig mange af, for at kunne opretholde det velfærdssamfund, vi har. Så politikerne har haft på en måde en bunden opgave i at stoppe det fald. Og det ser ud som om med det her optag, at det lykkedes for nu at stoppe blødningen.
3: I Gironde-området i det sydvestlige Frankrig kæmper man fortsat med at få fuld kontrol over naturbrændene. Det siger den franske indenrigsminister Laurent Nunez.
6: Au moment où je vous parle, il est stabilisé, il est pas fixé cet incendie. J'y reviendrai.
3: Branden er stabiliseret, men den er ikke under kontrol. Brandene, som vi oplever nu, er et hidtil fuldstændig uset fænomen i Gironde, siger han, efter et krisemøde med den franske regering i dag om netop brandene. Og fordi brandene er så omfattende, så bliver de uddannede brandfolk sat til at slukke brande mange forskellige steder. I landsbyen Le Poche, der hjælper de lokale med til at holde branden i ave. En af byens beboere føler sig lidt ladt i stikken. Problemet er, at der ikke er mange brandmænd tilbage her, fordi de bliver indsat andre steder. Så vi slukker selv branden, men når man gør status, så er det os, der er blevet ramt hårdest, siger hun. Indtil videre er omkring 420 kvadratkilometer brændt ned i Gironde, det svarer til et område lidt større end Mors. Og fordi det har været varmt og tørt i området i lang tid, så gør det faktisk branden endnu mere uforudsigelig. Det siger chefsergeant i Beredskabsstyrelsens Center for Uddannelse, Kent Balhorn.
7: Når branden begynder at søge nedad i de underliggende lag, der ligger i jorden, så vil ilden også kunne krybe lige så stille ind under ved hele jorden og også bryde op til overfladen forskellige steder. Og det gør jo så, at man lige pludselig får brande, hvor man ikke forudser, at brandene de vil komme og så skal.

0: en spredning på den måde.
1: Angrebet på Berlin Pride i lørdags vækker undren og også forargelse i Tyskland. En mand kørte ind i en menneskemængde og dræbte en kvinde og sårede 29. Efterfølgende er det kommet frem, at den formodede gerningsmand var kendt fra det radikaliserede islamistiske miljø, og at han også tidligere var dømt. Det får politikere, sikkerhedsfolk og berlinere til at spørge, hvordan han så kunne være på fri fod. Den tyske kansler Friedrich Merz sagde i dag, at sagen skal undersøges nærmere, men hele forløbet har gjort mange i Berlin vrede, fortæller vores reporter i Berlin, Joshua Hollingdal.
2: De er meget harme, de reagerer med raseri på det her, og de er fuldstændig uforstående over for, hvordan en person, som var en kendt islamist, en person, der havde forsøgt at tilslutte sig Islamisk Stat flere gange, som endda var dømt for at forberede sådan et her angreb, hvordan han kunne være på fri fod og altså udføres, i hvert fald ifølge myndighederne, det her angreb i forgårs.
1: Herhjemme har angrebet også sat tanker i gang om sikkerheden ved nogle af de kommende store arrangementer. Om bare 2 uger er der Copenhagen Pride i København. Og formand Benjamin Hansen fortæller, at man er uhyre opmærksom på netop sikkerheden.
3: Som de fleste tidligere år, så har vi et kæmpestort sikkerhedssetup og en meget, meget tæt dialog med politiet, sådan til at vi om 2 uger kan lave et trygt event for københavnerne og for gæster. Og det er vigtigt, at vi særligt på sådan en her baggrund kommer talstærkt og viser, at det vil vi ikke finde os i.
1: I aften lidt eller nogle sol, og i nat mest tørt og klart. Vinden aftager til svag til jævn vind omkring vest ved kysterne op til frisk vind. Fra 10 til 15 grader. Pernille Stisdal redigerede eftermiddagens radioaviser.
4: Hammers komponister. Med Thorkild Jacobsen og Mathias Hammer.

0: Hvad er særligt dansk for dig, Torkel?
1: Det er bøgeskov og sø og vand. Den slags. Meget vand, faktisk, tror jeg.
0: Ja, når du er ved vandet, så føler du dig knyttet til dit fædre land.
1: Ja, det tror jeg faktisk. Fjorde og den slags indre farvande.
0: Smuk svar. Hvad med musikken? Kan du fremkalde en særlig dansk tone for dit indre øre?
1: Nej, det kan jeg simpelthen ikke, for at være helt ærlig. Ikke rigtigt.
0: Nej, men det er da et ærligt svar. Så lad det være ambitionen i dag, at du skal blive klogere på netop det. Fordi det danske, eller det nordiske, må vi hellere sige, musikalske DNA, det er det, vi skal udforske i dag. En tone, eller et tonesprog, der har eksisteret alligevel siden tidernes morgen, i hvert fald meget, meget længe, men som blev udkrystalliseret i nationalromantikkens æra i første halvdel af 1800-tallet, i en grad, som vi i dag kalder perioden for den danske guldalder.
1: Guldalderen, mand.
0: Guldalderen. Det var dengang Danmark blev født. Ikke som en nation, men som en kultur. Og i musikken, der stod en ung københavner i spidsen for det her nationale. Niels Wilhelm Gade, eller Niels V. Gade hed han. Og han var ikke bare populær her i Danmark blandt landsmænd. Niels V. Gade blev den mest berømte danske komponist, den største danske musiker i sit eget liv nogensinde, fra han slog igennem i 1840'erne og helt frem til gruppen Aquas store gennembrud 150 år senere. Og årsagen til det, det var den danske tone. Det blev en verdenssensation. Tro det eller lad være, men jeg mener hvert et ord.

0: Nu er det her jo radio, så man kan ikke se, at jeg sidder her i studiet og har en rød-hvid klaphat og vikingehjelm og kongekroner og alt det der på hovedet. Men jeg er i nationalt humør ud over alle grænser. Det er jeg så tit, men særligt i den her uge, det er nemlig Spil Dansk-ugen i Danmark her omkring 1. november. Det her har det været hvert år siden første gang i 2001. Sådan en anledning til at fokusere særligt på den danske musik, danske komponister, danske musikere osv. Og det gør vi altså også her i Hammers Komponister i dag.
1: Og der er det dig, der har valgt, at det er så Niels W. Gade, vi bare skal vælge.
0: Jeg kan ikke komme i tanke om nogen mere dansk komponist end den her nationalromantiske pioner, som alt for hurtigt blev glemt. Men jeg har også brugt meget af min tid de seneste 10 år på ligesom at genopleve Niels W. Gade. Og i dag har jeg tænkt mig, at du, Thorkild, skal være med til at give ham kunstigt åndedræt, så vi rigtig kan få liv i kludene hos denne gamle, næsten glemte nationalromantiker.
1: Jeg lover at være med.
0: Det lyder godt. Kan du bidrage med noget også, Thorkild? Kender du Niels W. Gade?
1: Jeg kender brudvalsen. Tæller det?
0: Ja, det tæller. Ja, det
1: okay, fedt. Og så kender jeg faktisk ikke sådan rigtig andet, hvis jeg nu skal være fuldstændig ærlig.
0: Jeg har lavet en podcastserie i 6 afsnit, 6 timer, om Niels W. Gade tilbage i 2017, da vi fejrede 200-året for hans fødsel. Han ligger mit hjerte meget nær. Den podcastserie, den er ikke tilgængelig. Det er lyd lige for tiden. Jeg har lige tjekket, men den kommer sikkert frem igen på et eller andet tidspunkt.
1: Det er hjerteblod for dig, det her.
0: Det kunne tro, det er hjerteblod.
1: Men prøv at du er jo fuldstændig vanvittig, når du siger, at han er den største danske musiker, den største danske komponist nogensinde. Altså, det er som om, der er en, du glemmer, ikke? Det er Carl. Altså, det er jo helt vildt. Altså, mener du virkelig, at Niels W. Gade er den største?
0: Nej, jeg mener ikke, at han er den største i eftertiden, men jeg mener, at Niels W. Gade var den, der i sin egen samtid havde den største karriere, den største udbredelse, opnåede den største anseelse i den store verden, væsentligt større end Carl Nielsen.
1: Fascinerende, mand. Det glæder mig til at dykke ned i.

0: Mathias Hammer, nu har du siddet og pralet lidt derovre med din store Niels W. Gade viden. Jeg har forberedt en quiz til dig.
1: Åh nej.
0: Jo, en lille 10 hurtige spørgsmål om Niels W. Gade. Og altså til vores lytter derude, jeg lover jer, du har ikke set svarene.
1: Nej, det
0: er du klar? Sig spørgsmål.
1: Ja, det ved jeg da ikke, om jeg er. Jo, jo, kom med det.
0: Hvornår blev han født?
1: Det gjorde han den 22. februar 1817.
0: Hvad står W for? Det har du allerede afsløret.
1: Wilhelm.
0: Hvad var hans fars arbejde?
1: Han var instrumentmager. Han byggede instrumenter, strygeinstrumenter og guitarer i sin lille butik i Borgergade i det indre København.
0: Okay, okay, okay. Nummer 4. I 1852, der gifter han sig med Emma. Mm-hmm. Men hvem var Emmas far?
1: I.P.E. Hartmann, den anden store nationalromantiske komponist, Gade giftede sig ind i den store Hartmann-slægt.
0: Det er for bladet, at du ikke bare svarer, men sådan uddyber og kommer med ekstra. Hvad hed hans anden kone så?
1: Hun hed Emma, hun hed Sofie.
0: Nej, hed Mathilde.
1: Hun hed Mathilde.
0: Yes.
1: Nå, okay.
0: Hvor mange symfonier skrev han?
1: Han skrev 8.
0: I 1845 dirigerer han uropførselen af et værk, som Felix Mendelssohn har skrevet. Men hvilket værk taler vi om her?
1: Jeg vil tro, det er Mendelssohns violinkoncert i E-mol.
0: Det er rigtigt. Ej, hvor er du god.
1: Okay.
0: I hvilket år var han med til at stifte Københavns Musikkonservatorium?
1: 1867.
0: Okay, det er blæret. Spørgsmål 9. Til hvilken ballet er brudevalsen oprindeligt skrevet?
1: Til den Bournonville-ballet, der hedder Et Folkesavn, hvor Niels W. Gade skrev omtrent halvdelen af musikken, og hans svigerfar skrev den anden halvdel af musikken.
0: Ej, hvor er du blæret. Okay, han der prøvede sådan at skrive sådan en ekstra sjov ekstra spørgsmål for at drille dig, og nu har du svaret på dem alle sammen. Kan du et årstal?
1: Den er fra 1854, det tror jeg,
0: rigtigt,
1: der.
0: Ja.
1: Fedt.
0: Hvor gammel blev han?
1: Han døde den 20. december 1890, så han blev vel 73 år gammel.
0: 9 ud af 10 rigtige, Mathias Hammer. Meget flot.
1: Fordømt med Mathilde.

0: Så blev selvtilliden afstivet her, Torkel. Det var en dejlig quiz, særligt fordi jeg kunne svare på det meste. Og lad os så lære ham lidt bedre at kende. Og nu har vi allerede været inde på det. Født den 22. februar 1817. Søn af en instrumentmager. Født i kongens København. På det her tidspunkt, en lille landsby, kan man næsten sige. Selvfølgelig Danmarks største by, men på mange måder Københavnstrup. Og vokser op i det her miljø i instrumentmagerens miljø, i musikkens miljø, men ikke kun gennem sin far og sin familie, han er enebarn Niels W. Gade, men også gennem alle de mennesker, han møder. Altså, det er den her guldalderatmosfære, vi kan komme ind på det lidt senere, men fornemmelsen af, at kunsten, kulturen, musikken, litteraturen, dansen, scenekunsten, det hele betyder enormt meget, og Gade, han er bare med på noderne. Han vil blive til noget stort. Han vil ikke bare bygge de instrumenter, som ellers de ligger i korten, han skal overtage fars virksomhed. Han vil spille på dem. Han bliver violinelev. Der er jo ikke noget konservatorium på det her tidspunkt. Du har lige stillet spørgsmålet. Der er ikke noget sted, man kan få sådan institutionaliseret musikundervisning. Så han kommer i mesterlære hos koncertmesteren i Det Kongelige Kapel. Men måske er han ikke verdens bedste violinist. Måske er han ikke så ihærdig i forhold til at øve sig. I hvert fald går det ikke helt, som han gerne vil. Han er for utålmodig. Han vinder ikke den stilling ganske ung, som han håbede, han ville vinde. Og så er det, som om han kaster alt over bord. Så kan det være ligegyldigt. Så gider jeg ikke sidde i et orkester. Så vil jeg skabe musikken selv. Og der er sådan en eller anden ånd, der bulrer inde i ham. Der er en ild, en kraft. Han vil noget med den her musik. Som 20 år gammel, der rejser han på sin første dannelsesrejse. Og i modsætning til H.C. Andersen og alle de andre, der tager til Italien, så tager han til Skandinavien. Han besøger Norge og Sverige, oplever den skandinaviske mentalitet, og han begynder at få undervisning af den komponist, der hedder A.P. Berggren, som du ikke skal skamme dig over ikke at kende. Du kender, altså han har skrevet melodier til en række salmer og sange, altså Vær velkommen Herrens år. Og,
1: nå ja, okay,
0: og,
1: den er flot.
0: Ja, det er den, og et barn er født i Bethlehem, så mand.
1: Men ja, den er lidt irriterende.
0: Men altså på det her tidspunkt er A.P. Berggren en meget, meget betydningsfuld komponist, der er meget optaget af det her, som Gade også er optaget af, at skabe nordisk, at finde det, som alle kunstnere på det her tidspunkt er optaget af, det nationale. Og hvordan finder man det i musikken? A.P. Berggren, jeg har lige et citat, du lige får her. Han siger: optagelsen af folkemelodier i kunsten skal ikke blot bestå i ligefrem at indlægge hine melodier i et kunstværk. Disse må være gående over i komponistens væsen, der da opfyldt af deres ånd vil kunne give sit arbejde det ejendomlige nationale præg, der dog frem for alt giver et kunstværk betydning.
1: Ej, det er jo et flot citat, faktisk.
0: Det er et godt citat, og det er lidt kringlet. Men det, der betyder, det er, at folkeviserne, det gamle danske, det, der stammer helt tilbage fra, altså flere hundrede år gammel, helt tilbage fra middelalderen, den sungende, den overleverede tradition, som er gået i generationer, den skal være en dansk komponists musikalske modersmål.
1: Ja, den skal ligesom ind i sjælen, og så fortolkes derfra.
0: Ja. Så man skal ikke have Bach og Mozart og Beethoven som sådan ligesom sit musikalske udgangspunkt. Det skal man også kende til for at være en god komponist.
1: Selvfølgelig, selvfølgelig.
0: Men det, der ligesom er grundlaget, fundamentet, det er det her særligt danske.
1: Lykkes han så? For han skrevet noget, der er dansk?
0: I 1838, der skriver han sådan set det første værk, vi sådan for alvor kender af ham. En ganske lille sang. Han er altså 21 år gammel, men han falder for sin samtidige B.S. Ingemann, den store salmedigter, for B.S. Ingemanns gendigtning af netop et gammelt dansk sagn om kong Valdemars jagt, om Gure Slot, om kong Valdemar, der forsager vor herre, og siger, at han kan beholde paradis, hvis han må beholde Gure, og dermed bliver dømt til at ride hvileløst rundt som en spøgelsesrytter nat efter nat med alle sine mænd i al evighed. Det digt, der hedder På Sjølunds Fagre Sletter. Det sætter Niels W. Gade i musik, og han rammer altså i første hug Bull's Eye, fordi det her, det er nordisk, det er forrevet, det er mol, det er tredelt. Det her, det er noget ganske andet, end det, de gør nede i Europa.

0: Og det var en fed tone der til sidst, eller en fed klang der. Der skulle de ned i maven.
1: Jamen, de skal ned i maven, og den slutter ikke på grundtonen. Jeg ved ikke, om du tænker, det her det er særligt nordisk tonesprog.
0: Nej, det gør jeg ikke lige.
1: Men det er det.
0: Okay.
1: Og det er jeg sikker på, at...
0: Næste gang, så siger jeg ja.
1: Ja, nej, det behøver du ikke. Nej, men jeg spørger dig også, fordi jeg forventede det svar. Fordi det, jeg tror sådan set, det er svært for os danskere at fornemme, at vi er nære knyttet til det her end så meget andet. Fordi vi lever i en internationaliseret og amerikaniseret kultur, så vi er meget mere hjemmevandt i sådan en universel popmusikalsk tonesprog.
0: Men på den her tid, så har det føles dansk, det her.
1: Det har det, og det har det særligt for folk, der ikke kom herfra. For europæere, for central- og sydeuropæere. De har tænkt, det står i mol, det her. Det er i 6/8, så den vuggende bevægelse. Der er de her hule, de her tomme intervaller. Der, ikke rigtigt, vi kan ikke fornemme, om det er dur eller mol. Der er sådan noget åbnende, noget lysende, og samtidig noget sådan lidt øde i det musikalske tonesprog. Den her mærkelige slutning. Altså, det lyder ikke af Mozart eller Beethoven, det her. Det er anderledes. Og Gade, han ved, han har ligesom fundet en guldåre her. Og han vil det her. Han vil gøre sin lærer glad. Han vil afsøge den danske musik. Han er ikke alene. Der er mange, der gør det på det her tidspunkt. Gade viser sig så bare sikkert at være den bedste til det. I 1842, da han er 25 år gammel, der er der en stor konkurrence i København. Vi skal huske, at København på det her tidspunkt altså er en meget lille by, og der sker ikke ret meget kulturelt, i hvert fald ikke musikalsk. Der er Det Kongelige Kapel, de spiller teatermusik, og så har de musikerne det, der hedder Musikforeningen, som er sådan en privat forening, hvor musikerne kan spille symfonimusik, når de har tid uden for teatret. Men det der med at spille symfonier i Danmark, det findes stort set ikke. Det passer ikke helt. Selvfølgelig bliver der spillet symfonier, men der er ikke orkestre sådan. Det er musikere fra kapellet. Det er sådan skrabet sammen begivenheder.
0: Jeg forstår. Det er ikke på helt samme niveau som i dag.
1: Nej, det er det nemlig ikke. Så det at være en ung komponist, man kan jo skrive, hvad man vil, men hvem skal egentlig spille det? Det er der nogen, der gerne vil lave om på. Så i 1842, der udskriver Musikforeningen en stor konkurrence for unge komponister om at skrive nye værker, nye såkaldt koncertoverturer, indsatsede værker, der var et sted mellem 8 og 15 minutter, eller noget i den retning. Og så er der en konkurrence og en stor jury, der skal vælge. Og da vil Niels W. Gade få sit store gennembrud. Han vil deltage i den her konkurrence. Og altså, endnu en gang må man bare sige, han rammer plet. Jeg kan allerede afsløre nu, han vinder konkurrencen med længder. Det bliver hans store nationale gennembrud. Og det gør det med det værk, som vi lige skal dykke lidt ned i, der hedder Efterklange af Ossian.
0: Og hvad er Ossian?
1: Ja, det er fantastisk, ikke? Ossian er, han findes også portrætteret i guldaldermalerier, du kan finde ham inde på Statens Museum for Kunst og den slags. Ossian er en barde, altså en skjald, en fortæller, en gammel skotsk karakter, en fiktiv person, der ifølge sagnet har bevæget sig rundt oppe i det skotske højland i tidernes morgen. Enebor, eremit, bor inde i klipperne i det her forrevet højland og er blind med sit lange skæg, tussegammel, går rundt med en stok, svøbt i gedeskin. Altså en vildmand, som i bedste romantiske ånd har en indsigt, vi andre ikke har.
0: Selvfølgelig.
1: Han forstår sig på livet, på kærligheden, på verden. Og en vigtig pointe her er, at Skotland på det her tidspunkt i den europæiske bevidsthed er knyttet.
0: Det er Norden.
1: Det er Norden.
0: Selvfølgelig. Ja, den fanger jeg.
1: Så vi er lige så, så nært forbundet med det skotske, som vi er med det norske på det her tidspunkt. Sådan er det jo ikke længere i dag. Men et par årtier tidligere er der en engelsk-skotsk digter og forfatter, der hedder James McPherson, som påstår, han har fundet en masse gamle digte af denne Ossian. Altså tusind gamle digte, fundet i en hule, skrevet på gælisk. Og han får dem oversat til engelsk. Og i begyndelsen af 1800-tallet breder de her digte sig som en steppebrand over hele Europa. I Danmark er det Steensen Blicher, der oversætter dem til dansk. Og det, altså, det bliver bare...
0: Det er bare et kæmpe hit.
1: Det er kæmpe hit. Og Gade læser dem også, og han er vildt optaget af det her. Altså forestillingen om det nordiske og det romantiske. Og derfor beslutter han at skrive et stykke musik, uden tekst, men inspireret af det her Ossian, og kalder det altså Efterklange af Ossian. Det er tilbageblik og en fremsynethed omkring denne gamle, mytiske karakter. Det gør han på en måde, som man kan sige, det nordiske tonesprog på mange måder i symfonisk form bliver født her. Vi har sådan en fornemmelse af, at alting i musikken emmer af noget højlandsagtigt, noget tåget. Den måde, han bruger instrumenterne på. Harpen spiller en central rolle, der ligesom simulerer den gamle lyre, et urtidsinstrument. Strygerne flimrer, så man nærmest ikke kan se en hånd for sig i klangbilledet. De instrumenter, der er melodiførende, det er messingblæserne, det er horn, det er basun. Altså, der man får næsten sådan en fornemmelse af, at det er den gamle lur, det er vikingen, der står der på bakketoppen og spiller for os. Der er ikke noget sådan forfinet i det, der er sådan en råhed i det. Og så gør Gade ikke mindst noget ganske genialt, som må have fået hans gamle lærer A.P. Berggren til at klappe i hænderne af begejstring. For han bruger nemlig den her opskrift med en gammel folkemelodi, som bliver antydet som et skind af noget genkendeligt, shine des bekanten, men aldrig spillet i sin helhed. Jeg tror, måske du kender, der er i hvert fald mange, der kender den her melodi.

0: Bam, bam, bam.
1: Dette interval er en kvint. En opadgående kvint. Fra C til G kunne det være.
0: Og jeg beviser lige, at jeg har lært noget af alle de programmer, vi har lavet sammen.
1: Ja.
0: Så mangler vi den i midten, og vi kan ikke høre, om det er du eller mol. Yes!
1: Lige præcis, Torkil. Et åbnende, opadgående, lysende interval. Bam, bam, bam. Der, og i øvrigt det samme interval som der er et yndigt land. Det er et nordisk interval, der ikke afslører et tonekøn, men åbner for en lysende verden her højt mod nord. Det interval bruger Gade også i hovedtemaet, hvor han lige antyder rammen her i Ossian-overturen. Den begynder sådan her. Altså det her øde, tågede, forrevne. Det er mennesketomt. Det er natur, det her.

begin? Det er ikke den samme melodi, men den er så nært beslægtet, så det er umuligt ikke at lægge mærke til det.

vi har den her fornemmelse. Vi har harperne, der er noget, der sitrer. Der er et eller andet. Vi har paukerne, der ruller. Temaet igen. Og samtidig en følelse af, at der er et uvejr, der bryder ud lige om lidt. Der er noget, der ulmer derude. Musikken er ikke for alvor gået i gang.

og stadig denne følelse af venten. Hvad sker der? Og bare hold ud, lige om lidt bryder det hele løs. Med, jeg lige vil sige, vikingefornemmelser. Det store, det krigeriske.

0: Og så kommer der fart på musikken her. Men altså det store sted. Hak, hak, hak, hak. Altså det er nordisk primitivt. Det er ikke forfinet musik. Og det er altså de her messingblæser, der spiller det her store, melodiøse hovedtema, der grangiveligt lyder ligesom den gamle folkemelodi om krigeren Ramon, der også går til angreb på alt og alle.
1: Det har sådan noget meget... Det har sådan noget eventyrligt over sig. Det er sådan en hær, der kommer gående op over en bjergryg på en eller anden måde. Så ser vi den pludselig. Der er sådan mange, og de kommer gående der. Der er sådan noget, nu kommer vi stemning over det på en eller anden måde.
0: Ja, det er super billedskabende musik.
1: Ja, meget, meget, meget stemningsfuldt altså.
0: Og,
1: det er fedt.
0: Og i dag kunne det sikkert være brugt til at lave eventyrfilm om Ringenes Herre.
1: Jeg skulle lige til at sige, der er sådan noget Lord of the Rings.
0: Men i 1842, der har det her bare været... det har været så nært knyttet til... Det nordiske til det skotske. Og nu skruer jeg lige op igen, fordi der kommer selvfølgelig også det feminine, det lyse, den skandinaviske prinsesse i oboen her.

0: Ja, så skønheden er der også, og det her det fortsætter i mange minutter, men det er en stor anbefaling herfra. Efterklange af Ocean, eller også bare i folkemundet kaldet for Ocean-overturen. Niels W. Gades store gennembrudsværk, som kommer til at katapultere ham mod stjernerne. Det synes jeg, vi skal vende tilbage til.
1: Det er fedt med den her tid, fordi den maler så mange sådan billeder hos os, eller den er så identitetsskabende for os. Jeg synes, det er så sjovt at altid sjovt at tænke på København i den her periode. Du kunne gå igennem byen på 10 minutter jo. Altså, Volden er jo ikke lagt ned endnu. Det er en lille bitte by, ligesom du siger.
0: 100.000 mennesker bor der sådan cirka, har jeg læst mig til.
1: Og hvis du har taget den her slendertur på et kvarters tid fra Vesterport til Østerport, måske 20 minutter, så har du kunnet møde Ølslager, Grundtvig, Ingemann, H.C. Andersen, Søren Kierkegaard, Thorvaldsen, efter han kom hjem. Og så altså, ja, altså Bonneville.
0: Ja, han har også gået der.
1: Altså, det er jo navne, som har skrevet sig ind i sådan fundamentet for alt dansk kultur.
0: Ja, altså Niels W. Gade bliver født ind i Borgergade inde midt i København, lige tæt på Kongens Nytorv, og to af hans naboer, som han bliver bedste venner med, altså simpelthen barndomslegekammerater med, det er Lyse Rasmussen, den senere grevinde Danner, og så Frederik Høgh, der bliver den helt store hovedskuespiller på Det Kongelige Teater i midten af 1800-tallet.
1: Hvad med dine naboer fra Skanderborg? Er der også nogle af dem, der er blevet store kunstnere?
0: Nej, de er meget, meget, meget søde mennesker, men ikke så vidt, jeg husker.
1: Nej, okay, men så bare for at sige, at det er jo en ret vild tid, ikke? Og jo. Han er sådan lige de der 10 år yngre end H.C. Andersen, og Kierkegaard tror jeg 10-15 år yngre eller sådan noget. Så han kommer sådan lidt lige kølvandet på det. Men det er også en sjov tid, fordi altså, det burde jo være en dårlig tid for København. Altså, vi har fået så mange tæv af englænderne slaget på reden, hvor vi mister hele flåden, og bagefter bliver vi bumpet, ikke?
0: Vi mister Norge og går statsbankerot.
1: Altså, det er noget lort, altså, ja. Simpelthen. Og det er som om, der så i kølvandet på alt det opstår den her sådan meget, meget stærke idé om, at så skal vi være kulturelt stærke, og vi skal sådan stå sammen om et eller andet, som er bare os. Ikke? Man har følt sig enormt truet af selvfølgelig både Napoleon på den ene side, og Lord Nelson på den anden side, og russerne. Ikke? Altså, der har været sådan en fornemmelse af, at vi bliver nødt til at ligesom finde noget, som er sådan vores.
0: Jeg støder konstant på et citat, jeg elsker, men jeg kan desværre ikke rigtig få det verificeret, så det er sikkert løgn, men det er et godt citat alligevel, at kongen i 1815 skulle have sagt, efter vi har mistet Norge og gået statsbankerot. Nu er vi blevet fattige, lad os ikke også blive dumme. Og jeg synes, der er et eller andet, altså vi har været en økonomisk og en militær stormagt frem mod Napoleons krigene, og så går det ikke ret godt, og på en eller anden måde, og det er jo selvfølgelig en efterrationalisering, fordi sådan var det nok ikke helt præcist, men på en eller anden måde, så kommer der en selvfortælling, at vi herefter vil være en kulturel, en åndelig stormagt.
1: Jeg tror ikke, det er en efterrationalisering. Altså, det bliver jo også i tale sat af mange af de her store tænkere på den her tid. Ikke bare i Danmark, men overalt. Altså, det er ikke en unik dansk fortælling, det her. Den er jo også i Tyskland og alle mulige andre steder, den her idé om, vi skal finde noget, som er os, og som er stærkt, og som jo så i sidste ende forhåbentlig kan give mennesket den rigtige frihed og det rigtige fundament for at leve deres liv fuldt og lykkeligt. Ikke? Men det er jo den idé, som bare bliver italesat, og som bliver dyrket helt vildt. Og som jeg har det en lille smule anstrengt med, for at være helt ærlig, men det kan vi måske vende tilbage til. Jeg har det også godt med det, men jeg har det også der en lidt skæv tone i den også, på en eller anden måde.
0: Fordi det særlige ved den her, man kan kalde det åndelige oprustning, som finder sted på den her tid, at den er så nær knyttet til det nationale.
1: Ja, og der går en tråd fra det her over til den ekstreme nationalisme, som vi kommer til at se op igennem både det 19. århundrede og selvfølgelig det 20. århundrede. Der går en tråd der. Der går også en tråd fra det her til alle mulige andre dejlige ting. Højskole.
0: Jeg skulle lige til at sige, der går en tråd til alt, hvad vi er stolte af, og alt, hvad vi elsker, og valgt, hvad der gør os til noget særligt i dag. Men det er et særligt fokus på det nationale. Det er en særlig fokus på det åndelige, på det kunstneriske. Og Niels W. Gade, han er altså bare med på vognen.

0: Niels W. Gade har vundet en stor konkurrence med Ocean Overturen. Han tror, at nu er verden for hans fødder. Og sådan er det jo ikke helt, når man er en ung komponist på 25 år i København. Han har allerede på det, altså umiddelbart efter, skrevet sin symfoni nummer 1. Hans hidtil største værk. Det er stort at skrive en symfoni, ikke?
1: Selvfølgelig er det det.
0: Og Niels W. Gade, han har gjort det. Han ved, den er bare god. Og så oplever han, jeg kan ikke få den spillet. Der er ikke nogen, der er interesseret. Den kan ikke blive programsat. Og måske næste år, måske næste sæson. Altså, det er et enormt antiklimaks for ham. Men, og det her det er sådan lidt gådefuldt, fordi vi ved ikke præcis, hvordan det sker. Men på en eller anden måde må der være nogle bekendte i hans omgangskreds, der får arrangeret, at den her symfonipartituret bliver sendt sydpå. Partituret ender i den by, der ikke er på alle slæber i dag, men som var det dengang. Leipzig.
1: Ja.
0: Leipzig i Tyskland er, og her kommer en påstand, men jeg tror ikke, det er helt galt, er sammen med Wien, og måske også Paris, den vigtigste kulturby i Centraleuropa på det her tidspunkt. Leipzig er en rig købmandsby. Leipzig er en by, der satser på musikken. Det er ret svimlende. Jeg har været der for nogle år siden, og i dag er det jo, altså efter 2. verdenskrig, hvor den blev bombet, er det jo ikke jordens mest spændende by, men du skal huske, Leipzig er jo Johann Sebastian Bachs gamle by.
1: Ja, ja.
0: Han boede der de sidste 27 år af sit liv. Og siden midten af 1830'erne, der har man i Leipzig haft Felix Mendelssohn, den store tyske komponist og musikmenneske, til at bo i byen. Man har inviteret ham til at komme og blive chefdirigent og leder for datidens suverænt bedste symfoniorkester. Det spillede i det gamle nedlagte tøjhus i byen, Gewandhuset, og derfor hed det Gewandhausorkestret.
1: De er stadig ret gode, ikke?
0: Det er stadig et af verdens bedste orkestre. De spiller bare ikke længere i det samme gamle Gewandhus. Mendelssohn var et kraftværk ud over alle grænser. Der kan ikke gå ret længe, før vi skal lave en episode af Hammers komponister.
1: Vi har nævnt ham utrolig mange gange i forhold til, hvor få programmer har lavet om ham.
0: Ja, jeg elsker Mendelssohn. Men han er kommet til Leipzig, og han er bare all over the place. Altså, han er sådan en larger-than-life-karakter. Han er tidens bedste dirigent, han er en fantastisk instrumentalist, han er tidens mest facerede komponist, eller i hvert fald en af dem. Han stifter et konservatorium i byen, han sørger bare for, at Leipzig kommer på verdenskortet, og så er han interesseret i, hvad der foregår ude i verden, i unge komponister, og han har en særlig forkærlighed for det nordiske. Tidligere i sin egen karriere har han besøgt netop Skotland og skrevet sin meget berømte overture, den der hedder Hebrid.
1: Oh ja.
0: Ligesom han også har skrevet en symfoni, den er så ikke udkommet på det her tidspunkt, men den er lige på trapperne, som hedder Den Skotske Symfoni. Mendelssohn får fingrene i Niels W. Gades partitur. Gade ved det ikke selv, men i januar 1843, der modtager han et brev på tysk, der på dansk oversættelse begynder på den her måde. Højt ærede herre. I går har vi haft den første prøve på deres symfoni i C-mol. Og selvom jeg ikke kender den personligt...
1: Undskyld, jeg skal lige forstå. De er bare gået i gang med at sætte det her op, uden at spørge.
0: Han har fået den tilsendt, ja, og så kigget den og sagt, det ser da spændende ud. Ja, lad os prøve. Ja.
1: Ej, det kan jeg godt lide. Det er super, det går fedt. Lidt hurtigere, end det gør i dag, ikke?
0: Jamen, i dag, altså, det tager, der er jo 2 års planlægning på en symfoni i dag, ikke? Det sker altså bare. Han skriver... Selvom jeg ikke kender dem personligt, kan jeg ikke modstå fristelsen at henvende mig personligt til dem, for at sige dem, hvilken overordentlig glæde deres fortræffelige værk har beredt mig, og hvor taknemmelig er mit ganske hjerte jer for den store nydelse, det har givet mig.
1: Altså, hvor gammel er Niels W. Gade på det tidspunkt?
0: Han er 25 år.
1: Så altså, det svarer til, at du er en 25-årig dansk popkunstner, som har haft et lille hit på P3,
0: ja.
1: Og så ringer Taylor Swift og siger, hey, din næste sang er lige med på mit album.
0: Fuldstændig.
1: Det er ret vildt.
0: Det er helt vildt. Han tror heller ikke sine egne øjne. Altså, tænk en gang.
1: Hvorfor det brev? Hvor må det være vildt?
0: Det er ufatteligt at tænke på. Så får han at vide, de uopfører symfonien. Niels W. Gade er ikke selv til stede ved uopførelsen i Europas mest savnomspundne koncertsal. Han har ikke råd til en billet, der er for langt derned. Men det bliver en kæmpe succes. Folk er vilde med den her symfoni, og de er vilde med, at den er skrevet af en komponist, jeg aldrig har hørt om, der kommer fra en musikalsk udørklang pokker i vold.
1: Ja, men selvfølgelig, det er jo hele den romantiske idé, ikke? Om, altså, det er geni, vi aldrig har hørt om
0: det
1: før.
0: Det nordiske, uspolerede geni, ja. Der sidder deroppe, og de kan ikke engang udtale hans navn. Hvad hedder han? Garde. Men altså... Miraklet sker. Gade er på alles læber, og han ved jo godt, han skal derned. Året efter lykkes det ham at få penge og få mulighed for at komme afsted. Han forlader mor og far og rejser til Leipzig og kommer ned og bliver en del af Felix Mendelssohns inderkreds. En inderkreds, der også tæller Schumann-ægteparet Robert og Clara Schumann, Gade bliver en del af hele det her miljø. Og det viser sig, at han er arbejdsom og i øvrigt god til at tage ved lære som bare pokker. Han bliver Mendelssohns elev, han bliver Mendelssohns protégé, han bliver Mendelssohns kæledække, kan man sige. Og så er miraklet, at han også viser sig at være en fremragende dirigent. Mendelssohn beder ham ret kort tid efter, at han er kommet derned, om selv at dirigere uopførelsen af sin anden symfoni. Og Gade gør det. Han dirigerer første gang, han står foran et orkester, verdens bedste orkester, i en uopførelse af sit eget værk, og det bliver en kæmpe succes.
1: Var det sejt?
0: Og herfra går det bare hurtigt. Alle vil have en bid af Niels W. Gade, men Mendelssohn holder fast på ham. Mm. Han er min, siger han. Og han giver Gade flere og flere opgaver. Du har allerede været inde på det i vores lille quiz. Han giver Gade lov til at dirigere uopførelsen af sin egen violinkoncert, altså et kerneværk i standardrepertoiret den dag i dag. Gade stod på podiet. Schumanns klaverkoncert. Gade dirigerede uopførelsen. På et tidspunkt bliver Mendelssohn inviteret til Berlin for at hjælpe med at bygge musiklivet op der. Gade overtager i et år ledelsen af
1: Gewandhausorkestret.
0: Lige præcis. Altså den mægtigste post, man kan have i det internationale musikliv, der står en dansker på podiet. I 1847 sker tragedien, at Mendelssohn dør meget pludseligt. Han har brændt sit lys i begge ender. Han bliver bare 38 år gammel, og så er det slut. Og Gade overtager simpelthen ledelsen. Gade bliver permanent chefdirigent, musikdirektør i Leipzig for Gewandhausorkestret. Det er fænomenalt, hvad der foregår, og det er derfor, jeg siger, der er ikke nogen danske musikere før i nyere tid, der har haft den samme internationale berømmelse i egen levetid, som Niels W. Gade havde.
1: Wow, man.
0: Ja. Det er helt utroligt, og det er fantastisk at beskæftige sig med, hvad han oplevede dernede, og være en del af Mendelssohns kreds. Altså, Mendelssohn er jo barnebarn af den store filosof Moses Mendelssohn. Hele Europa kom i Mendelssohns stue, han holdt hussalonger. I dag er hans hjem i Leipzig et meget anbefalesværdigt museum. Den ånd, som Gade han har opsnappet dernede, den har været helt magisk. Og han bliver altså hele Leipzigs kæledække, fordi han er noget særligt. Han taler ikke sproget ret godt. Han skriver en musik, som de andre finder eksotisk.
1: Men, du er ved at bygge dig hen til et men, ikke?
0: Jeg er ved at bygge mig hen til et men, fordi der er jo også meget, der går galt dernede. Altså langsomt bliver Gade så optaget af det, de præsenterer dernede. Han bliver så usikker på slidstyrken i det nordiske tonesprog. Langsomt vender han sig væk fra det, der er hans særlige kendetegn, og langsomt bliver han en mere og mere anonym komponist, og måske er det i høj grad derfor, han ikke bliver spillet særlig meget i dag. Men han kommer altså derned til Leipzig her i 1843-44 og oplever succesen med sin egen symfoni nummer 1. Og det er ikke, fordi vi skal dykke meget ned i den. Den er meget anbefalesværdig, men ligesom at han i Ocean-overturen citerede folkevisen Ramon, så gør han også noget ganske genialt, der virkelig linker den her symfoni til det nordiske. Hovedtemaet i symfonien kender du nemlig godt. Han bruger sin egen melodi til sin nordiske folkevise på Sjølunds fagre sletter i en ordløs version. Det begynder sådan her.

begyndelsen på symfoni nummer 1 af Niels W. Gade. Altså som begynder meget lig Ocean-overturen. Langsomt, mystisk. Jeg har sådan lyst til at sige tåget hele tiden, og jeg ved ikke rigtigt, men jeg håber, du forstår, hvad jeg mener med det. Der er et eller andet sådan musikalsk ufremkommeligt. Hvad sker der? Og alligevel er der en klar tema på Sjølunds fagre sletter. Den sang har de jo ikke kendt i Leipzig i 1840'erne, men de har kunne fornemme, at det her, det kommer fra et andet sted end vores. Og så bryder det hele altså ud, og det store Allegro-sted kommer. Det er jo fuldstændig en klassisk symfonisk Haydn-form, ikke? Men der er det her sådan lidt rå, krigeriske, nordiske over også det hurtige, fuldstændig som det var i Ocean-overturen. Det er en vidunderlig symfoni, Gade symfoni nummer 1. Desværre kan man sige, at det er også hans bedste symfoni. Han skriver yderligere 7, og hvis jeg skal være lidt grov, så synes jeg, det går lidt ned ad bakke. Etteren er den bedste. Den er også suverænt den mest spillede. Den unge Niels W. Gade, han er et geni, han er en sensation, og han er altså meget, meget dansk, og det er bare at ramme tidsånden på det her tidspunkt lige i solarplexus.

0: Mathias, har du det også lidt ligesom jeg har det? Altså, at det her med det nationale kan være sådan en lille smule anstrengt, eller er du mere på... Altså, sidder klaphatten lidt strammere om dit hoved, end den gør om mit?
1: Altså, alting med måde, men jeg tror, svaret er, uden at vide, hvor stramt den sidder på dit hoved, at ja, den sidder lidt strammere på mit. Jeg synes, det er meget skønt, det her. Mm. Jeg har brugt meget af mit professionelle liv på at beskæftige mig med selvfølgelig både Niels W. Gade, men altså, du ved også Grundtvig, der i den her periode jo også er graver den nordiske mytologi frem og genudgiver det, og ligesom insisterer på, at vi skal kende vores fortid. Og det er klart, når vi så kommer til malerierne, der bliver lavet på den her tid, og guldaldermalerierne, de der sådan...
0: Eksempelvis de her Eggersberg-malerier, ikke? Dem kan jeg ikke holde ud at glo på. Men det er omvendt, for det er jo sådan en sjov ting, fordi når nogle af de her guldaldermalere så tager ud, og i stedet for at male konger, som står der med klap for øjet, men i stedet for maler bønder ude i det danske landskab, eller sådan noget, så er jeg med igen. Mm. Så jeg tror, det er, når det nationale bliver kædet sammen med magten, og når der kommer en lille snært af sådan en, vi er de exceptionelle over det, ja, så begynder det sådan at kilde lidt de forkerte steder på mig. Og lige meget om det er dansk, eller alle mulige andre nationaliteter, hvor man gør det. Men jeg synes, der er noget smukt over sådan en dansk stemning og det her med at dykke ned i folkesagn, dykke ned i en dansk natur, identitet og den slags ting. Og det er noget, vi tager for givet i dag, men det har du ikke været på det tidspunkt, det skal man også huske. Og han vidste jo ikke, de kendte jo ikke til 2. verdenskrig på det tidspunkt. Nej, altså. Så det er også noget med at sidde i dag og kigge på det på en anden måde, end man oplevede det dengang. Ikke?
1: Jeg synes, det er en god pointe. Jeg husker ikke præcis, hvad du sagde, men altså, når glæden ved det nationale bliver knyttet sammen til noget magtfuldt,
0: ja,
1: så er det ikke så rart. Men det gør Niels W. Gade sådan set ikke så meget. Altså, han tager fat i B.S. Ingemanns gamle savn, og han gør det samme i 1854, da han skriver sin store kantate, sit måske mest populære værk, hvor han gendigter og itonesætter den gamle fortælling om elverfolket. Altså et dansk savnfortælling om elverhøj og om splittelsen mellem begær og følelse, at skulle ud til elverkongens døtre, at have udlevet sit begær og svigte den søde kvindekæreste, man har derhjemme. Det her Oluf, der gør det, og det bliver til værket Elverskud, og jeg tror, der er rigtig mange korsanger, der har sunget med på dette.

0: morgensang af Elverskud.
1: Ved du hvad, den kendte jeg også faktisk.
0: Ja, den er vidunderlig, og det er jo I Østen stiger solen op, igen B.S. Ingemann, og vi kender den jo primært som fællesang på Weisses melodi. Men den er nu smuk her, hva'?
1: Meget, faktisk.
0: Niels W. Gade er et verdensnavn. Det hedder i øvrigt også den store Niels W. Gade-biografi, som Inger Sørensen har skrevet. Den hedder Niels W. Gade, et dansk verdensnavn, og den kan anbefales i ekstrem grad. Det er en meget, meget, meget god biografi. Men i 1848 sker det, som de fleste ved, treårskrigen bryder ud. Danmark er i krig mod Preussen. Leipzig ligger i Sachsen, er sådan set ikke direkte indblandet i krigen, men alligevel at være dansktalende i den tysktalende del af Europa har nok ikke været særlig sjovt. Og på mange måder kan man sige, nu har vi lige talt om nationalisme, altså Gade får også sådan en stærkere national indre blomstring, så at sige. I hvert fald vælger han at tage hjem til Danmark. Altså, han har slet og ret hjemved. Han savner sin mor. Han har en drøm om at komme hjem til København og gøre det samme for København, som Mendelssohn havde gjort for Leipzig.
1: Og lykkes han med det? Det gør han jo lidt, for vi taler om det med konservatoriet.
0: Ja, altså, det korte svar er, ja, det gør han. Da Gade kommer hjem, og krigen raser, er det ham, der får liv i musikforeningen, da vi får grundloven i 1849, overgår det kongelige teater i øvrigt fra at være kongeligt til at være statsligt. Og det betyder, at musikerne ikke længere må spille ved siden af arbejdet, så de må ikke spille i musikforeningen. Musikforeningen er ved at blive lagt ned. Det er Gade, der enhændigt får stablet en ny musikforening på benene. Han bliver chefdirigenten, han bestemmer, hvad de skal spille, han bestemmer, hvem der skal spille derinde, han bestemmer, hvordan de skal spille. Han stifter altså konservatoriet sammen med et par andre, han bliver konservatoriets første rektor fra 1867 til sin død i 1890. Fra 1859 er han organist i Holmens Kirke i København. Det er et af de fineste orgelembeder, man kan have. Han bliver et dansk magtmenneske ud over alle grænser.
1: Men vil også, altså et magtmenneske, det kan lyde så negativt, men han har vel, som jeg forstår det, du ved meget mere om det, end jeg gør, men jeg forstår det som om, at han har en oprigtig interesse i at vise Danmark den gode musik.
0: Jo, jo, det er der i høj grad, men der sker jo det, da han kommer hjem, at det, tiden i Leipzig, hans livs peak, så at sige, sidder for altid i ham som et højdepunkt, og derfor har folk omkring ham en oplevelse af, at alt, hvad der ikke er skrevet af Mendelssohn, eller Schumann, eller Schubert, eller Beethoven, det er ikke rigtig godt. Den her progressive danske tonekunstner ender de sidste 30-40 år af sit liv med at blive betragtet som en reaktionær komponist. Han vil ikke spille Wagner, han vil ikke spille Liszt, han vil ikke han har et stort udstående med Grieg. Han synes, Grieg er irriterende, og det ender altså på den måde med, at han sidder for tungt på magten, og det er jo en frygtelig skam.
1: Det gør vi også om 20 år.
0: Det gør vi da helt sikkert. Altså, det er så groft at sige, altså man siger om de fleste store kunstnere, de er døde for tidligt. Mozart og Schubert og så videre. Men hvis man skal være grov, så kan man sige, Niels W. Gade, han døde for sent.
1: Nej.
0: Og det hænger desværre ved hans eftermæle, og jeg synes, det bedste eksempel på det, det er Niels W. Gade-statuen.
1: Du kigger på mig som om.
0: Jamen, kender du Niels W. Gade-statuen?
1: Nej, jeg gør ikke.
0: Efter Niels W. Gades død i 1890, der blev det besluttet, at selveste Wilhelm Bissen, altså vores helt store skulptør på det her tidspunkt, skulle lave et Niels W. Gade-monument. Og det gør han. En stor bronzestatue, hvor Niels W. Gade står i sit livs velmagtsdage med hånden på nodepulten og spejder ud i den store verden i det uendelige univers og finder sin inspiration på en granitsokkel af den anden verden, som er blevet til en, jeg ved ikke, 4 meter lang bænk med bronzeindskrifter og nodeaftryk, så man kan se temaerne fra hans største værker. Altså et hyldest monument af den anden verden, som bliver opsat på det mest centrale sted, stort set i hele Danmark, nemlig på Sankt Annæ Plads.
1: Tæt på der, hvor han er født.

0: sti, der går forbi. Der er bare lidt nedtrådt græs og lidt hundeluft og en enkelt motionsløber, der kommer forbi i ny og næ. Og på en eller anden måde er det jo det perfekte billede på Niels W. Gades storhed og det rot.
1: Men der er et sted, hvor han lever videre.

0: Der er ikke to mennesker i Danmark, der er blevet gift de sidste 150 år, uden at skulle danse den her forbandede, var jeg lige ved at sige, men også meget skønne vals inden kl. 24 for alt i verden.
1: Sådan er traditionen. Niels W. Gade har skrevet brudevalsen til balletten Et Folkesavn. Lad os danse os ud af dagens udsendelse med netop den. På genhør siger jeg, Mathias Hammer.
0: Og jeg, Torkel Jacobsen.

0: Nyt fra hylden på P2.
1: Velkommen til Nyt fra hylden, hvor I i dag har med en lidt småhæs Sofie Wallin at gøre. Og udover den ekstra udfordring, så havde jeg i forvejen ret travlt med at skulle få introduceret musikken, hvis jeg skal nå at spille alt det, jeg gerne vil. Så vi springer lynhurtigt ud i det. Pianist Jonathan Biss er i gang med projektet Beethoven 5, og her har han bedt 5 komponister om at komponere et værk, som hver især skal stille sig op af en af Beethovens 5 klaverkoncerter. Det er et spændende projekt med nogle spændende komponister. Projektet begyndte i 2015, og nu er det nået til sin 5. udgivelse. Og her kan man høre Beethovens klaverkoncert nummer 3 sammen med sin nye søskende koncert af Caroline Shaw. Den har fået navnet Watermark, den her klaverkoncert. Og nu er det altså ikke bare en god idé længere på den her udgivelse. Der er jeg virkelig faldet fuldstændig pladask for konceptet. Der er så mange finurligheder og idéer og små motiver, større motiver, alt muligt, der både går igen og spiller sammen. Det har været et kæmpe dilemma at skulle vælge fra det her album, for det er nogle lange satser, og vi løber hurtigt tør for tid. Og så spiller de alle sammen på kryds og tværs og ind og ud af hinanden, og det vil jeg enormt gerne vise. Og ja, tiden løber, og derfor siger jeg allerede nu tak for snakken. Rigtig god fornøjelse her med 2 satser fra Caroline Shaws klaverkoncert, sammen med en kæmpe opfordring til at lytte til albummet i sin helhed.

0: Efter sin triumf ved Malko-konkurrencen i 2024, vender Samuel Lee tilbage til DR Symfoniorkestret. Med sig har han Stravinskis gnistrende Ildfuglen og Sibelius' dramatiske violinkoncert med orkestrets nye koncertmester Ludwig Gudim som solist. Det er Samuel Lee og Ildfuglen den 24. og 26. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: P2-koncerten.

I aften handler musikken om at finde vores rødder. Og jeg er draget til Odsherred for at finde dem.

Måske har du smagt dem. Lammefjords gulerødderne eller lammefjords kartoflen. Kendte sager heroppe fra det nordvestlige hjørne af Sjælland. Heroppe, hvor man i anden del af 1800-tallet havde en meget fremsynet lensbaron på Dragsholm Slot, som fik gang i det helt store pumpeværk for at inddæmme Lammefjorden, så man kunne bruge den til netop dyrkning af de her grøntsager. Det er her, jeg er nu, oppe ved Odsherred. Jeg står i en kant, skovkant, med store træer, der garanteret har rødder langt ned i den sjællandske muld. I de her år, der blomstrer Odsherred med Michelin-restauranter. Specialisterne taler om lokalt terroir heroppe, jordbund, geologi og mikroklima, der går op i en højere enhed. Ja, området er meget andet end den her fjernvarmeskandal, der ellers har sat sig tungt på Odsherred nyhedsstrømmen. Og ønsket om at finde terroir har bredt sig til musikkens verden og til stedet Kammermusikfestival. Odsherred Kammermusikfestival. Det er der, jeg tager hen her i aftens P2-koncert. Velkommen til Odsherred. Velkommen til Kammermusikfestival. Jeg hedder Rie Kok. Og så er jeg ellers ankommet til Anneberg Kulturpark. Og her dyrker man så ikke kartofler og gulerødder, eller også så gør man, fordi stedet har faktisk også sin egen Michelin-restaurant. Mota, kan jeg huske, i hvert fald har ligget her. Og festivalens smag har der også været, hvor gode folk fra nær og fjern har dyrket gourmetmad. Og så her, hvor jeg er kommet, jeg ved ikke, om man kan høre det i baggrunden, der står musik ud for forskellige værelser på det her fine hus, hvor musikerne til Odsherred Kammermusikfestival har deres værelser. Og i hvert fald her i Anneberg Kulturpark, der kan man altså nyde godt af musikkens rødder i år, for det er temaet for Odsherred Kammermusikfestival. Og åbningskoncerten, som P2 er taget til i aften ved Kammermusikfestivalen, har fået overskriften Musikkens Fundament. Det vil jeg snakke med den kunstneriske ledelse om i pausen.

0: Og så er jeg ankommet til teatersalen her i Anneberg Kulturpark. Og her kan man i aften nyde godt af musikkens rødder. For temaet for Odsherred Kammermusikfestival i år, det er rødder. Åbningskoncerten, som P2 er taget til, som vi er taget til her i aften, har fået overskriften Musikkens Fundament. Og hvis jeg nu skulle være tjener, og det skal op med noget fra det musikalske køkken, så kan jeg sige, at det er en sammensat teksturmættet symfoni af indtryk, hvor vi kommer til at bevæge os fra det spæde og nordisk milde over det dybe, ekspressive, måske lidt fermenteret, og ender ved alpine, lette noter. Ja, vi kommer til at lægge ud i det helt spæde historiske hjørne med et stykke håndspillet nordisk middelalder-terroir. Skånsomt hentet op af den sjællandske muld, luftinfuseret med 5 nøje afstemte blæsere, det er nemlig Carion Blæserkvintetten, i deres eget arrangement af den gamle nordiske sang Drømte mig en drøm i nat. Ja, det er vel det, der svarer til en delikat lille starter, der vækker sanserne. Og så kommer vi til at bevæge os over i en mere sådan intens komposition med måske lidt mere umami. Det er en ret, der er indkogt nænsomt over 12 minutter på en langsomt simrende bouillon af bøn, længsel og melankoli. Det er nemlig Ernest Blochs jødiske bøn, vi får med cellisten Andreas Brandelid i front. Og så som et lille sprødt modspil af en mellemret, der får vi så en helt ung senromantisk råvare, nemlig første sats af Josef Suks allerførste opus, hans klaverkvartet. Ja, plukket i hans livs spæde forår, sådan en hurtig 6 minutters lynstegning med masser af ungdommelig knas, spillet op mod en dramatisk bund af A-mol. Det er Alexandra Kunonova på violin, Nicolas Svendsen på bratsch, Janne Fredens på cello og Søren Rastogi på klaver. Og så udfordrer vi sanserne lidt i et fusionskøkken. Vi skal have noget klassisk håndværk med frie, jazzede toner, nemlig Duke Ellingtons ikoniske caravan-tema, fermenteret med Sabina Hanks moderne verden Thoughts Over Caravan for violin og klaver, skrevet til netop violinisten, vi skal høre i aften, Benjamin Schmidt, som fyrer op under den her lynstegning, mens Søren Rastogi glaserer det hele med en rytmisk fed klaverdel. Og efter en lille pause, måske en lille spaceretur her i parken eller i foyeren, så får vi, så at sige, hovedret og dessert i en og samme servering. Nemlig med Mozarts Divertimento. Og det lyder jo ikke så meget Divertimento, men det her er altså perfekt wienerklassisk elegance og sublim symmetri. Vi får en vægtig sag på 3 kvarter for 3 strygere, med en lille surprise dessert til sidst, med en lille allegro, let allegro, og med 3 stjernemusikere på scenen, Benjamin Schmidt, Jura Lee på bratsch og Andreas Brandelid på cello. Det var menuen. Velbekomme. Det bliver altså en aften, hvor vi kommer til at kigge på rødderne, og altså først de danske, nordiske rødder, med Drømte mig en drøm i nat, og ellers efterfulgt af den jødiske musik, musik med tjekkiske rødder og musik med mellemøstlige rødder, caravan. Men altså først Carion. God fornøjelse.
1: Mange tak. Tusind tak for velkomsten. Vi vil også gerne have lov til, eller jeg vil gerne have lov til på hele Carions vegne, at sige tusind tak for invitationen til at komme og spille her på festivalen. Vi har glædet os rigtig, rigtig meget til at komme og spille for jer. Både for festivalen, men ikke mindst også for jeres helt fantastiske publikum. Og jeg kan høre, at I allerede er rigtig gode til at klappe. Så det glæder vi os til igen senere. Måske. I aften vil vi gerne spille et enkelt værk for jer. Og det er et værk, som I jo nok kender, fordi det er Drømte mig en drøm i nat. Og det er jo en dansk sang, som vi alle sammen kender fra det ene og det andet. Der, hvor man måske viden ikke altid slår til, det er jo, at den drømte mig en drøm i nat, som vi egentlig kender, og vi synger, og som står i højskolesangbogen og sådan noget der, det er jo i virkeligheden ikke helt originalt, fordi originalen, det er jo kun et fragment. Der er flere gennem historien, der har forsøgt at færdiggøre den, og den, som vi kender, det er Paul Hamburger, som lavede en version i 1945. Teksten, den blev også rettet til ved samme lejlighed. Men det, som vi altså har som forlæg, det er altså en lille notits, der er skrevet på sidste side i Codex Runicus omkring år 1300. Og det vil sige, at nåderne, de var altså det tidlige nådesystem, nøgmerne, og teksten, den blev altså skrevet med runer. Og der står jo altså, drømte mig en drøm i nat om silke og ærlig pæl. Og det, der er ved de her nøgmer, det er, at man jo godt kan se tonehøjden, men man kan jo egentlig ikke se rytmen i melodien. Så det er jo muligt, at den er, som har været, som Paul Hamburger, han forestiller sig det i 45, men det kan også være, at den har været på en helt anden måde. Så nu har vi jo gjort vores forsøg på ligesom at færdiggøre det her værk og fuldende, ligesom, tænker jeg. Og I får her en lille drømmerejse gennem de forskellige muligheder, som vi har fundet. Måske også et enkelt lille mareridt, det ved jeg ikke. Det får I at høre lige om lidt. Det, der også var lidt interessant, det var, da vi gik i gang med at øve den her for nogle år siden. Mine kollegaer fra Letland, de fortalte mig lige pludselig, hov, det der, det lyder jo ligesom en sang, vi kender hjemme fra Letland, som vi synger hvert år til midsommer. Så den her melodi, den har faktisk været på rejse hele vejen rundt i Østersø-regionen, og måske videre, hvem ved. Men i aften får I altså vores bud på Drømte mig en drøm i nat.
0: Det var David M.A.P. Palmqvist, der lagde op.

Så vi mærkede rødderne langt tilbage i tiden. Det ældste nordiske stykke noteret folkemusik drømte mig en drøm i nat. Ja, Statsradiofoniens P1 pausesignal, som nogen også kender den fra. Drømte mig en drøm i nat i Carrion Blæserkvintettens udgave. Carrion Blæserkvintet med Dorte Scheres på fløjte, Egils Sefers på klarinet, Egils Upatniks på obo, David M.A.P. Palmqvist på horn og Niels Anders Edsten Larsen på fagot. Og så kiggede kirken også forbi med O du Guds lam. Her kommer de ind igen, de fem musikere i Carrion. Og er bukker her for den fyldte sal her ved Odsherred Kammermusik Festival, hvor de er årets festivalensemble, og altså åbnede festivalen, for vi er til stede. P2 er til stede her ved åbningskoncerten ved Odsherred Kammermusik Festival, som finder sted i disse dage, og koncerten foregår her søndag aften. Forude, der venter også rødder langt tilbage. Ja, og måske også viden om. Vi skal i hvert fald lidt længere væk. Vi skal høre fra Jødisk Liv, Ernest Blochs stykke From Jewish Life, som den også bliver kaldt, skrevet i 1924 for cello og klaver. Vi skal høre den i en udgave med stryger og cello, og med Andreas Brandelit som solisten. Den er i tre satser. En bøn, prayer, så er vi bønfaldende i den anden sats, supplication, og så til sidst den jødiske sang. Og for eksempel første sats, den er meget præget af sådan synagogepraksis, sangpraksis, imiterer nærmest sådan en kantors improvisatoriske foredrag, og trækker tråde altså tilbage i tiden til hebraiske hymner. Og så får vi den med celloens dybe, varme tone. Ernst Bloch skrev en del værker, der netop havde det her jødiske islet igennem 10'erne, altså 1910'erne og 1920'erne. Og vi får to af satserne fra værket af Ernst Bloch med Andreas Brandelit og med strygerne Alexandra Kononova og Jura Lee på violin, Nikolas Svendsen på bratsch og Janne Fredens på cello.

Ja, så kom vi ned til noget mere mellemøstligt klingende fra jødisk liv af Ernest Bloch. To af satserne, en bøn og den jødiske sang med Andreas Brandt i front. Og sammen med violinisterne Alexandra Kononova Jurali og bratschist Nicolas Svendsen. Og på cello også Janne Fredens i den her udgave, altså af Ernest Blochs musik. Og hujende bifald her igen til Andreas Brandelit, fuldt af de fire andre musikere i salen her ved åbningskoncerten ved Odsherred Kammermusikfestival, som altså har fokus på rødder i år og dermed på folkemusik, som den klinger i meget af den klassiske musik. Og for de her meget tydelige rødder også hos Ernest Bloch, skal vi videre til nogle tjekkiske rødder. Ja, for Josef Suk, han havde helt klart også nogle idealer, der nærmede sig Dvořáks i sin musik. Musikken, vi skal høre, det er en sats fra en klavierkvartet i A-mol af Josef Suk, skrevet da han var bare 17 år gammel og dedikeret til sin lærer, ham der skulle blive hans svigerfar, nemlig Antonin Dvořák. Det er en meget dramatisk sag af en meget ung mand. En følelsesladet stemning. En ung mand, der tager favntag, kan man sige, med de store følelser og også med den store form. Og inden vi får musikerne på scenen, skal der så stilles lidt om, for nu skal vi have klaveret længere ind midt på scenen. Det er Søren Rastogi, der skal spille klaver. Og så er det sammen med violinist Alexandra Kononova, som vi lige har hørt også i Bloch, Ernest Blochs musik, Nicolas Svendsen også på bratsch og Janne Fredens på cello. Og de kommer her, de fire musikere, som altså skal spille det her ungdomsværk, første sats af Josef Suks klavierkvartet i A-mol.

Ja, den er højspændt, dramatisk. En ung mands rige følelsesliv, der virkelig bliver banket ud over scenekanten her. Josef Suk, første sats af hans klaverkvartet, han skrev påbegyndten i hvert fald, da han var bare 17 år gammel, og så gav han den, tilegnede han den til sin lærer og senere hans svigerfar, Antonin Dvořák. Og her med Alexandra Kononova på violin, Nicolas Svendsen på bratsch, Janne Fredens på cello og Søren Rastogi på klaver. Musik med tjekkiske rødder. Og her kommer de fire musikere ind igen. Ungdomsværker kan være noget, som er tamt i det, og mange komponister kan finde på at gemme det lidt væk. Men den her klaverkvartet, den er virkelig noget, der hører til repertoireet for klaverkvartet. Og forude venter så noget helt andet. Ja, eller det vil sige, det falder jo altså ind i tråd med det her med folkemusikken eller rødderne i musikken. Nu skal vi til Thoughts Over Caravan, altså tanker over Caravan, et godt gammelt Duke Ellington nummer tilbage fra 1930'erne. Og her inspiration for musik af Sabina Hank, en østrigsk jazzpianist, sangskriver, sangerinde, komponist, som har skrevet det her stykke til en af violinisterne i aften, nemlig Benjamin Schmidt. Det er ham, vi skal høre spille det her stykke sammen med pianist Søren Rastogi. Duke Ellingtons ikoniske stykke tilbage fra 1936 har i sig det her karavane, altså noget mellemøstligt eller nordafrikansk over sig. Det kan man høre i de her særlige tonarter eller skalaer, som giver det her nummer sådan noget mystisk og ja, en helt særlig hypnotisk følelse. Her kommer Benjamin Schmidt, fuldt af Søren Rastogi, de to musikere, vi skal høre i Thoughts Over Caravan. God fornøjelse.

0: Ja, det gjorde lykke, det her stykke. Benjamin Schmidt på violin og Søren Rastogi på klaver.
1: I Sabina Hanks' Thoughts Over Caravan. Et stykke, som svinger sig omkring flere verdener, vil jeg sige. Altså, dels det helt klassisk østrigske, som indimellem fremkaldte sådan lidt fnis herude på rækkerne. Modsvaret af karavanen, om vi så var i Nordafrika eller Mellemøsten, eller hvor vi var. Og så den her jazzy vibe selvfølgelig, som går tilbage til 30'erne og Duke Ellington. Benjamin Schmidt på violin og Søren Rastogi på klaver tilbage her på scenen. Lige sådan et lille bonbon her inden pausen. Nu bliver lyset tændt. Hold da op, det var et meget, meget kraftigt lys. Og jeg kan sige, at Benjamin Schmidt er tilbage efter pausen. Forud venter nemlig Mozarts divertimento for strygetrio. Benjamin Schmidt hører vi altså mere til og i den ægte klassiske, wienerklassiske tradition. Og Søren Rastogi har lovet at give mig et interview her lige om lidt. Og imens så tænker jeg, at jeg bliver lidt i den her jazzy vibe med Benjamin Schmidt. Han har sin egen jazz kvintet, så lad os høre lidt fra det album, som han har udgivet med sådan jazz nummer.

0: Ja, en bid her fra album med Benjamin Schmidt og hans kvartet og jazz. Og nu står jeg her med den ene del af festivalledelsen, som udgøres af Søren Rastogi og Janne Fredens. Og Søren, tak fordi du lige giver dig tid til at lægge vejen forbi mig.
1: Det var da så lidt.
0: Og tak. Du er her alligevel. Du er her ligesom meget intenst hele ugen. Det kan jeg godt regne ud. Altså, tusind tak for det her virkelig jazzy nummer med Benjamin Schmidt, Sabine Hang.
1: Ja, jeg synes jo, det er, altså, han er jo, det er jo en kompetence, han har, som han kan kombinere både jazzen og så violinspil på allerhøjeste niveau, altså klassisk, ikke? Så det er bare sjovt at præsentere på den her måde.
0: Og det er en del af det her tema, som I kører i år med rødderne. Prøv lige at uddybe lidt, hvorfor?
1: Altså man kan sige, en ting er temaet, en anden ting er, at vi egentlig i flere år heroppe har nydt det her med at lave sådan nogle små overraskelser, eller nogle små sådan genrebrud, eller noget, der lige, altså sådan, hov, der var en fed energi, det var lidt overraskende, og nogle gange laver vi ting, som ikke er annonceret og sådan noget, så vi kunne sagtens have spillet det her alligevel, men det jeg vil sige omkring årets festivalstema rødder, det er, nu har vi jo gjort det nogle år, Janne og jeg, det her med at lave sådan en, prøve at finde noget program til en hel uge, og så finder man ud af de der, altså hvor meget musik, der egentlig bygger på andet musik, for at sige det sådan helt banalt, ikke? Og rødder, hvad har vi læst ind i det her? Jamen altså, vi synes, det åbner nogle muligheder for eksempel, altså en helt åbenlys rod i rigtig meget klassisk musik af folkemusikken. Altså klassisk musik, eller det vi kunstmusik, eller den skrevne noterede musik har jo aldrig levet i det vakuum. Den har levet i en del af den kultur, den har været en del af den musikkultur. Ikke? Her har vi jazzen. Vi har hørt jødisk inspireret musik, altså som virkelig, altså det kunne nærmest være skrevet, altså som et klesmer mellemspil eller sådan noget, men det er noteret. Ikke? Vi har hørt slavisk musik med den slaviske folketone, og så har vi hørt den første nordiske nedskrevne sang, som også er et eller andet fundament.
0: Man ja, som også er folkemusik.
1: Ja, er folkemusik. En anden linje i temaet er musik, som er, kan man sige, har rod i andet musik. Vi har for eksempel Schuberts Oktet på programmet på torsdag. Man kan sige, at Schuberts Oktet ville ikke have fandtes formodentlig, hvis Beethovens Septet ikke havde fandtes, som også er en blanding af blæser og stryger, og som det var et eksplicit ønske for bestillingsgiveren prøve at bygge oven på det. Når man så siger Schubert og Beethoven, så var der også et forhold der, Schubert beundrede Beethoven, så sig på en eller anden måde måske som en aftager, men som et menneske, der skulle bygge videre på noget, man stod i skyggen af osv. Så både det at præsentere noget musik, der har inspireret andet, men også er inspireret af noget. Men folkemusik, det fylder meget. Vi har meget Bartok, vi har Ligeti, vi har Kodaj.
0: Og I har også rigtig folkemusik.
1: Og vi har nemlig rigtig folkemusikere. Altså vi har fået Anna Østerby og Henriette Flak kommer og spiller på flere festivalens koncerter, som altså er rigtigt, men laver også pop-up og laver børnekoncerter. Og det er den her nordiske musik, folkemusik-tradition, som vi glæder os rigtig meget til at præsentere. Også netop som det der lille skift i stemningen, som den her en anden måde. Til de koncerter, de er med, der starter de. Så vi er rigtig spændt på, hvad sker der, når man åbner rummet mod en anden type af lytning, en anden type af det at være i musikken på. Folkemusikken har måske noget, der er mere kropsligt. Måske åbner man et eller andet. Og sådan er den klassiske musik jo også tænkt på en eller anden måde. Det er også, vi skal bare være der, og vi skal bare være åbne. Men det kan måske godt stivne lidt i dag. Vi har en koncertform, vi har trykte programmer osv. og sådan noget. Så det her med at bruge folkemusikken til at åbne op til noget nyt her, det har faktisk været rigtig sjovt.
0: Tusind tak, Søren Rastogi. Jeg ved, du har... Ja, lige nu skal du ikke lave noget i anden del, men sidder du bare og slapper af så?
1: Jeg sidder og glæder mig til at høre de her fantastiske musikere, som kommer på vores festival og som skal spille, så jeg skal bare til koncerten.
0: God fornøjelse.
1: Tak.

0: Ja, lidt mere her fra Benjamin Schmidts jazzalbum og med Benjamin Schmidts egen kvintet. Så er publikum her ved åbningskoncerten til Odsherred Kammermusikfestival ved at finde ind på rækkerne igen i salen. Mørket er ved at sænke sig udenfor denne søndag aften, hvor det har regnet noget. Der har også været noget sol. Vi er jo oppe her på Odsherred, hvor solen har nemmere ved at titte frem end så mange andre steder i landet. Skyerne, de brydes meget nemt, men det har også regnet herop. Så det har været lidt mørkere end normalt. Men lyset er tændt ind i salen, og forud venter også lyset i musikken, nemlig Mozarts Divertimento for strygetrio med Köchel-fortegnelsen 563. Og når jeg siger det og alle de her betegnelser, så er det fordi, at Mozart skrev flere divertimenti i forskellige besætninger. Denne her strygetrio, man kunne godt tro, at det var sådan et lille, let værk. Det antyder divertimento. Men måske så løb det lidt af med Mozart. Han havde lige skrevet sine tre sidste symfonier, de der tre store, 39'eren, G-mol nummer 40 og Jupiter-symfonien. Ja, så det kan være, det løb lidt af med ham, da han skrev den her trio. For det er altså en pudsig titel til værket. Og det talte jeg også med vores cellist om, Andreas Brandelid.
1: Det er jo en misvisende titel. På den måde, at ordet divertimento jo plejer at være noget, man forbinder med musik, der er sådan lystig og for fornøjelsens skyld. Mozart selv skrev jo andre divertimenti, hedder det vist i flertal, som netop var lettere og kortere, ikke mindst. Men det her udvikler sig jo til at være et stort symfonisk værk for tre instrumenter. Det var han jo også først med, altså det var jo før Beethoven skrev sine strygetrios, det her. Så det var Beethoven, der var inspireret af Mozarts måde at gøre sig fri af den fjerde stemme, som man jo egentlig ville savne umiddelbart. Men Mozart løser det på den måde i sin strygetrio, at han gør instrumenterne mere solistiske. Det bliver mere koncertant. Og celloen for eksempel, som jo normalt har en basfunktion i en strygekvartet, gør han jo til forskellige roller. Altså nogle gange så spiller celloen anden stemme, andre gange akkompagnerer man, andre gange spiller bratschen basstemme. Så det er virkelig, det er også et værk, tror jeg, som er sjovt at se live, fordi at det er et spørgsmål om tre stemmer, tre roller, som taler sammen. Ja. Og stemmerne blander sig på sådan en smuk måde. Nogle gange så tænker jeg på, om Mozart selv var klar over, hvor stort det værk skulle blive, og hvor langt det skulle blive, da han startede. Det kunne være, at han bare kaldte det for divertimento, og så fik en mirakuløs inspiration. Hvem ved, men det er et helt sådan grundlæggende værk i vores kammermusik litteratur. Jeg elsker at spille det.
0: Ja, det fortalte Andreas Brandelid om den her strygetrio af Mozart, som altså har titlen Divertimento for strygetrio. Han var Mozart 31 år, da han skrev sit værk her. Han havde pengeproblemer, og ham, der kunne hjælpe, han hed Puchberg. Så han lånte Mozart en hel del penge. Måske spillede Mozart dem op. Man ved ikke helt, hvor alle pengene forsvandt hen fra Mozarts hænder. Ludomani er måske et meget godt bud. Nå. Men det værk, som Mozart så blandt andet betalte Puchberg med, det var jo tilsvarende vigtigt, fordi den her trio, den var tre kvarters tid. Den er delt op i seks meget afvekslende satser. Mozart forstår altså at mixe de her forskellige strukturer, så man hele tiden er underholdt eller fordybet i enten hurtige satser, variationssatser eller dybe tanker. Mozart spillede selv bratsch. Og han spillede også selv bratsch i den her. Jeg talte med vores bratschist i aften, Jura Lee, om det her med, at det er Mozarts egen rolle, hun sådan set har. Hvordan hun tænker om det.
2: I think it's special because Mozart himself loved viola so much and played viola also. And not only that, but E-flat major for viola and for Mozart is such a special key. Sinfonia Concertante, Kegelstadt, this divertimento. He just loved, there's so much joy in this key. And also in the string quintet, E-flat major, which is the last one. So I think that it's his whole heart is in it.
0: So do you feel him being close when you play?
2: Yes, which is also really fun, but also really scary. How? He's a genius, and I'm a mere human.
0: ja, det sagde Jura lige inden koncerten, da der var prøve her bagved i salen. Mozart var et geni, siger hun. Jeg er jo altså bare et menneske. Ja, men Jura Lee er en stor kunstner, og det har jeg oplevet ved en del koncerter. Hun er på bratsjstemmen, Andreas Brandelid altså på cellostemmen, og øverst. Ja, øverst, det kan jeg altså ikke sige helt om violinstemmen, fordi Mozart kombinerer stemmerne på så mange forskellige måder, som Andreas Brandelid også fortalte om. Men altså på violinstemmen har vi Benjamin Schmidt. Og mens Mozart selv spillede bratsch ved uropførelsen tilbage på egen tid, så er musikken også, hvis vi nu bliver ved festivalens tema, så har musikken også nogle rødder med sig undervejs, vil man kunne høre sådan folkemusikagtige melodier titte frem i løbet af stykket. Og tilbage der i slutningen af 1780'erne, der var det Mozart selv, der sad og spillede bratsch-stemmen. Og hvis vi lige tager festivalens tema rødder op, så kan jeg sige, at der også undervejs vil være melodier, der lyder meget folkemusikagtigt. De tre kunstnere er trådt ind. Benjamin Schmidt, Andreas Brandelid og Jura Lee. Rigtig god fornøjelse.

Noget mere end bare divertierende. Mozart Strygetrio, Divertimento, Köchel 563. Med tre store kunstnere, tre store personligheder på henholdsvis violin, bratsch og cello, nemlig Benjamin Schmidt på violin, Jura Lee på bratsch og Andreas Brandelid på cello. Skøn besætning til et skønt værk. De her seks satser, som divertimentoet har, som Mozart så ufattelig elegant får kontrasteret og virkelig arbejdet i dybden med sig, den får en helt symfonisk karakter. Og publikum rejser sig her i salen, teatersalen i Anneberg Kulturpark ved åbningskoncerten ved Odsherred Kammermusikfestival. Publikum rejser sig op her i salen, så jeg faktisk ikke rigtig kan se, hvad der foregår på scenen. Benjamin Schmidt, Jura Lee og Andreas Brandelid. Som afslutningsværket, så smuk en treenighed her, som det sidste værk ved åbningskoncerten. Med temaet rødder, og der er jo altså også i den grad folkemusikalske rødder, der dukker op undervejs i Mozarts værk. Og så kommer de ind igen, de tre kunstnere. Benjamin Schmidt, der altså undervejs også har diverteret, kan man sige, med jazz. Jazzy ting, også i løbet af aftenen. Andreas Brandelid, som vi også har hørt spille jødisk inspireret musik af Ernest Bloch. Og altså Jura Lee, som også har været med undervejs. En fantastisk bratschist, som også er violinist, og vi har også hørt hende spille violin undervejs her i løbet af aftens koncert. Det var åbningskoncerten ved Odsherred Kammermusikfestival, som den altså lyder her søndag aften. Vi sender den mandag, og festivalen fortsætter frem i løbet af den næste uges tid, og der vil altså være fokus på rødder i musikken, blandt andet altså også folkemusik og den slags forbilleder, der ellers kan have været for komponister i kunstmusikken, deres rødder også. Odsherred Kammermusikfestival fortsætter frem til den 31. juli. For musikproduktionen stod Bent Grønholdt, Peter Bo Nielsen og Johnny Wienholdt. Og jeg hedder Rie Kok, og jeg tror, at jeg vil følges med publikum ud af salen her, ud i landskabet, det smukt kuperede landskab heroppe i Odsherred i det nordvestsjællandske. Det kan også være, at jeg vil gå ned til stranden og kigge lidt ud over Isefjorden. Det kunne være, at man skulle gøre det. Mørket har trængt sig på, men der er stadigvæk sådan lidt skumring derude. Det der med at stå og kigge ud over havet, det er der mange komponister, der har gjort og fået det med i deres musik. Blandt andet den danske komponist Hakon Børresen. Han kom rigtig meget på Skagen. Han var en af Skagens kunstnerne der omkring århundredeskiftet år 1900. Jeg tror, han har stået og kigget ud over Vesterhavet, da han skrev sin anden symfoni, som simpelthen slet og ret hedder Havet. I den symfoni kommer man både omkring brændingen, man kommer omkring sommeren, tragedien, ligesom man også kommer ud på lystsejlads, så han har det hele med i sin symfoni.

Det her var Lystsejlads, den sidste sats fra Hakon Børresens symfoni nummer 2, der har tilnavnet Havet. Frankfurts Radiosymfoniorkester blev dirigeret af Ole Schmidt. Børresen får lov til at runde aftenen af her lidt fra hans sextet. Det er Copenhagen Classic, der spiller.

Det var Copenhagen Classic, der her spillede første sats fra Hakon Børresens strygesextet. Og så har jeg ikke mere på programmet denne aften. Jeg hedder Rie Koch. Tak for nu.

Natten vågner, og natsværmeren har sat sig til rette i aften i skikkelse af mig, Minna Grus, der blandt andet kigger mod Spanien med de sædvanlige afstikker, der er en del af natsværmerens DNA. Du kan undre dig, fornøje dig, tænke, hvor har hun det dog fra, og alt det og meget mere vil jeg som altid forsøge at delagtiggøre dig i takt med, du lytter dig gennem aftenen. Her var det soundtracket fra den altid veloplagte filminstruktør Almodóvar og hans film Dolor y Gloria, Smerte og Ære. Men inden Spanien igen kommer på natsværmerens landkort, skal du en tur med på natklub i 1963 med natklubsangerinden Ethel Ennis. Rigtig hjertelig velkommen til små glimt af fryd i natsværmeren.

Andante fra dobbeltkoncert af Brahms. Og der findes faktisk ikke noget meget bedre for en radio-DJ, når mødet mellem umiddelbart ikke kompatible stykker musik passer sammen som her med Ethel Ennis på en natklub, og altså Brahms, født i et helt andet århundrede på den anden side af jorden. Små glimt af fryd. Det er også det, du muligvis oplever, når du hører spanske Casal-kvartetten, der er i stand til at tryllebinde et publikum med deres sublime spil. Her spiller de tredje sats fra Ravels strygekvartet i F-dur.

Ghazal-kvartetten gav stafetten videre til den poetiske katalanske sang "En hver nat kan solen stå op". Og Iglesias sidste klap fra "Dolor y Gloria". Små glimt af fryd i aften, alt efter øret, der lytter. Og Monique, jeg rammer plet hos de fleste med denne her.

Asturias, Alvenis, Melancolia af Jakob Gurevich og Burica, og en spansk dans fra Andalusia af Granados. Natsværmeren går efter de små glimt af fryd, som musikken kan fremkalde, der minder lidt om, hvis du stopper op og giver en fremmed et kompliment på gaden, eller hjælper en ældre person med at bære kufferten op af trappen, når elevatoren er gået i stykker i metroen. Det kan også være, du bare skåler med en god ven i et tidsløst øjeblik, hvor der lige pludselig er noget, der forandrer sig. Og jeg kunne blive ved og ved i aften via musikken, og det gør jeg altså også frem til midnat i aften, hvor din vært hedder Minna Grosz.

0: Mange tusind unge har god grund til at holde sig vågen lidt endnu. Der er nemlig kun en time til, at lige under 60.000 unge får tilbudt en studieplads, mens omkring 10.000 må gå skuffet i seng med et afslag. En af dem, der skal være vågen, når mandag bliver til tirsdag, er 22-årig Frida Skov Mogensen.
1: Jeg er sammen med nogle veninder, og der er en anden af mine veninder, der også kommer til at sidde og vente. Så vi kommer til at være oppe sammen og kigge resultatet.
0: Hun har søgt ind på læreruddannelsen i Odense, netop en af de uddannelser, som politikerne i årevis har kæmpet for at få flere ind på.
1: Og

0: formand Benjamin Hansen fortæller, at man er uhyre opmærksom på sikkerheden.
1: Som de fleste tidligere år, så har vi et kæmpestort sikkerhedssetup og en meget, meget tæt dialog med politiet, så at vi om 2 uger kan lave et trygt event for københavnerne og for gæster.
0: Lød det fra formand for Copenhagen Pride, Benjamin Hansen. Og allerede på torsdag er der Tall Ship Races i Nordjylland, og fra torsdag til søndag forventes 750.000 mennesker komme for at beundre de store skibe. Arrangørerne har i dag haft møde med politiet og beredskabet og andre for at drøfte, om sikkerheden skal skærpes. Men sikkerheden er allerede høj, fortæller sikkerhedschef Palle Nielsen.
2: Vi har en del erfaring at hvile på fra tidligere arrangementer, og vi synes, at vi har fået lavet et arrangement, hvor vi i hvert fald som udgangspunkt ikke får kørende ind blandt de gående. Omvendt skal vi også tage hensyn til, at der er nogle mennesker, der bor i området, der kan komme ud, og de kan komme ind igen. Og det forsøger vi selvfølgelig også at tage højde for.
0: Intet mindre end 600.000 myg bliver i løbet af sommeren sluppet løs i Washington D.C. Myggene, som alle er hanmyg, stikker ikke mennesker og skal bruges til at nedbringe bestanden af myg i byen. Myggene er nemlig inficeret med bakterier, som steriliserer hundmyg, når de parer sig. Initiativet skal dog ikke blot holde byens borgere fra kløende myggestik. Det skal også forsøge at nedbringe de mange sygdomme, som myg kan bære, såsom dinkefeber og Zika-virus. Initiativet har vist sig ganske succesfuldt i andre lande, såsom Singapore, det skriver BBC. I nat mest tørt og til dels klart vejr med temperatur mellem 10 og 15 grader. Vinden aftager til svag til jævn omkring vest. I morgen tirsdag lidt eller nogen sol, men også enkelte byer, temperaturer mellem 17 og 22 grader og lidt til frisk vind fra vest.
3: Du lytter til Natsværmeren i aften med Minna Grovs.

Jeg elsker det sjælfulde, lidt klodset spil af Alvenis Granada, spillet af Emilio De Benito, der sender natsværmeren afsted mod midnat i aften, hvor jeg fokuserer på de små glimt af fryd. For alt andet ville være for meget at forlange. Og mon ikke du finder dit helt eget øjeblik. Her får du i hvert fald chancen.

Natsværmeren driblede videre på jagt efter små glimt af fryd. Her var det måske allerede noget, der ramte dig i Nil Kyudos Aram, Anades, Mikierto Condigo og Paco de Lucias Fuente i Caudal. Ariscuren dirigerer det spanske celloensemble Conjunto Ibérico gennem facets af Philip Glass.

Licuno, Cuban Boys og Entre Olas af Juan Serrano. Jeg tager mig lige en lille spacertur. Når man lige ser, hvordan jeg strækker tempoet ud igen og gør rytmen lidt mere midnatsagtig. Lad mig lige tænke mig om. Jo, hvad med en måneskins serenade?

Måne, serenade i nocturne af Chopin og Segovia, der spillede Tedescos Capriccio Diabolico, nærmer natsværmeren sig midnat i aften, hvor din vært Minna Grus har forsøgt at strø så tilpas mange små glimt af fryd, så der forhåbentlig har været nok at tage af. Her til sidst, for lige at køle ned, gregoriansk sang i verdensklasse. Tak for i aften.

0: Lige nu bliver spændingen forløst hos 10.000 vis af unge. De får nemlig besked på, om de er kommet ind på den videregående uddannelse, de har søgt ind på eller ej. Og en af dem, der holder sig vågen lige nu for at få svar, er 22-årige Frida Skov Mogensen.
1: Jeg er sammen med nogle veninder, og der er en anden af mine veninder, der også kommer til at sidde og vente. Så vi kommer til at være oppe sammen og kigge resultatet.
0: Hun har søgt ind på læreruddannelsen i Odense, netop en af de uddannelser, som politikerne i årevis har kæmpet for at få flere ind på. Læreruddannelsen har oplevet en stigning i optaget på 7% i år i forhold til sidste år, og det gør Anne Vang Rasmussen, der er rektor på Københavns Professionshøjskole, glad.
2: Vi kan se, at den nye uddannelse, hvor vores studerende skifter mellem at være i skole hos os og i praktik på en folkeskole, at det ligner, at det er noget, vores studerende tager rigtig godt imod. Vi ser i hvert fald en fremgang på 7% over 2 år, og det er vi vildt glade for.
0: Og lige under 60.000 unge bliver tilbudt en studieplads, mens omkring 10.000 må gå skuffet i seng med et afslag. Storbritanniens premierminister Andy Burton

0: også går og venter på en strafudmåling efter en dom. Det fortæller Joshua Hollingdale, vores reporter i Berlin.
1: Han er dømt, den her formodet gerningsmand, i henhold til ungdomskriminalitetslovgivningen for at have planlagt et angreb, altså en voldelig handling, der skulle skade den tyske stat. Og så har man skulle beslutte, om fængselsdommen skulle være betinget eller ikke betinget. Og den beslutning har man så udskudt i 6 måneder, mens denne her formodet gerningsmand altså var under opsyn. Men der var han altså på fri fod og kunne altså udføre det her angreb. Og lige præcis det vækker jo virkelig meget harme i Tyskland i dag. Mange af dem, jeg har talt med her i Berlin, er forfærdet over, at denne her person kunne være på fri fod, og synes ikke, myndighederne har gjort det godt nok.
0: Nu foreslår den tyske indenrigsminister Alexander Dobrindt en sikkerhedspakke, der skal sikre, at unge farlige personer ikke kan færdes frit, mens de venter på deres endelige dom, det skriver tyske Die Zeit. Og den 21-årige formodet gerningsmand blev i går dræbt af politiet i forbindelse med hans anholdelse. Nat mest tørt og til dels klart vejr, temperatur mellem 10 og 15 grader. Vinden aftager til svag til jævn omkring vest, og så ved kysterne får vi stedvis frisk vind. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
2: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Da klokken slog 12, fik en masse forventningsfulde unge svar på, hvad de skal bruge de næste år af deres liv på. 60.000 unge blev nemlig tilbudt en studieplads, mens omkring 10.000 måtte gå skuffet i seng med et afslag. Men en af dem, der kunne fejre en plads på drømmeuddannelsen, er 22-årig Frida Skov Mogensen, som vi talte med lige efter hun fik beskeden.
1: Altså fuldstændig fantastisk. Jeg er så glad. Altså så glad. Åh, kæmpe lykkefølelse.
0: Hun er kommet ind på læreruddannelsen i Odense, men det trak ud med at komme igennem systemet, så det blev lidt for spændende, synes hun.
1: Jamen, den gik ind. Altså, jeg har jo siddet og ventet i en halv time ekstra, end hvad jeg troede. Og det var totalt nervepirrende, og de der sidste 3 minutter, de føles bare altså som en uendelighed. Og så gik den bare igennem, og der stod bare, at du blev tilbudt en studieplads. Og jeg, altså, vi skreg bare. Altså, vi skreg, og vi skålede, og det var bare fantastisk.
0: Læreruddannelsen har oplevet en stigning i optaget på 7% i år i forhold til sidste år. Herhjemme kommer Cyklistforbundet med et forslag, der skal give ikke medvind, men bedre plads på cykelstierne, skriver Jyllandsposten. Forslaget går ud på, at alle over 15 år skal kunne vælge, om de vil køre på cykelstien, eller om de vil køre på vejbanen, hvis de vil køre hurtigt. Det siger forbundets forperson Jens Peter Hansen.
2: Det vil gøre det mere trygt at færdes på cykelstierne. Det vil gøre det nemmere og hurtigere for dem, at de gerne vil cykle hurtigt og kan cykle hurtigt og komme fra A til B, ved at de må benytte vejbanen.
0: Men de cyklister, vi har mødt i København, synes ikke, det er en god idé.
3: Jeg vil da være lidt bekymret for cyklisternes sikkerhed.
4: Altså, det synes jeg ikke er en god idé. Nej, det skaber bare mere problemer for bilisterne, tænker jeg virkelig.
5: Det bliver lidt farligt

0: ifølge BBC på en flådebase i Portsmouth. Mødet skulle ifølge Burnham cementere Storbritanniens fortsatte støtte til Ukraine. Efterfølgende kvitterede Zelensky på X med, at besøget udviste netop det. En nat mest tørt og til dels klart, temperaturer mellem 10 og 15 grader, vinden aftager til svag til jævn omkring vest. I morgen, eller når nat bliver til dag, rettere sagt, lidt eller nogen sol, men også byer, temperaturer mellem 17 og 22 grader, og så får vi en let til frisk vind fra vest. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
1: Klassisk mix på P2.

Galoptoner af Louis Spohr med Diamantensemblet. Han er en lidt yngre kollega til Beethoven og mildere i mælet end Ludwig. Og det var efter, vi havde hørt akkordeonisten Mimikis fortolkning af et af Schubert's klaverstykker. Håb for fremtiden og god vind på rejsen. Sådan et ung par, der skal giftes, de skal have noget godt. Og César Franck, han komponerer så en sonate for violin og klaver til sin ven, violinisten Isaïe. Og Isaïe, han blev meget begejstret for musikken og spillede den mange gange.

0: Det er med utallige nuancer, når Martha Argerich sidder ved tangenterne, og her var det med René Capuçon på violin, som hun har arbejdet meget med, og vi fik her en af satserne fra César Francs sonate for violin og klaver.
1: P2.
0: August Enna er navnet på en komponist, der er en anelse ældre end Carl Nielsen. Og Enna kom fra Nakskov, og så er vi lige ved vandet. Og når jeg hører hans symfoniske fantasi, så er det som om, at jeg hører mørke, dybe bølger og havstrømme.

0: symfonisk fantasi. Og endelig blik stille igen på havet. Og vi var her med Herman Bäumer og den nordtyske radiofilharmoni ude på en rejse med August Enna. Første sats fra symfonisk fantasi. Gilbert O'Sullivan, det er et udødeligt makkerpar i engelsk musik og operette. Muntert er det de skaber, men de kan også lave noget, der er uhyggeligt. Her synger Brent Terwell en sang fra operetten Rodigore om spøgelserne, der er ude, når flagermusene flyver.
1: When the night wind howls and the chimney cows and the bat in the moonlight flies and inky clouds like funeral shrouds sail over the midnight skies, when the footpaths wail at the night bird's wail and

Den humoristiske leg med blæserparrene, som er anden sats i Bartoks koncert for orkester. Og den fik vi her spillet af den hollandske radios filharmoniske orkester.

spørgende og søgende farver. Det er musik fra filmen About a Hero, en dokumentarfilm, der har musik komponeret Lasse Aagaard. Og her hørte vi For a Quartet. Og det var efter, vi havde hørt mundre toner af tyske Emilie Meyer. Jeg lander denne times klassiske mix med toner af en for mig helt ukendt tidlig barokkomponist, nemlig Maurizio Cassati. Han levede i Mantua-området i Italien. Lad os høre, hvordan det lyder her, hvor Sonatoria della Gioiosa Marca spiller.

0: 162 personer er de seneste tre uger blevet anholdt i relation til naturbrandene i Frankrig. Det skriver landets premierminister Sébastien Lecornu på X her i dag. Han skriver, at 9 ud af 10 naturbrande er menneskeskabte, og de fleste af dem opstår på grund af uagtsomhed. Men alle disse brande ikke ulykker. Nogle er påsatte, og det er en forbrydelse, der straffes med 15 års fængsel, skriver han. Spændingen hos 10.000vis af unge blev forløst her, da klokken slog 12. Her fik de nemlig at vide, om de er kommet ind på den uddannelse, de har søgt ind på. 60.000 unge blev nemlig tilbudt en studieplads, mens omkring 10.000 måtte gå skuffet i seng med et afslag. En af dem, der er ekstra glad, er 22-årig Frida Skov Mogensen, som vi fangede kort efter, hun var kommet ind på drømmeuddannelsen.
1: Altså, fuldstændig fantastisk. Jeg er så glad. Altså, så glad.
0: Hun skal læse til lærer i Odense, og det betyder meget for hende, fortæller hun.
1: Jamen, det betyder alt. Altså, jeg er så glad. Jeg har bare fundet ud af, at det er lige det, jeg skal. Altså, jeg har været lærervikar de sidste par måneder, og har bare endnu mere fundet ud af, at det er lige mig. Altså, det er bare det, jeg skal. Så det betyder helt vildt meget, at det faktisk går i opfyldelse nu.
0: Og der er ingen tvivl om, hvordan den glædelige nyhed skal fejres.
1: Det skal fejres med en masse øl.
0: Læreruddannelsen har oplevet en stigning i optaget på 7% i år i forhold til sidste år, og det er netop en af de uddannelser, som politikerne i årvis har kæmpet for at få flere ind på. Hvis du har lagt mærke til, at flere forældre, der kun har et barn med under arm i sommerlandskabet, så er det ikke tilfældigt. Siden 2010 er der nemlig flere danskere, der kun har fået et barn, så nu er hvert 8. barn i Danmark enebarn. Det gælder også for Anton Løber Halling på 7 år. Han er lige nu på campingferie med sin mor, som godt kan være lidt kedeligt uden søskende. Men han har et trick til, hvordan han finder andre børn at lege med.
2: Det er, hvis man spørger, hvad hedder du, agtigt, og så spørger de tilbage, hvad de hedder, og så lige pludselig så bliver man bare venner.
0: Antons far, Jakob Halling Hansen, drømte egentlig om en familie med to børn, men livet tog en drejning, og forældrene gik fra hinanden for nogle år siden.
3: Blev til en, og det er jeg selvfølgelig også glad for. Men dengang, der ville jeg gerne have haft to. Det er jo sådan en kernefamilie med to børn. Det tror jeg, der er mange, der har et ønske om.